0: čini 42 jedinice lokalne samouprave, naših 7 gradova, 35 općina koje zaista rade svom snagom kako bi zadržali stanovnike na ovom području, kako bi imali perspektivnu i jasnu budućnost. Kreiramo brojne razvojne projekte u gospodarstvu, u obrazovanju, u zdravstvu, u socijalnoj skrbi, u gospodarstvu i svim onim važnim segmentima poboljšanja kvalitete života svih naših stanovnika.
1: U sklopu obilježavanja najavljen je dolazak premijera Andreja Plenkovića. U pratnji šestero ministara prvo će posjetiti Našice, a zatim će u Osijeku sudjelovati na svečanoj sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije.
2: Sport.
1: Nogometna reprezentacija večeras će u Rijeci igrati pripremnu utakmicu s Belgijom 15 dana uoči prvog nastupa na svjetskom prvenstvu. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Pa Belgija je bila sa Robertom Martinezom nekoliko godina prva na top listi na svijetu, rankingu držala to prvo mjesto, pa imala lagani pad nakon svjetskog prvenstva u Kataru, sad se ponovo vraćaju. Pojavili se novi igrači kao što je Doku, De Bruyne i dalje jedan od važnih igrača, tako da dobra reprezentacija, kvalitetna, novi izbornik, imaju zaista potencijala i ponovo se vraćaju u sam vrh svjetskog nogometa i težak protivnik.
1: Utakmica na Rujevici počet će u 18 sati uz prijenos na našem drugom programu.
2: Vremenska prognoza.
1: Biće pretežno sunčano, navečer se zapada na oblaka te kiša i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar domjeren južni i jugozapadni, na Jadranu jugo. Temperatura od 24 do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Irena Dizarević.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.

brve ti stolte njemu gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju.

0: Iran je potpuno prekinuo komunikaciju s SAD-om zbog izraelskih napada na Libanon, te najavio potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca, javila je iranska agencija TASNIM. No iranski ministar vanjskih poslova to opovrgava i poručuje da se pregovori nastavljaju, te poziva javnost da ne sluša glasine. Američki predsjednik Trump pak kaže da nije ništa čuo o prekidu pregovora, te da je spreman čekati i nastaviti s blokadom iranskih luka. Istodobno analitičari upozoravaju da bi nastavak napetosti mogao dodatno utjecati na rast cijena energenata. Cijene nafte ponovno su porasle na više od $97 za barel.
1: Vijesti.
0: U Hrvatskoj prema odluci vlade od srijede benzin pojeftinjuje i to za 3 centa, dizel za 5 centi. Pojeftinjuje i plavi dizel i to za 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Prema tom će izračunu cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru, a cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Premijer Andrej Plenković najavio je da će vlada i dalje subvencionirati cijene naftnih prerađevina.
2: Bili smo među prvima, već treći mjesec u nizu u poziciji da smanjujemo, reguliramo i limitiramo cijene i euro supera, euro dizela, plavoga dizela, ukapljenog naftnog plina za spremnike i za boce, a da pustimo cijene bez potpore vlade, današnje bi cijene bile skoro 18, 19, 20 centi više. Dakle, tu smo, brinemo o građanima.
0: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić javnosti će se obratiti vezano za trenutačno stanje Vjesnikova nebodera. Najavit će i daljnje aktivnosti. Njegovo obraćanje najavljeno je za 10 sati. Dan je Osječko-baranjske županije. Obilježava se u znak sjećanja na 2. lipnja 1997. kada su se u Belom Manastiru uz nazočnost predsjednika Franje Tuđmana prvi put od njezina osnutka 1993. na okupu našli predstavnici političkog života svih dijelova županije kako bi se završio proces mirne reintegracije. Županica Nataša Tramišak.
3: Zaista jedan poseban datum koji je označavao i završetak Domovinskog rata, a ono što možemo reći danas kada gledamo evo s odmakom vremena, da zaista možemo biti ponosni na postignuća i sve ono što imamo danas u Osječko-baranjskoj županiji, koji čini 42 jedinice lokalne samouprave, naših 7 gradova, 35 općina, koje zaista rade svom snagom kako bi zadržali stanovnike na ovom području, kako bi imali perspektivnu i jasnu budućnost. Kreiramo brojne razvojne projekte u gospodarstvu, u obrazovanju, u zdravstvu, u socijalnoj skrbi, u gospodarstvu i svim onim važnim segmentima poboljšanja kvalitete života svih naših stanovnika.
0: U sklopu obilježavanja najavljen je dolazak premijera Andreja Plenkovića. U pratnji 6 ministara prvo će posjetiti Našice, a zatim će u Osijeku sudjelovati na svečanoj sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije.
1: Sport.
0: Nogometna reprezentacija večeras će u Rijeci igrati pripremnu utakmicu s Belgijom 15 dana uoči prvog nastupa na svjetskom prvenstvu. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Pa Belgija je bila sa Robertom Martinezom nekoliko godina prva na top listi na svijetu, rankingu držala to prvo mjesto, pa imala lagani pad nakon svjetskog prvenstva u Kataru, sad se ponovo vraćaju. Pojavili se novi igrači kao što je Doku, De Bruyne i dalje jedan od važnih igrača, tako da dobra reprezentacija, kvalitetna, novi izbornik, imaju zaista potencijala i ponovo se vraćaju u sam vrh svjetskog nogometa i težak protivnik.
0: Utakmica na Rujevici počet će u 18 sati uz prijenos na našem drugom programu.
1: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, navečer se zapada na oblaka, te kiša i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar do umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu jugo. Temperatura od 24 do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Irena Dizarević.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

바이네.

0: Iran je potpuno prekinuo komunikaciju s SAD-om zbog izraelskih napada na Libanon, te najavio potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca, javila je iranska agencija TASNIM. No iranski ministar vanjskih poslova to opovrgava i poručuje da se pregovori nastavljaju, te poziva javnost da ne sluša glasine. Američki predsjednik Trump pak kaže da nije ništa čuo o prekidu pregovora, te da je spreman čekati i nastaviti s blokadom iranskih luka. Istodobno analitičari upozoravaju da bi nastavak napetosti mogao dodatno utjecati na rast cijena energenata. Cijene nafte ponovno su porasle na više od $97 za barel.
1: Vijesti.
0: U Hrvatskoj, prema odluci vlade, od srijede benzin pojeftinjuje i to za 3 centa, dizel za 5 centi. Pojeftinjuje i plavi dizel i to za 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Prema tom će izračunu cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru, a cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Premijer Andrej Plenković najavio je da će vlada i dalje subvencionirati cijene naftnih prerađevina.
2: Bili smo među prvima, već treći mjesec u nizu u poziciji da smanjujemo, reguliramo i limitiramo cijene i eurosupera, eurodizela, plavoga dizela, ukapljenog naftnog plina za spremnike i za boce, a da pustimo cijene bez potpore vlade, današnje bi cijene bile skoro 18, 19, 20 centi više. Dakle, tu smo, brinemo o građanima.
0: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić javnosti će se obratiti vezano za trenutačno stanje Vjesnikova nebodera. Najavit će i daljnje aktivnosti. Njegovo obraćanje najavljeno je za 10 sati. Dan je Osječko-baranjske županije. Obilježava se u znak sjećanja na 2. lipnja 1997. kada su se u Belom Manastiru uz nazočnost predsjednika Franje Tuđmana prvi put od njezina osnutka 1993. na okupu našli predstavnici političkog života svih dijelova županije kako bi se završio proces mirne reintegracije. Županica Nataša Tramišak.
3: Zaista jedan poseban datum koji je označavao i završetak Domovinskog rata, a ono što možemo reći danas kada gledamo evo s odmakom vremena, da zaista možemo biti ponosni na postignuća i sve ono što imamo danas u Osječko-baranjskoj županiji, koji čini 42 jedinice lokalne samouprave, naših 7 gradova, 35 općina, koje zaista rade svom snagom kako bi zadržali stanovnike na ovom području, kako bi imali perspektivnu i jasnu budućnost. Kreiramo brojne razvojne projekte u gospodarstvu, u obrazovanju, u zdravstvu, socijalnoj skrbi, u gospodarstvu i svim onim važnim segmentima poboljšanja kvalitete života svih naših stanovnika.
0: U sklopu obilježavanja najavljen je dolazak premijera Andreja Plenkovića. U pratnji 6 ministara prvo će posjetiti Našice, a zatim će u Osijeku sudjelovati na svečanoj sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije.
1: Sport.
0: Nogometna reprezentacija večeras će u Rijeci igrati pripremnu utakmicu s Belgijom 15 dana uoči prvog nastupa na svjetskom prvenstvu. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Pa Belgija je bila sa Robertom Martinezom nekoliko godina prva na top listi na svijetu, rankingu držala to prvo mjesto, pa imala lagani pad nakon svjetskog prvenstva u Kataru, sad se ponovo vraćaju. Pojavili se novi igrači kao što je Doku, De Bruyne i dalje jedan od važnih igrača, tako da dobra reprezentacija, kvalitetna, novi izbornik, imaju zaista potencijala i ponovo se vraćaju sam vrh svjetskog nogometa i težak protivnik.
0: Utakmica na Rujevici počet će u 18 sati uz prijenos na našem drugom programu.
1: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, navečer se zapada na oblaka te kiša i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar da umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu jugo. Temperatura od 24 do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Irena Dizarević.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Iran je potpuno prekinuo komunikaciju s SAD-om zbog izraelskih napada na Libanon, te najavio potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca, javila je iranska agencija TASNIM. No iranski ministar vanjskih poslova to opovrgava i poručuje da se pregovori nastavljaju, te poziva javnost da ne sluša glasine. Američki predsjednik Trump pak kaže da nije ništa čuo o prekidu pregovora, te da je spreman čekati i nastaviti s blokadom iranskih luka. Istodobno analitičari upozoravaju da bi nastavak napetosti mogao dodatno utjecati na rast cijena energenata. Cijene nafte ponovno su porasle na više od $97 za barel.
1: Vijesti.
0: U Hrvatskoj, prema odluci vlade, od srijede benzin pojeftinjuje i to za 3 centa, dizel za 5 centi. Pojeftinjuje i plavi dizel i to za 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Prema tom će izračunu cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru, a cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Premijer Andrej Plenković najavio je da će vlada i dalje subvencionirati cijene naftnih prerađevina.
2: Bili smo među prvima, već treći mjesec u nizu u poziciji da smanjujemo, reguliramo i limitiramo cijene i euro supera, euro dizela, plavoga dizela, ukapljenog naftnog plina za spremnike i za boce, a da pustimo cijene bez potpore vlade, današnje bi cijene bile skoro 18, 19, 20 centi više. Dakle, tu smo, brinemo o građanima.
0: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić javnosti će se obratiti vezano za trenutačno stanje Vjesnikova nebodera. Najavit će i daljnje aktivnosti. Njegovo obraćanje najavljeno je za 10 sati. Dan je Osječko-baranjske županije. Obilježava se u znak sjećanja na 2. lipnja 1997. kada su se u Belom Manastiru, uz nazočnost predsjednika Franje Tuđmana, prvi put od njezina osnutka 1993. na okupu našli predstavnici političkog života svih dijelova županije, kako bi se završio proces mirne reintegracije. Županica Nataša Tramišak.
3: Zaista jedan poseban datum koji je označavao i završetak Domovinskog rata, a ono što možemo reći danas kada gledamo evo s odmakom vremena, da zaista možemo biti ponosni na postignuća i sve ono što imamo danas u Osječko-baranjskoj županiji, koji čini 42 jedinice lokalne samouprave, naših 7 gradova, 35 općina, koje zaista rade svom snagom kako bi zadržali stanovnike na ovom području, kako bi imali perspektivnu i jasnu budućnost. Kreiramo brojne razvojne projekte u gospodarstvu, u obrazovanju, u zdravstvu, u socijalnoj skrbi, u gospodarstvu i svim onim važnim segmentima poboljšanja kvalitete života svih naših stanovnika.
0: U sklopu obilježavanja najavljen je dolazak premijera Andreja Plenkovića. U pratnji 6 ministara prvo će posjetiti Našice, a zatim će u Osijeku sudjelovati na svečanoj sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije.
1: Sport.
0: Nogometna reprezentacija večeras će u Rijeci igrati pripremnu utakmicu s Belgijom 15 dana uoči prvog nastupa na svjetskom prvenstvu. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Pa Belgija je bila sa Robertom Martinezom nekoliko godina prva na top listi na svijetu, rankingu držala to prvo mjesto, pa imala lagani pad nakon svjetskog prvenstva u Kataru, sad se ponovo vraćaju. Pojavili se novi igrači kao što je Doku, De Bruyne i dalje jedan od važnih igrača, tako da dobra reprezentacija, kvalitetna, novi izbornik, imaju zaista potencijala i ponovo se vraćaju u sam vrh svjetskog nogometa i težak protivnik.
0: Utakmica na Rujevici počet će u 18 sati uz prijenos na našem drugom programu.
1: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, navečer se zapada na oblaka te kiša i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar domjeren južni i jugozapadni, na Jadranu jugo. Temperatura od 24 do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Irena Dizarević.

0: Kaže Luka, friško jutros. Meni je onako ok, potaman. Kod nas u Splitu 18, isto toliko stupnjeva bilježe Makarska i Hvar, Zadar je na 19, Dubrovnik najtopliji sa okruglih 20, a Knin kontra svih, teška oscilacija u brojkama, kod njih tek 11, ali opušteno i danas će se stupnjevi protezati do 29.
1: Da, ali ove rane jutarnje sate obavezno vadite zimske jakete, one friško. Šali se malo, nije toliko friško. Čeka nas jedan pretežno sunčan dan, povremeno uz umjerenu naoblaku, trebalo bi biti uglavnom suho, u drugom dijelu dana može doći malo na oblake, navečer u noći i kiša, pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru, pa vodite računa i ako idete na put, također ako vozite, evo jutro su unutrašnjosti ima malo magle, vjetar slab do umjereni južni i jugozapadni, na Jadranu i jugo, koje će naravno navečer s naoblakom malo i pojačat. Za sat i po vremena ćemo naravno čuti onu detaljnu jutarnju prognozu, i ako smo već jučer mogli čuti da nas čeka jedan onako prevrtljivi tjedan gdje možemo sve očekivati i kišu i sunce, tako da nismo ono uronili ono totalno lito, ovo je još onaj neki mezzo period ispred, proćemo ga zajedno. Ima neka tajna veza i bijelo dugme, to nam svira u nastavku. Lipo se snistite uz Radio Split.

0: Ekipa iz Rišpeta u nekim sumnjivim poslovima na ranije ujutro. Živakni su nam. Mi ćemo odmah gledati nekako put vikenda, to nam je odmah lakše nekako u glavi i nadamo se naravno da će biti lipo vrijeme. Evo vidim da neprofitna udruga građana za Žaboriću u suorganizaciji s neprofitnom udrugom UPA Rostrum Split organizira jednu lipu eko akciju Vala studena 2026. povodom Svjetskog dana oceana i mora, koji se inače obilježava 8. lipnja. Održat će tu eko akciju u subotu 6. lipnja od 8 do 14 sati. Znači, čistit će se obalni pojas i podmorje uvale Studena u Žaboriću. U akciji će sudjelovati članovi udruge za Žaborić, učenici gimnazije Antuna Vrančića, te mještani i prijatelji. Oni će čistiti ovaj kopneni dio obale, a onda tu uskače i ekipa iz Splita, ronioci UPA Rostrum Split. Oni će uklanjati otpad iz podmorja. Tako da jedna lipa eko akcija, nadam se da će se ljudi odazvati, nadam se da će se ovo vrijeme malo smiriti do vikenda i da neće biti kiša.
1: Ja moram još pohvaliti ovu ekipu. U Lastovskoj uvali vrijedni volonteri s plaže uklonili su čak 130 kg otpada, tako da je jedna od naših najljepših plaža, predivni Saplun na Lastovu, ponovno onako zasjela u svom punom sjaju. 130 kila, svaka čast.
0: Svaka čast, tako da uvijek pratimo ove neke
1: eko akcije.
0: Otkud toliko smeća, pa to ti se u sekund skupi, šta ti je moja Mihajla. Podržavam uvijek ovakve neke eko akcije, mislim da će toga sad biti sve više kako dolaze lipi dani, a mi ćemo vas naravno o svemu izvijestiti. U nastavku jedna lipa balada, pa ja bih rekao sad već klasik Coldplaya i Yellow. Uživajte ljudi, dobro jutro.

0: Ekipa iz benda Maroon 5 piva o nedjeljnjem jutru, onom bezbrižnom Sunday morning. Ipak nam je utorak, moramo se vratiti u realnost, imamo mi još plovi do nedjelje, imamo dosta toga odraditi. Evo, jučer smo pričali o tome kako lagano kreće ovo nogometno ludilo, kako ljudi skupljaju sličice, pripremamo se za svjetsko prvenstvo, ali naši reprezentativci su u malo ozbiljnijim pripremama. Jučer je izbornik Zlatko Dalić dao onaj konačan broj naših reprezentativaca koji ide na svjetsko prvenstvo, identičan onome koji je objavio na konferenciji za medije 20. svibnja, sad je to samo službeno. Danas igramo pripremnu utakmicu protiv Belgije od 18 sati, naravno bit će i prijenos na televiziji. Belgija trenutno 9. na FIFA-inoj ljestvici, mi smo tu negdje 11. tako da je izbornik rekao da će probat neku tu formaciju koju će testirati protiv Engleske, tako da vidit ćemo kako će to danas sve proći. Vratili su nam se i Kovačić i Guardiol, ne znam će ih odmah sad staviti onako u vatru nakon ozljede, ali u svakom slučaju su mu na raspolaganju. Osim te utakmice, Hrvatska će odigrati još jednu pripremnu utakmicu za svjetsko prvenstvo protiv Slovenije 7. lipnja u Varaždinu, a onda izbornik i cijela ekipa odlaze u SAD. Naravno igramo skupinu L protiv Engleske, Paname i Gane, to ćemo sve pratiti. Samo kratko, s teniskih terena, jučer je naš Mate Pavić nažalost izgubio četvrtfinalu Roland Garrosa parove sa svojim partnerom Arevalom, a mi ćemo u nastavku dana i dalje pričati o tenisu, jer Makarska postaje centar svita što se tiče tenisa ove dane, puno lipih događaja tamo imamo. Čuli smo se i s organizatorom i s Petrom Marčinko, pa ćemo vidjeti što kažu uoči početka turnira u Makarskoj.
1: E, a šta je danas u Zadru? Nemoj mi reći da...
0: Pusti, ja sam te, ja sam to tebi pustio.
1: Već
0: ja
1: znam da ćeš spomenuti.
0: Znam da ti to pratiš.
1: Danas se nastavlja finalna serija, borba za košarkaškog prvaka Hrvatske, Zadar i Cibona u završnici, igra se iz tri pobjede. Do sad je Cibona upisala onu jednu nesretnu, igralo se u Dalmaciji, u Zadru i danas smo na našem terenu. Utakmica starta večeras od 20.15, tko ne može do Zadra podržati naše momke, prijenos je na Max Sportu, neka im je sa srećom, držimo fige. A naš košarkaški reprezentativ Mario Hezonja, igrač Real Madrida, proglašen je jučer najkorisnijim igračem Španjolske lige, odnosno postao je MVP. Hezonja je dobio ovo priznanje na temelju glasova trenera, kapetana momčadi, medija i navijača putem interneta, u kojem je svaka skupina sudjelovala s 25%. Vjeruj mi, kad Hezonja izađe na teren, tad nastaje magija. Yes. Imala sam ga priliku gledati, ja mislim, 3-4 puta u životu. Vrh.
0: Magija, jel?
1: Vrh.
0: Svaka čast.
1: Baš znam šta radi.
0: Baš mi je drago da je to napravio. Ako se obistine ove neke kiše danas, ako bude pljuskova predvečer, u 6 uri imate balun, u 20 sati košarku, pa samo birajte. Mi biramo Meri Cetini za nastavak i samo simpatija.

0: Teddy Škarpelin, prelipa pisma.
1: Evo i danas suhe špine, bez vode će ostati potrošači na zapadu Splita u Rooseveltovoj ulici i to od Hektorovićeve ulice do Gospinice. Prekid opskrbe trajaće od 8 do 13 sati. Također u Žrnovnici ulica Put Jerkovića vi ste bez vode sat duže od 8 do 14, dok su Trogirani najbolje prošli od 8 do podne, bez vode će biti dio ulice Put Salduna 1. Pripremite zalihe.
0: Tako je. Samo kratko, bit će ekipa iz Elektrodalmacije jutros na terenu od 7.30 do podne i po. Znači Split, Doverska 23, 25, 27 i 29 i Solin, Dudini 33. Osim toga, po strana, Mile Gojsalić na brojevima od 18 do 20, 37 do 41, kao i Hrvatskih ratnih žrtava od broja 1a do 7, tamo neće biti struje od 9 do 12. Naravno, sve pod onim uvjetima da ne bude nikakve kiše, ali evo, čuli smo, bit će neki pretežno sunčan dan, možda nešto na oblake kasnije, ali do tad bi svi ti radovi trebali biti gotovi. Tako da planirajte, ako ste šta god mislili raditi po kući ili kužinavat, planirajte s ovim obavijestima i oko struje i oko vode i naravno možete uvijek dodatne informacije provjeriti na stranicama HEP-a i na stranicama Splitskog voda.
1: Tako je, a ne mora se svaki dan i kuvati.
0: Nema. Bravo Mihajla, svaka čast, odmah ću te počastiti s jednom tebi jako dragom pismom. Kelly Family i Fell in Love with an Alien. Amo, ča.
1: Koja nostalgija.

0: HR mreža oglasi.
1: Idemo u Čatež.
2: Brzo, odmah.
3: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
7: Visina Dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
8: Zasladi se za početak tjedna u Plodinama. Gelatino, 5 sladoleda na štapiću, samo 2,59 eura. Svježa kupina, 125 grama, euro 29. Marelica, 500 grama, euro 29. Plodine, uvijek od akcije.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Snježanom Kralj.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, evo što izdvajamo.
0: DP zatražio hitnu uspostavu Hrvatske izborne jedinice u BiH. Premijeru zasmetao stil partnera te je podsjetio, za takvu odluku nisu dovoljni samo Hrvati.
2: Obrtnici i mali obiteljski iznajmljivači potpisuju peticiju protiv povećanja paušala. Spremni su i na prosvjed.
0: U Zagrebu godišnji sastanak predstavnika odbora za obranu parlamenata država jugoistočne Europe.
2: Na Bliskom istoku informacije o potpunom prekidu komunikacije Irana i SAD-a, pa pozivi da se zanemare glasine. Ukrajina pod snažnim ruskim napadima.
0: Vrijeme danas uglavnom sunčano, na večer i noću pljuskovi s grmljavinom, najviše temperature od 24 do 29 stupnjeva.
2: Domovinski pokret objavio je deklaraciju o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH, a od koalicijskog partnera HDZ-a traži hitan dogovor o konkretnim potezima te raspravu u Saboru. U slučaju da prijedlog u BiH ne bude prihvaćen, smatraju i da hrvatska strana ima pravo na vraćanje Herceg Bosne. Premijer Plenković o svemu je doznao iz medija te poručio kako ima ozbiljnu rezervu da se takve stvari objavljuju bez razgovora s koalicijskim partnerima. Ivana Šubić.
3: Hrvatska izborna jedinica u Federaciji BiH štitila bi prava Hrvata omogućujući im izbor legitimnih hrvatskih predstavnika, navodi se u priopćenju koje potpisuje predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava.
4: Da budemo sasvim jasni, ukoliko i ovaj pomirljivi konstruktivan prijedlog ne bude prihvaćen ili se kroz dijalog ne nađu druga Hrvatima i hrvatskoj strani prihvatljiva sustavna i dugoročna rješenja, sasvim je jasno da nakon što se desetljećima pokušava prijevara hrvatske ugovorne strane u odnosu na ono što je dogovoreno, ugovoreno i potpisano, hrvatska strana ima svako pravo na vraćanje statusa pro ante prije sporazuma, a to bi značilo povratak Hrvatske Republike Herceg Bosne kao sastavnice Sjedinjenih Država BiH, u čemu će tada imati našu punu potporu.
3: Inicijativa partnera u vladi zatekla je premijera Andreja Plenkovića, a čini se i DP-ove ministre.
5: Vidio sam tu vijest u medijima, evo sad sam pitao ministre Vlajčića i Šipića da li nešto znaju o tome, oni o tome nisu ništa čuli, prema tome mislim da ćemo u srijedu imati sastanak koalicije, razgovarat ćemo. Što se tiče brige o Hrvatima u Bosni i Hercegovini kao konstitutivnom narodu, pa mislim da nijedna hrvatska vlada nije učinila koliko smo mi učinili u proteklih 10 godina. Da bi se nešto promijenilo u Bosni i Hercegovini nisu dovoljni samo Hrvati i Hrvatska, potrebno i da drugi na to pristanu, u tome cijela igra.
3: I predsjednik Hrvatskog narodnog sabora u BiH Dragan Čović potvrđuje.
6: Ja sam siguran da Vlada Republike Hrvatske sa predsjednikom Plenkovićem na čelu zadnje 10 godina čini izuzetan napor. Da bi se Ustav promijenio, treba vam 2/3 većina u 2 doma parlamenta, što će biti teško ostvariti bez jednakog takvog sličnog promišljanja bošnjačkog, odnosno srpskog naroda. Ali kao ideja je već odavno na stolu.
3: Premijer Plenković.
5: Ovo je očito jedan napor politički za vidljivost DP-a, pretpostavljam. Razumijem to u ovom smislu političkog profiliranja, metodološki baš da se izlazi javno prije nego što se o tome obavijesti partnere, tu imamo ozbiljne rezerve na stil.
3: Poručio je premijer.
2: Vladine protuinflacijske mjere izazvale su nezadovoljstvo dijela obrtnika i malih obiteljskih iznajmljivača, koji upozoravaju na veće porezno opterećenje te traže hitan sastanak s vladom. Pokrenuli su i peticiju, a ne isključuju i mogućnost prosvjeda. Hana Matić iz udruge Spasimo male iznajmljivače, pa ministar turizma Tonči Glavina.
7: Poreze, namete koji će dovesti do povećanja cijena, to se ne može donositi bez razgovora. Ljudi su bijesni do ozbiljnih razina.
8: Od 556 gradova i općina, u njih 461 neće biti nikakve promjene. Drugo, te izmjene se odnose na donju granicu paušala, koja je isključivo u ovim najrazvijenijim turističkim sredinama, dakle oni koji najviše prihoduju i naravno oni koji imaju najveći broj popunjenosti dana. S obzirom da odluke o tome donose gradovi i općine, ne vlada, za jedan veliki broj turističkih destinacija neće biti nikakve promjene.
2: Od sutra nove niže cijene goriva.
0: Benzin pojeftinjuje 3 centa, dizel 5 centi, odlučila je vlada. Plavi dizel bit će jeftiniji 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Tako će cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru, a cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Nove cijene vrijedit će 2 tjedna.
2: Nakon pojeftinjenja goriva, hoće li usporiti rast cijena hrane? Kako su veći troškovi energenata i mineralnog gnojiva utjecali na poljoprivrednike i kakvu žetvu očekuju? Analizirat ćemo to u mreži Prvog.
0: Gosti emisije bit će državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak i predstavnik Hrvatske poljoprivredne komore Mato Brlošić. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Mirjana Grahovac.
2: Iran je potpuno prekinuo komunikaciju s SAD-om zbog izraelskih napada na Libanon, te najavio potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca, javila je iranska agencija Tasnim. No iranski ministar vanjskih poslova to opovrgava i poručuje da se pregovori nastavljaju, te poziva javnost da zanemari glasine. Američki predsjednik Trump pak kaže da nije čuo ništa o prekidu pregovora, te da je spreman čekati i nastaviti s blokadom iranskih luka. Anabela Lajkauf.
9: Šumovi u komunikaciji ili nastavak rata, dvojbeno je u što se više može vjerovati. Dok iranska strana tvrdi da je komunikacija prekinuta, Donald Trump za NBC kaže, bilo bi najbolje ušutjeti i to na dugo vremena, mogu čekati koliko god oni žele i stvarno me nije briga ako pregovori s Iranom propadnu. Tvrdi da ga ne zabrinjava ni rast cijena nafte, koja će, kako kaže, uskoro pasti kao kamen, a glavna zapreka miru je, kako tvrde u Teheranu, nastavak izraelskih napada na Bejrut i položaj Hezbolaha. Nakon što je Benjamin Netanjahu pozvao Libanonce na evakuaciju, Iran je uzvratio priopćenjem Iranske revolucionarne garde pročitanim na državnoj televiziji.
10: Glavno zapovjedništvo izdalo je upozorenje premijeru cionističkog režima koji nastavlja s agresijom i poziva građane Bejruta i Dahije na evakuaciju. Uzimajući u obzir ponovljeno kršenje primirja, ako se takve prijetnje nastave, upozoravamo stanovnike sjevera Izraela i vojnih baza na okupiranim teritorijima da napuste ta područja ako ne žele stradati.
9: Izraelski napadi na Bejrut, točnije predgrađe Dahiju, koje slovi kao uporište Hezbolaha, nastavljaju se nesmiljenom silinom. No kako tvrdi Donald Trump, vodio je jako produktivan razgovor s Netanjahuom. Na svojoj mreži Truth Social tako je napisao.
10: Neće biti izraelskih vojnika na putu za Bejrut, a svi oni koji su već krenuli vraćeni su. Isto tako, preko posrednika sam razgovarao i s Hezbolahom i oni su se složili da će svi napadi prestati. Razgovori se brzim tempom nastavljaju i s Iranom.
9: Za to vrijeme Iran u zatvaranje Hormuza prijeti da će uz pomoć jemenskih hutista zaključati i tjesnac Bab al-Mandeb, koji spaja Crveno more s Adenskim zaljevom i Indijskim oceanom. Kako je na Exu napisao savjetnik iranskog vrhovnog vođe Mohsen Rezei, neće se tolerirati eskalacija u Libanonu, kao ni nastavak pomorske blokade, te upozorio da strpljenje oružanih snaga Irana ima svoje granice.
0: Najmanje je 5 ljudi ubijeno, a deseci su ranjeni u noćašnjem ruskom napadu na ukrajinske gradove Kijev, Dnipro i Harkiv. U Kijevu se nakon udara projektila urušio neboder, a vlasti pretpostavljaju da su ljudi ostali zarobljeni pod ruševinama. Diljem zemlje oglašena je zračna opasnost. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski jučer je ponovno upozorio na mogući veliki napad, nakon što je Rusija prošloga tjedna najavila pokretanje sustavnih udara na ciljeve u Kijevu. Države članice Europske unije i Europski parlament postigli su dogovor o uredbi o vraćanju nelegalnih migranata koja će omogućiti njihovo slanje u prihvatne centre izvan Unije, objavilo je ciparsko predsjedništvo. Nova uredba ubrzat će proces povratka i povećati vraćanje osoba koje nemaju zakonsko pravo boravka u Europskoj uniji. Snažan potres jakosti 6,2 prema Richteru pogodio je noćas područje uz obalu talijanske regije Kalabrije. Podrhtavanje se osjetilo čak do Napulja, ali i na velikome dijelu južne Europe. Slabije podrhtavanje prijavili su i stanovnici Dubrovnika. Za sada nema izvješća o šteti.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura.
1: Jutarnja kronika.
2: U Zagrebu počinje dvodnevni godišnji sastanak predstavnika Odbora za obranu i sigurnost parlamenata država Jugoistočne Europe. Organiziraju ga Odbor za obranu Hrvatskoga sabora i Rakvijak, Centar za sigurnosnu suradnju. Prigoda je to za razmjenu mišljenja, uz ostalo o praksama vezanim za parlamentarni nadzor u području obrane i sigurnosti. Predsjednik Odbora za obranu Arsen Bauk.
11: I da nema ovog globalnog kaosa kojem svjedočimo i da nema određenih tenzija u odnosima država u regiji, ovakvi skupovi bili bi važni zbog razmjene iskustava, razjašnjavanja nekih otvorenih pitanja i zbog toga da pokažemo da je razgovor važan i da nema alternativu. Alternativa razgovoru zna se koja je, a nadam se da smo od toga dovoljno daleko i iz prošlosti i u budućnosti.
2: Počeo je upis dionica tvrtke Boskar Inquest, koji će za nove dioničare trajati do 10. a za postojeće do 15. ovog mjeseca. Ta tvrtka, koja je novi vlasnik Pika Vrbovec javnom ponudom dionica na Zagrebačkoj burzi, želi proširiti bazu dioničara i prikupiti do 150 milijuna eura kapitala. Predsjednik uprave Boskara Darko Horvat i član uprave Vanja Vlak.
12: Ovo izdanje je cilj da proširimo bazu investitora, posebno to da omogućimo i malim ulagateljima, građanima i zaposlenicima da postanu dioničari. Koristit ćemo i sve vodeće hrvatske banke, koristit ćemo i FINU i neke privatne brokerske kuće, M-riznicu i E-riznicu, da omogućimo čim većem broju građana i zaposlenika da se uključe u daljnji razvoj grupe i da postanu dioničari Boskar Investa.
13: Konačnu cijenu ćemo utvrditi 11. lipnja. Planirano izdanje je do 150 milijuna eura, sredstva će biti korištene za razvoj naših postojećih kompanija i za akvizicije, između ostalog i najavljenu akviziciju PIK Vrbovca. PIK Vrbovac predstavlja logičan korak u razvoju naše food vertikale zajedno sa Panvitom kao jednim od najvećih slovenskih proizvođača, zajedno sa Mlinarom kao najvećom pekarskom grupacijom u regiji.
0: HŽ Infrastruktura potpisuje ugovor o obnovi pruge Hum-Lug-Gornja Stubica. Radove će izvesti tvrtka Pružne građevine, a posao je vrijedan 13 milijuna eura bez PDV-a. Projekt se financira kreditom Europske investicijske banke koji je osigurala Vlada, a sklapanju ugovora u njezino ime nazočit će ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
2: A nekadašnji ministar i aktualni predsjednik Taekwondo saveza Dragan Primorac uključio se u utrku za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Želi naslijediti Zlatka Matešu koji je odstupio nakon niza afera.
14: Kriteriji transparentnosti za dodjelu sredstava će biti apsolutni prioritet. Na mene ne može niko utjecati, nikome ne može kupiti, nikome ne može prisiliti i nikome ne može, dame i gospodo, zastrašiti da moj put ne bude put istine, morala i dobrobiti hrvatskom sportu.
2: Dan je Osječko-baranjske županije. Obilježava se u znak sjećanja na 2. lipnja 1997. kada su se u Belom Manastiru uz nazočnost tadašnjeg predsjednika Franje Tuđmana prvi put od njezina osnutka 1993. godine okupili politički predstavnici svih dijelova cjelovite županije kako bi se završio proces mirne reintegracije. Na proslavi će biti premijer Plenković sa 6 ministara. Županica Nataša Tramišak.
15: Zaista jedan poseban datum koji je označavao i završetak Domovinskog rata, a ono što možemo reći danas kada gledamo evo s odmakom vremena, da zaista možemo biti ponosni na postignuća i sve ono što imamo danas u Osječko-baranjskoj županiji koje čini 42 jedinice lokalne samouprave, naših 7 gradova, 35 općina koje zaista rade svom snagom kako bi zadržali stanovnike na ovom području, kako bi imali perspektivnu i jasnu budućnost.
2: Vrhunac proslave 83. rođendana Radija Osijek bit će još jednom memorijal Darka Paurića, kojim se najstarija radijska postaja u istočnoj Hrvatskoj sjeća svojeg legendarnog glazbenog urednika. Detalje donosi Vlatko Franjin.
16: U spomen na svog prerano preminulog glazbenog urednika u koncertnoj dvorani Franje Krežme održat će se 17. memorijal Darka Paurića. Tako će svoj 83. rođendan Radio Osijek i ove godine proslaviti onime po čemu je više od 8 desetljeća i najprepoznatljiviji tamburaškom glazbom.
17: Radio Osijek ima tu jednu važnu ulogu, ne samo da ljude zabavlja, informira, obrazuje, nego da čuva njegove štiti tamburašku glazbu, jer svi mi volimo tamburašku glazbu i logično je u gradu koji je koljevka tamburaške glazbe da osim tamburaških emisija na Radio Osijeku, osim te glazbe na ovome najstarijem radiju ovdje, trebamo i moramo imati jedan događaj iznad toga ili izvan toga.
16: Poručuje glavni urednik Radio Osijeka Davor Lončarić. Glavna zvijezda ovog slavljeničko tamburaškog spektakla bit će Šima Jovanovac, čiji se prvo profesionalni odnos s Darkom Paurićem s godinama bliske suradnje pretvorio u pravi prijateljski.
18: Volio bi da je Darko s nama, ali barem kroz ova sjećanja i dok nam je u sjećanjima, živit će kroz pjesmu i kroz naše misli.
16: Rođendansko slavlje Radio Osijeka, treće nacionalne radio stanice u hrvatskom eteru, posjeća na početak lipnja daleke 1943. godine, kada je počelo redovito emitiranje koje traje i danas. Danas proizvodi 18 sati programa na dan koje kreira 30 ljudi, a kroz više od 8 desetljeća djelovanja čuva tradiciju, objektivno i pouzdano informira o sadašnjosti te otvara nove vizure budućnosti.
0: U zagrebačkom satiričkom kazalištu Kerem Puhu večeras će početi 50. dani satire. Međunarodni festival pokrenuo je 1976. Fadil Hadžić. Njegovo ime danas nosi festivalska nagrada za koju ove godine konkurira 11 predstava iz naše zemlje, Slovenije, Srbije i Crne Gore.
1: Jutarnja kronika.
2: I došli smo do kraja. Prije odjave najavljujemo emisiju Izaberi zdravlje u kojoj ćemo govoriti o zdravlju srca i multiploj sklerozi. Počinje nakon vijesti u 8, a urednica je Sandra Erak. A sada još samo ponavljamo najvažnije vijesti.
0: DP zatražio hitnu uspostavu Hrvatske izborne jedinice u BiH. Premijeru zasmetao stil partnera te je podsjetio, za takvu odluku nisu dovoljni samo Hrvati.
2: Obrtnici i mali obiteljski iznajmljivači potpisuju peticiju protiv povećanja paušala. Spremni su i na prosvjed.
0: U Zagrebu godišnji sastanak predstavnika odbora za obranu parlamenata država jugoistočne Europe.
2: Na Bliskom istoku informacije o potpunom prekidu komunikacije Irana i SAD-a, pa pozivi da se zanemare glasine. Ukrajina pod snažnim ruskim napadima.
0: Vrijeme danas uglavnom sunčano, na večer i noću pljuskovi s grmljavinom, najviše temperature od 24 do 29 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredila i vodila Snježana Kralj.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
19: Dobro jutro. Nogometna reprezentacija večeras će u Rijeci igrati pripremnu utakmicu s Belgijom 15 dana uoči prvog nastupa na svjetskom prvenstvu. Ivan Ribarić.
20: Nakon tjedan dana treninga pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom je prva utakmica na pripremama za svjetsko prvenstvo. Na Riječku Rujevicu danas stiže Belgija, protiv koje će izbornik Zlatko Dalić isprobavati taktičke zamisli za prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Engleske.
21: Pa ja sam zadovoljan s ovih nekoliko treninga, osobito kad smo svi skupa. Napravili smo dosta dobro, puno energije, puno volje kod dečki i oni to pokazuju. Dobar protivnik koji ima brze igrače koji mogu nam biti zaista opasni, nezgodni. To će biti za nas jedna prava utakmica da vidimo gdje smo i na kojem smo putu i što trebamo popraviti i dopuniti. Prijateljska je, ali svakako biti rezultat.
20: Utakmica Hrvatske i Belgije na Riječkoj Rujevici igra se od 18 sati uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija.
19: Zadar i Cibona igrat će drugu utakmicu u finalu domaćeg košarkaškog prvenstva. Zagrebačka momčad slavila je u prvom dvoboju, stoga igrač aktualnog prvaka Zadra Marko Ramljak kaže:
22: mi ćemo da sve od sebe da prikažemo se jednom puno boljem svjetlu, s više energije. Mislim da ćemo nekako spremni dočekati taj susret i da ćemo pokazati jednu bolju igru.
19: Igrač Cibone Marijan Čakarun očekuje:
23: pa ajmo reći možda malo ljepšu utakmicu za gledat utorak, mada u finalima nema uopće lijepih utakmica. Očekujem puno čvršći Zadar i nadam se da ćemo odgovoriti opet.
19: Utakmica na Višnjiku počet će u 20 sati i 15 minuta. Za naslov su potrebne 3 pobjede. Olmisum je na domaćem terenu u Omišu slavio protiv Rijeke sa 6-1 i izjednačio završnu seriju prvenstva u futsalu na 2-2 u pobjedama. Peta i odlučujuća utakmica na rasporedu je u subotu u Rijeci. Polovičan uspjeh hrvatskih tenisača u Parizu. Nikola Mektić i Amerikanka Muhammad ušli su u polufinale mješovitih parova na Roland Garrosu, dok su Mate Pavić i Salvadora Carevalo ostali bez četvrtzavršnice u konkurenciji muških parova.
1: Oglasi. Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
24: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
1: Poliklinika Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr. Oglasi. Vremenska prognoza.
25: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Dunja Plačko-Vršnjak. Jutros je u većem dijelu Hrvatske prevladavalo sunčano, na istoku sjevernom Jadranu te ponegdje u gorju bilo je umjerene naoblake. U unutrašnjosti je mjestimice bilo i magle. Vjetar je bio slab, a jutro svježi od jučerašnjeg uz temperaturu zraka u 6 sati na Zavižanu 7 celzijevih stupnjeva. Park iznad Čabra 8, Gospić i Plitvička jezera 9, Otočac i Sljeme 10, Gorice kod Nove Gradiške, Ogulin i Pazin 11, Bednja, Bilogora, Darura, Knin, Sisak i Varaždin 12, Zagreb, Bjelovar, Karlovac, Krapina, Kutjevo, Pula, Zračna Luka i Slavonski Brod 13, Križevci i Osijek 14, Gradište kod Županje i Malinska 15, Šibenik 16, Opatija, Ploče, Rab i Rijeka 17, Hvara, Lastovo, Makarska i Zadar 18, Konavoska, Prevlaka, Mali Lošinj, Rovinj i Split 19, te Dubrovnik i Senj 20 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku i uglavnom suho. U drugom dijelu dana na oblačenje sa zapada, a na večer i u noć kiša te pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu i jugo koje će na večer jačati. Najviša dnevna temperatura većinom od 24 do 29. Sutra promjenljivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno te nestabilno. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, a lokalno je moguća i obilna oborina. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, poslije podne sjeverni i sjeverozapadni, na istoku uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak, postupno će okretati na sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i buru. Jutro toplije, danju svježije nego danas.

7 sati 22 su minute. Dobro jutro, poštovani slušatelji. Vi ste uz Hrvatski radio Knin. S vama će ovoga utorka sve do 13 sati biti Barbara Alilović i Igor Tolić u režiji. Drugi je dan mjeseca lipnja, drugi je dan ovog novog radnog tjedna, jutros evo uglavnom sunčano. Hoće li nam se tako i koliko dugo zadržati, čut ćemo naravno uskoro, ali evo prije toga kratka najava današnjega dana. Utorak, što se jutra tiče, ne presjecamo nekom posebnom emisijom kako smo to jučer činili sa sportskom. Uglavnom ćemo ovo zajedničko vrijeme provesti uz glazbu, one glavne informacije dana u vijestima, te sve ostalo što evo smo dužni, ali i što želimo prenijeti vama kako bi vama vaš dan bio što lakši i kako biste sve potrebne informacije čuli na pravome mjestu u pravo vrijeme. Poslije podnevna smjena utorkom ipak donosi Tužibabu, što znamo da vam je jedna od omiljenijih emisija, pa vjerujem, nadam se, ali vjerujem da ćete danas dobiti neke od odgovora na vaša prošlotjedna nedovršena pitanja, nezavršene priče, sve kako bismo učinili našu okolinu boljom, ljepšom i uspješnijom. Evo, drugi dan mjeseca lipnja sam po sebi ne donosi neke posebne datume, ali evo, svaki dan ima nešto posebno, pa tako ćemo i danas provući kroz eter nekoliko tema. No, prije tih tema, prije nekakvih spomendana, prije važnih datuma i prije nekih važnih informacija, za dobro jutro dosta je dobre glazbe i ovo malo sunca što imamo. Pa ćemo to spojiti jedno s drugim i započeti ovo jutro s Parnim Valjkom i njihovom pjesmom Sunčanom stranom. Dobro jutro još jednom.

Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

0: Ispod sunca zlatnoga jesmo u ovim trenucima, bit će šaroliko ovoga tjedna, na to su nas već pripremili, a malo detaljnije oko vremenskih prilika jutros i malo možda promjene u vezi vremenskih prilika danas i sutra. Evo, vidjet ćemo sve, odnosno čućemo sada od Slavka Radilovića, kojeg pozdravljam u našem programu. Slavko, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama, vašim slušateljima.
0: Za sad nam se uklapa ova Oliverova. A evo, prepuštam vama središnje mjesto, recite nam do kada.
1: Tako je, možemo reći da je vedro i sunčano, uglavnom tiho, puše nekako slabo jugo, znači slabi vjetar postoji. Što se tiče temperature zraka, u 7 sati su Gospić 9, Knin 14, Zemunik 16, pa onda malo dolje prema obali, Šibenik 18, Split i Zadar 20, te Kaštela 21 stupanj Celzijev. Tlak zraka u Kninu je povišen, iznosi 1015 hektopaskala, ali će on padati u toku dana jer će nam se približavati jedna dolina sa sjeverozapada, znači jedno područje niskog tlaka koje će nositi nestabilnosti idućih dana, pa kao što ste rekli, očekujemo jednu malu promjenu vremena. Što se tiče nastavka dana, i danas i dalje bi još to trebalo prevladavati vedro, iako je prolazno moguće ponegdje umjerene na oblake, i dalje će biti tiho i uglavnom slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Maksimalne temperature danas bi se trebale penjati tamo negdje 26 do 27 stupnjeva Celzijevih. Sutra već stiže promjena vremena, tako da možemo reći da će biti promjenjivo oblačno uz oborine, ponegdje i obilnije. Ujutro u slabu do umjerenu tramontanu, mjestimice jugo, dok će poslije podne prolaskom glavnine fronte vjetar oslabjeti. Za one koji će biti na moru, moramo naglasiti da će more biti umjereno valovito, ponegdje valovito, će ipak na moru biti ponešto jakog juga tijekom jutra, poslije podne i tramontane. Što se tiče temperature, ona će biti osjetno niža od današnje, znači možemo reći da će ipak ovaj prolaz fronte nešto malo i rasladiti i osvježiti nas. Prema kraju tjedna i dalje ne posve stabilno, uz mogućnost za kišu, iako je to uglavnom rezervirano za petak, te slabo do umjereno jugo. Tako da eto, još danas ako nešto ljepše vrijeme, a onda idućih dana malo kiše, malo vjetra i tako.
0: Podsjetnik da ipak je još uvijek proljeće, nije ljeto još u potpunosti stiglo.
1: Iako klimatološki da od 1.6, ali kalendarski da.
0: Tako je. 6. Hvala lijepa Slavko, ugodan radni dan vama i vašoj ekipi.
1: Hvala vama, do slušanja.

ne znam je li za roze očale, za šugaman, za sandale, japanke ili što li već, pa bilo je prošloga tjedna. Ovog tjedna možda baš i ne, ovisi o vama naravno. Temperature mora su i dalje za većinu nas možda ipak malo preniske. 20 celzijevih stupnjeva je u moru, 20 do nekih maksimalnih 21,5 evo na zadarskom području. Najavljena je i promjena vremena, pa ne znamo hoće li to ipak malo i rashladiti. More, puhat će po moru, evo kako smo čuli od Slavka Radilovića upravo. Idemo redom, evo što je rekao jutros, evo još i dalje uglavnom sunčano, očekuje nas slabo jugo, onako tijekom dana koje puše i u ovim trenucima. U 7 sati Gospić je na 9, Knin 14, Šibenik 18 celzijevih stupnjeva, u Splitu i Zadru je 20, tlak je povišen, ali je već u laganom padu i bit će tijekom dana. Uglavnom danas vedro, poslije podne očekuje se i prolazna nekakva naoblaka, bit će uglavnom tiho, eventualno u slabo jugo, a maksimalne temperature zraka kretat će se oko 26-27 celzijevih stupnjeva. Sutra stiže ta dakle promjena vremena, uz obilnije obor, puhat će slab vjetar, ipak možemo reći da će na moru biti nešto vjetrovitije i samim time uz više valova, jugo je u pitanju. A uslijed ove promjene vremena očekuju nas i nešto niže temperature od ovih današnjih. U četvrtak najvjerojatnije bez kiše, stoji neka mogućnost, ali ne bi trebalo biti nekih većih oborina, najavljene su ipak za petak, ali evo stabilnosti još i dalje nekakve nema, sve to normalno za ovo doba godine. Iz policijske uprave Šibensko-kninske prijavljuju nam 9 kaznenih djela, od toga 3 u Kninu, 5 prometnih nesreća s materijalnom štetom, te jedan požar bez štete. Idemo na lijepe vijesti, iako u kninskom rodilištu nemamo novih stanovnika, u šibenskom zato je bilo poprilično posla. 4 nove bebe, 2 su dječaka, 2 djevojčice, tako da je još glasnije od jučer u šibenskom rodilištu. Neka, Bogu hvala, evo mi se pridružujemo svim čestitkama koje su, sigurna sam, roditelji do sada već i dobili i želimo puno posla kako šibenskom tako i kninskom rodilištu. Uz ove obavijesti, evo podsjetnik i na onu koja je jučer stigla od strane gradskog parkinga u Šibeniku. Ako ste već zaglibili dolje, isprike, voljeli bismo da smo vam mogli možda i ranije dojaviti, ali obavijestili su kako će baš danas od 7 do 15 sati izvoditi se radovi oko i na samom autobusnom kolodvoru. Riječ je o radovima asfaltiranja prometnice. Pa samim time u ovom razdoblju mogući su zastoji uz ove koji su inače mogući na cijeloj ovoj lokaciji. Zbog tehnologije posla moguća se i povremena zatvaranja ulaza i izlaza s parkirališta Draga, pa bilo bi najbolje izbjeći taj dio grada, odnosno taj dio oko samog autobusnog kolodvora, ako je i kako moguće pronaći neko alternativno parkiralište. Ako je i to uopće moguće, u svakom slučaju budite malo oprezniji, s više strpljenja i poštujte privremenu prometnu signalizaciju. Ponavljam, dakle, danas asfaltiranje oko i na samom autobusnom kolodvoru u Šibeniku od 7 do 15 sati. A što se tiče električne energije, i ta nam je obavijest jučer stigla od strane Hrvatske elektroprivrede, odnosi se na neke kninske ulice. Tako će danas u terminu od 10 do 14 sati doći do prekida opskrbe električnom energijom potrošača na području Knina. Evo ovo su lokacije. Hacova ulica, Tijardovićeva ulica, ulica Lisinskoga, Mihanovićeva, Tomislavova od kućnih brojeva 161 do 185 neparni i 174 do 180 parni brojevi. Također u ovo upada i Tavelićeva ulica od kućnog broja 1 do 7, Stepinčeva ulica te Šeperova ulica. To je dakle onaj gore dio grada iznad crkve Svetoga Jakova, otprilike evo da se možete orijentirati. A mi se orijentiramo prema naprijed što se naše playliste tiče, i sat tako sam nalaže. 7:47, sviramo sve do 8, a onda lutamo po portalima. Za sada ćemo lutati s plesačem Sporog Stepa.

Uđo smo zajedno u novi sat, 8 je sati i jedna minuta. Dobro jutro još jednom svima, pootvarala sam portale, evo o čemu se piše jutros. Kolege s HRT-a su izdvojili sljedeće na našoj naslovnici hrt.hr. U ruskim napadima na Ukrajinu najmanje 5 osoba ubijeno. Snažan potres pogodio područje uz južnu obalu Italije. Trump razgovarao s Netanjahuom, neće biti trupa koje idu na Bejrut. I evo jedne domaćeg naslova, izjava premijera Plenkovića, Plenković o deklaraciji Domovinskog pokreta, nismo obavješteni o tome, razgovarat ćemo. Neki od najnovijih primjerice naslova je i ona iz Zadra, vozači čistoće traže veće plaće, iz tvrtke kažu povećane su za 17%. Iz znanstveno stručnog skupa u HAZU vrijeme istječe za dio najvrijednije hrvatske arhitektonske baštine. Osim ovim naslovima, odnosno što se krije iza njih, kao i još puno više, čitajte na hrt.hr. Jutarnji list iz minuta u minutu prati zapanjujuće scene iz Bejruta koje obilaze svijet. Curi privatni razgovor Trumpa i Netanjahua, ima tu jedna psovka pa neću čitati. A sve događaje vezane uz rat Sjedinjenih Država i Izraela protiv Islamske Republike Iran prate, kažu, uživo. Zemlja pod opsadom, brutalan napad na Kijev, više mrtvih, deseci ranjenih ljudi zatrpani pod ruševinama 24 katnice, stižu i prve snimke. Cijena kvadrata im ne pada ispod 4.500 eura, stanovi se rasprodaju prije nego dođu do oglasnika. Pogledajte zašto, o kojem je to najtraženijem zagrebačkom kvartu riječ. Gigantski kran osvanuo u centru Zagreba, Masarikova blokirana, Jutarnji list donosi prizore ovog diva iznad grada. Večernji list donosi priču iz tvrtke Mate Rimca. Partneri vide perspektivu, nešto novo se kuha. Rimac pojašnjava detalje poslovanja svojih tvrtki. Bugatti Rimac ostvario je 2025. godini ukupne prihode od, ovo ću morat brojku po brojku, 391,24 ttttt. Evo, o kojem točno, o kojim iznosima je riječ, pročitajte na Večernjem listu. Bitka za ključni arhipelag, ako Rusi ovdje zavladaju, to bi mogla biti prijetnja nekim dijelovima Europe. Žele dominaciju. Tko, o čemu je riječ, pročitajte na Večernjem. Večernji donosi i upozorenje za ovaj promjenjivi početak lipnja, stiže snažna promjena, bit će nevremena, pogledajte koji dijelovi su na udaru. Idemo mi malo južnije na Slobodnu Dalmaciju, malo iz svijeta investicija. Slobodna piše, Hrvati, zaboravite ulaganje u nekretnine, ostaćete bez gaća. Ovo je bingo, prodaju ih neambiciozni nasljednici. Evo gdje se krije moguća dobra zarada i dobra dugoročna investicija, pročitajte na Slobodnoj Dalmaciji. Cure novi detalji o paleži o kojoj svi pričaju. U poduzetniku se 17 dana ranije dogodilo još nešto. Od poznanika je čuo nešto, evo, dalje čitajte vi na Slobodnoj Dalmaciji, kažu samo da policija nije ništa prethodno znala. Garcia protiv Dalića, veliki ispit za kockaste, Belgijci glume Engleze, a zapravo su slični Hrvatima. Počinje, evo, uvertira u svjetsko prvenstvo. Ekskluzivno, Slobodna Dalmacija donosi službene nalaze, inspektorat podnio kaznenu prijavu protiv odgovornih u tvrtki Vice Mihanovića, DORH već provodi izvide. Dalmacija danas donosi priču o tome kako su strankinju s Hvara u splitsku bolnicu hitno prevezli vojnici, odnosno Hrvatska vojska, jer helikopteri nisu mogli letjeti. Pod upitnikom je ova rečenica, o čemu se točno radi, ne znamo. Kerum sazvao presicu na Žnjanu, Prkić kaže možda opet sretne Jalu, Franu, Matu, Kneza, Turčina, Srbina i Gunjaču. Stanari su je nepravedno prijavljivali da je radila na svoju ruku, a ona je zapuštenu zgradu pretvorila u primjer za sve. Iz Zagore donose i naslov o obilježavanju 35. obljetnice 3. Imotske bojne, počast hrvatskim braniteljima i njihovoj žrtvi, a isto tako i neobične scene iznad Splita. Na Mosoru se pjevalo, kuhalo i preživljavalo. Uz ovu radionicu 2026. održat će se još dvije radionice ojkanja u Dugopolju i Kotelnicama.
I za kraj sa Šibenik INA, naravno većina pozornosti šibenskog kraja usmjerena je na osnivanje novog Šibenika, odnosno gašenje staroga. Osnovan je, evo, GNK Šibenik, poznat je izgled novog grba koji podsjeća na jedan stari logo. Ali Spahić ostaje trener, predsjednik Zoričić najavio transparentnost i jedinstvo. Sve o osnivanju novoga nogometnog kluba, odnosno nastavku duge tradicije nogometa u Šibeniku, možete čitati na Šibenik INU. I evo još jedan naslov, pokrenuta akcija za branitelja Branka Perana iz Gornje Grebaštice za električna invalidska kolica, pa evo ako se osjećate, a vjerujem da uvijek ima malo humanosti u svakome od nas, pročitajte malo više na Šibenikinu. 8:07, dobro smo zagazili u Novi Sad, vrijeme da se vratimo malo glazbi, a onda u 8:15 skačemo do burze rada.

0: Oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: Evo što se nudi. Jutros nešto novih radnih mjesta. Zdravstvena ustanova Ljekarna Šibenik u potrazi je za farmaceutom suradnikom za rad u Šibeniku. Isto tako traže i farmaceutskog tehničara za rad u Pirovcu. I jedan i drugi oglas otvoreni su do 9. lipnja. Općina Unešić zapošljava višeg stručnog suradnika za proračun, financije i računovodstvo, vježbenika točnije. Javiti se možete do 11. lipnja. Hadria DOO zapošljava kuhara, odnosno kuharicu, roštilj majstora, majstoricu. Njih više, petero ih traže za rad u Jezerima, a rok za prijavu je 30. lipnja. Komunalno poduzeće Kistanje u potrazi je za administrativnim referentom za rad u Kistanjama, rok za prijavu je 10. lipnja. Tisak Plus traži prodavača za rad u Tisnom, rok za prijavu je 30. lipnja. Meeting Point traži voditelja kafe bara za rad u Šibeniku, javite se do 30. lipnja. Jaki S DOO traži konobara također, radilo bi se u Primoštenu, a rok za prijavu je 1. srpnja. Srednja škola Lovre Montija traži operativnog djelatnika za sigurnost i civilnu zaštitu, a rok za prijavu je 9. lipnja. Sabirač DOO iz Šibenika u potrazi je za vozačom dizaličarom, javiti se možete do 15. lipnja. Švab je DOO iz Šibenika traži pomoćnog radnika u kuhinji. Rok za prijavu je 30. lipnja. A ugostiteljski obrt Ivana iz Zlarina traži kuhara za rad na Zlarinu. Rok za prijavu je 30. lipnja. Također traže i pomoćnog radnika u kuhinji. Pa evo, da znate, ima i to otvoreno radno mjesto. Iskra brodogradilište iz Šibenika traži dva tokara glodača. Javite se do 30. lipnja, a dizalice i montaža zapošljavaju i u Šibeniku i u Kninu. U Kninu traže zavarivače te montere, a u Šibeniku samo zavarivače. Svi su oglasi otvoreni do kraja 6. mjeseca. 8 sati 17 minuta, ostanite dalje uz Hrvatski radio Knin. Zasvirat ćemo do nove lekcije iz hrvatskog jezika.
0: WhatsApp radio Knina 099 367 2883.

0: 90,2.
1: Yep.
0: 94,4.
2: Feel the bass.
0: I 88,1 MHz.
2: Feel the bass.
1: Yep.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, ako ste redovito u ovim našim jezičnim minutama, neće vas čuditi da nam tema mogu biti i čestice, ili barem neka od njih. Rekli smo već, imenica čestica, kao i mnoge druge riječi, ima mnogo značenja, pa svatko bira koje mu treba.
2: Ja sam opća praksa. Za mene je čestica veoma mali, sitan dio veće cjeline, na primjer, čestica prašine.
3: Ja sam geometar. Čestica je najmanji dio veće mjerljive i djeljive cjeline, katastarska čestica, parcela.
4: Ja sam fizičar. Čestica je tijelo s vrlo malom, ali i konačnom masom i beskonačno malim dimenzijama. Subatomska čestica.
5: Ja sam jezičarka. Čestica je nepromjenjiva riječ koja služi za oblikovanje ili preoblikovanje rečeničnog sadržaja, riječca.
1: O jezičnim česticama općenito imali smo i posebnu epizodu, a u više epizoda govorili smo o riječi koja je i čestica, ali tada su nas zanimale njezine druge uloge. Sjećate li se koja je to riječ?
5: Ne.
1: Ne, nego da. Govorili smo o raznim ulogama riječi da, većinom o vezničkoj. Malo smo se dotaknuli i čestice da, ali ona zaslužuje i svoje posebno mjesto, zar ne?
5: Da.
1: Najčešće kad je čestica, riječju da izriče se odobravanje ili potvrda. Samo usput primijetimo da se u hrvatskome pri prosidbi ili na vjenčanju zapravo ne kaže da.
3: Hoćeš li se udati za mene?
5: Hoćeš li se oženiti mnome?
1: Na oba pitanja odgovor je zapravo hoću ili neću. I u crkvenom obredu nema da, nego hoću, uzimam, obećavam i slično. Ali vratimo se temi.
5: Da.
1: U upitnoj intonaciji ili napisana uz upitnik, čestica da poziv je da se nešto potvrdi.
5: Da nema možda još neku ulogu?
1: Ima, ovo je bila uloga izricanja čuđenja ili sumnje.
5: Da smo sad odmah završili s da.
1: Ovdje je pak čestica da imala ulogu izricanja zahtjeva ili zapovjedi. Završili smo. Ova emisija pripremljena je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektora i fonetičara te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do nacrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
6: Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

8:45, dobro jutro svima. Stiže nam vijest iz grada Šibenika. Raspisali su javni natječaj za financiranje programa, projekata i aktivnosti pod nazivom Neformalne akcije i inicijative mladih za 2026. Cilj je poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u razvoju lokalne zajednice i rješavanju aktualnih pitanja važnih za život u gradu. Natječaj je namijenjen neformalnim skupinama mladih u dobi od 15 do 30 godina koje čini najmanje 3, a najviše 5 osoba. Mladi mogu prijaviti projekte i aktivnosti usmjerene na razvoj aktivnog građanstva, poboljšanje uvjeta života mladih, uključivanje marginaliziranih skupina, zaštitu okoliša te pokretanje inicijativa koje odgovaraju na konkretne potrebe lokalne zajednice. Za provedbu natječaja u proračunu grada Šibenika za 2026. osigurano je ukupno 4000 eura. Pojedinačni programi, projekti ili aktivnosti mogu ostvariti financijsku potporu u iznosu od 1000 pa do evo svih ovih 4000. Sve zainteresirane neformalne skupine i inicijative svoje programe, projekte ili aktivnosti mogu prijaviti isključivo putem e-mail adrese neformalne.inicijative@sibenik.hr. Natječaj je otvoren od jučer 1. lipnja i bit će do 1. srpnja, a dodatne informacije dostupne su na službenim stranicama grada Šibenika. Do završetka natječajnog roka na adresu Šibenske gradske uprave pristiglo je 6 ponuda za dogradnju osnovne škole Brodarica. Ponuđeni iznosi kreću se od 4,100 milijuna eura do 6 milijuna 150 tisuća otprilike. Ponuditelji su iz Solina, Splita, Šibenika i Zagreba. Ponude se pregledavaju i kroz sljedećih nekoliko tjedana stručne službe grada će izabrati najpovoljnijeg ponuditelja koji zadovoljava sve natječajne uvjete. Projekt dogradnje osnovne škole Brodarica ne obuhvaća samo izgradnju školske sportske dvorane, već će ta dvorana biti dvodjelna sa svim pratećim sadržajima, a

izgradit će se i 3 nove učionice uz pripadajuće kabinete te knjižnica. Na etaži prizemlja sportske dvorane nalazit će se kabineti nastavnika, slačionice, sanitarni čvori i sanitarna prostorija za osobe smanjene pokretljivosti, dok su na etaži kata planirane učionice, a također na vanjskoj i sjeveroistočnoj strani kombinirano vanjsko igralište. Početak radova uslijedit će čim se zaključi evo cijeli ovaj postupak izbora izvođača, a potpuna funkcionalnost dograđenog školskog prostora očekuje se kroz 2028. godinu. Unutarnje opremanje tog prostora će se provesti kroz posebnu javnu nabavu koordinirano sa izvođačem radova, a također će biti sufinancirano iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Idemo dalje kroz naš dan. Ostalo nam je malo više od 10 minuta do kraja ovoga sata. Zaključit ćemo ga ulaskom u novi sat, odnosno prvim jutrošnjim našim vijestima, a onda uživamo dalje u glazbi. Dobro jutro!

0: HR mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venog Sporte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Ne postoji malo ponižavanja.
7: Ne postoji malo batina.
8: Ne postoji malo vrijeđanja.
9: Ni malo prijetnji.
6: Djeci treba puno usmjeravanja.
10: I puno jasnih granica.
11: Djeci treba puno objašnjavanja.
12: Puno podrške.
13: I puno strpljenja.
14: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Najmanje je 10 osoba ubijeno, a oko 100 ranjeno u noćašnjem snažnom ruskom napadu na ukrajinske gradove Kijev, Dnjipro i Harkiv. U Kijevu se nakon udara projektila urušio neboder, pogođena je i 9-rokatnica, a vlasti strahuju da su ljudi ostali zarobljeni pod ruševinama. Tisuće stanovnika potražile su zaklon u postajama podzemne željeznice. Diljem zemlje oglašena je zračna opasnost. Ukrajinski predsjednik Zelenski jučer je ponovno upozorio na mogući veliki napad nakon što je Rusija najavila pokretanje sustavnih udara na Kijev kao odgovor na napad na studentski dom u okupiranoj Luhanskoj regiji, koji je Ukrajina zanijekala. Od sutra će pojeftiniti gorivo, benzin 3 centa, a dizel 5 centi, odlučila je tako vlada. Plavi dizel bit će jeftiniji 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Tako će cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru, a cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Nove cijene vrijedit će 2 tjedna. Premijer Andrej Plenković najavio je da će se vlada i dalje subvencionirati cijene naftnih prerađevina.
2: Bili smo među prvima već treći mjesec u nizu u poziciji da smanjujemo, reguliramo i limitiramo cijene i eurosupera, eurodizela, plavoga dizela, ukapljenoga naftnoga plina za spremnike i za boce, a da pustimo cijene bez potpore vlade, današnje bi cijene bile skoro 18, 19, 20 centi više. Dakle, tu smo, brinemo o građanima.
1: U poljoprivrednoj komori nadaju se dodatnom padu cijene goriva. Suočeni s pitanjem hoće li pojeftinjenja usporiti i rast cijena hrane, upozoravaju na problem nepoštenih trgovačkih praksi. Evo što su u mreži prvog rekli Mato Brlošić iz poljoprivredne komore i državni tajnik Tugomir Majdak.
3: Europa, koliko znamo, radi na tome da u stvari nepoštene trgovačke prakse, da se pokuša tome stati na kraj. Dakle, razgovara se o nekakvoj cijeni koštanja poljoprivrednog proizvoda. Neke države to računaju na bazi mjesečno, kao Slovenija, i mi smo potaknuli da se i također oformi nekakvo povjerenstvo gdje bi pokušavali izračunati neke troškove cijena poljoprivrednih proizvoda, koliko je to na tržištu, ko u tome lancu uzima velika sredstva.
4: Hrvatska je prednjači po broju nepoštenih trgovačkih praksi koje definiramo zakonom, ali zalažemo se dakako da se definira i razina proizvođačke cijene, kako naši poljoprivrednici, znači oni prvi u lancu opskrbe hranom, proizvođači, ne bi bili zakinuti.
1: Snažan potres jakosti 6,2 prema Richteru pogodio je noćas područje uz obalu talijanske regije Kalabrije. Podrhtavanje se osjetilo čak do Napulja, ali i na velikom dijelu Južne Europe. Slabije podrhtavanje prijavili su i stanovnici Dubrovnika. Epicentar je bio u Tirenskom moru. Za sad nema izvješća o šteti. Dan je Osječko-baranjske županije. Obilježava se u znak sjećanja na 2. lipnja 1997. kad su se u Belome manastiru uz nazočnost tadašnjeg predsjednika Franje Tuđmana prvi put od njezina osnutka 1993. godine okupili politički predstavnici svih dijelova županije kako bi se završio proces mirne reintegracije. Na obilježavanje dolazi premijer Andrej Plenković i 6 ministara. Županica Nataša Tramišak.
5: Zaista jedan poseban datum koji označavao i završetak Domovinskog rata, a ono što možemo reći danas kada gledamo evo s odmakom vremena, da zaista možemo biti ponosni na postignuća i sve ono što imamo danas u Osječko-baranjskoj županiji, koji čini 42 jedinice lokalne samouprave, naših 7 gradova, 35 općina, koje zaista rade svom snagom kako bi zadržali stanovnike na ovom području, kako bi imali perspektivnu i jasnu budućnost.
1: Pretežno je vedro. U 8 sati u Kninu je izmjereno 16, a u Šibeniku 21 Celzijev stupanj. O vremenu danas govori Slavko Radilović.
6: I danas i dalje bi što trebalo prevladavati vedro, iako je prolazno moguće, ponegdje umjerene na oblake. I dalje će biti tiho i uglavnom slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Maksimalne temperature danas bi se trebale penjati tamo negdje 26 do 27 stupnjeva Celzijevih.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

makar to drugi ne znaju, ti prepoznaješ sitnu promjenu. Na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova da odlo

0: Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.
1: Devet je sati, 27 je minuta. Dobro jutro još jednom svima. Evo, čuli smo malo Evergreena, a malo i našeg novog hita tjedna. Urbani četvorka, izabrali ste ga sami ove nedjelje s našim Ivicom koji je radio cijeli dan, kako čujemo. Tko nije bio uz nas u nedjelju, evo imali smo naravno manju poteškoću. Bolest uvijek dođe kad ne treba. Naša Martina je sada već dobro, ali evo, tako smo ostali kratki za jednu kolegicu koja je trebala doći raditi, pa je naš Ivica odradio duplu šihtu. Evo, ovim putem lijepi pozdrav Ivici i svaka čast kolegi na uskakanju. Ponovit ćemo obavijest od jučera, jutro smo je rekli, ali možda evo netko spavao. Dakle, neće biti struje u Kninu od 10 do 14 sati, evo na koje ulice se to odnosi, pa da se pripremite na vrijeme, dragi moji. Haceova, Tijardovićeva, ulica Lisinskoga, Mihanovićeva, Tavelićeva od broja 1 do 7, Stepinčeva, Šeperova i glavna Tomislavova ulica će obuhvatiti kućne brojeve od 161 do 185 na neparnoj strani i od 174 do 180 na parnoj. Riječ je o radovima na elektroenergetskoj mreži i nadamo se evo da će doista i u tome roku dovršiti planirane radove i da neće biti nekog produženog nedostatka električne energije. Sunčano vrijeme nam je i dalje. U najavi je promjena vremena, ona se očekuje ponajviše sutra. Danas bismo ipak mogli malo evo uživati u suncu i to ovakvom umjerenom za promjenu. Prošli tjedan nas je baš lijepo spržio. 20 Celzijevih stupnjeva u zraku u Kninu, u Šibeniku je 22, duž Jadranske obale temperature zraka su premašile 20 Celzijevih stupnjeva. Jutro smo o vremenu razgovarali s dežurnim Slavkom Radilovićem, pa ponavljamo sve što je rekao.
2: Možemo reći da je vedro i sunčano, uglavnom tiho, puše nekako slabo jugo, znači slabi vjetar postoji. Što se tiče temperature zraka, u 7 sati su Gospići 9, Knin 14, Zemunik 16, pa onda malo dole prema obali Šibenik 18, Split i Zadar 20, te Kaštela 21 stupanj Celzijev. Tlak zraka u Kninu je povišen, iznosi 1015 hektopaskala, ali će on padati u toku dana jer će nam se približavati jedna dolina sa sjeverozapada, znači jedno područje niskog tlaka koje će nositi nestabilnosti idućih dana, pa kao što ste rekli, očekujemo jednu malu promjenu vremena. Što se tiče nastavka dana, i danas i dalje bi još to trebalo prevladavati vedro, iako je prolazno moguće ponegdje umjerene na oblake, i dalje će biti tiho i uglavnom slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Maksimalne temperature danas bi se trebale penjati tamo negdje 26 do 27 stupnjeva Celzijevih. Sutra već stiže promjena vremena, tako da možemo reći da će biti promjenjivo oblačno uz oborine, ponegdje i obilnije. Ujutro u slabu do umjerenu tramontanu, mjestimice jugo, dok će poslije podne prolaskom glavnine fronte vjetar oslabjeti. Za one koji će biti na moru, moramo naglasiti da će more biti umjereno valovito, ponegdje valovito će ipak na moru biti ponešto jakog juga tijekom jutra, poslije podne i tramontane. Što se tiče temperature, ona će biti osjetno niža od današnje, znači možemo reći da će ipak ovaj prolaz fronte nešto malo i rasladiti i osvježiti nas. Prema kraju tjedna i dalje ne posve stabilno, uz mogućnost za kišu, iako je to uglavnom rezervirano za petak, te slabo do umjereno jugo. Tako da eto, još danas ovako nešto ljepše vrijeme, a onda idućih dana malo kiše, malo vjetra i tako.

0: 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.
1: Devet je i 39, gotovo i 40. Ministarstvo obrane Republike Hrvatske provodit će od 1. lipnja, dakle od jučer, pa sve do 31. prosinca ove godine na području Republike Hrvatske redovni godišnji upis novaka u vojnu evidenciju. Riječ je o redovnoj aktivnosti koja se provodi u skladu s odredbama Zakona o obrani, a od ove godine postupak se provodi na novi način. Naime, ministarstvo će dostaviti upitnik prijave za uvođenje vojnu evidenciju na adresu prebivališta novaka u Republici Hrvatskoj. Obvezi uvođenja u vojnu evidenciju u 2026. podliježu muške osobe, hrvatski državljani rođeni 2008. i starija godišta, a koji do sada nisu uvedeni u vojnu evidenciju, te imaju prebivalište na području Republike Hrvatske ili boravište prebivalište u inozemstvu. Postupak uvođenja u vojnu evidenciju provodit će se dostavljanjem upitnika prijave za uvođenje u vojnu evidenciju na adresu prebivališta novaka u Republici Hrvatskoj, a on je dostavljen, planirano je da ga se dostavi naravno putem pošte u službenoj omotnici, odnosno kuverti. Novak je upitnik dužan popuniti i potpisati ga, te poštom, e-mailom, odnosno osobno dostaviti u nadležni područni odjel za poslove obrane. U slučaju da se novak u trenutku dostave upitnika ne nalazi na adresi prebivališta, može osobno ili putem članova obitelji telefonom javiti nadležnom područnom odjelu za poslove obrane radi dogovora o načinu izvršenja ovog uvođenja u vojnu evidenciju. Novaci starijih godišta koji do sada nisu uvedeni u vojnu evidenciju dužni su na temelju općeg poziva javiti se u područni odjel za poslove obrane prema mjestu prebivališta. Novaci koji borave u inozemstvu dužni su se pak javiti diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u državi u kojoj borave. Sve dodatne informacije kome se točno možete javiti ako spadate u neke od ovih grupa koje se neće naći na svojoj adresi, sva objašnjenja sve vam je dostupno na web stranici MORH-a www.morh.hr, a tamo imate i jedan poseban odjeljak u kojem možete vidjeti gdje se točno nalaze i koji su to područni odjeli za poslove obrane. U nastavku programa Sam and Dave, Soul Man, Eruption, One Way Ticket. Podsjećamo, u 10 sati su na rasporedu nove vijesti.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Najmanje je 13 osoba ubijeno, a više od 100 ranjeno u noćašnjem snažnom ruskom napadu na ukrajinske gradove Kijev, Dnjipro i Harkiv. U Kijevu se nakon udara projektila urušio neboder, pogođena je i 9-rokatnica, a vlasti strahuju da su ljudi ostali zarobljeni pod ruševinama. Za preživjelim se traga i u Dnjipru, gdje je pogođena 4-rokatnica. Na terenu je oko 500 pripadnika ukrajinskih žurnih službi, izvijestio je ukrajinski predsjednik Zelenski. Objavio je i da je Rusija u napadu lansirala više od 650 bespilotnih letjelica i 73 različita projektila. Zelenski je prije upozorio na mogući veliki napad nakon što je Rusija prošloga tjedna najavila pokretanje sustavnih udara na Kijev. Zagreb je domaćin dvodnevnog godišnjeg sastanka predstavnika Odbora za obranu i sigurnost parlamenata država Jugoistočne Europe. Organiziraju ga Odbor za obranu Hrvatskog sabora i Rakvijak, Centar za sigurnosnu suradnju. Prigoda je to za razmjenu mišljenja, uz ostalo, o praksama vezanim za parlamentarni nadzor u području obrane i sigurnosti. Predsjednik Odbora za obranu Arsen Bauk.
2: I da nema ovog globalnog kaosa kojem svjedočimo i da nema određenih tenzija u odnosima država u regiji, ovakvi skupovi bili bi važni zbog razmjene iskustava, razjašnjavanja nekih otvorenih pitanja i zbog toga da pokažemo da je razgovor važan i da nema alternativu. Alternativa razgovoru zna se koja je, a nadam se da smo od toga dovoljno daleko i iz prošlosti i u budućnosti.
1: Od sutra će pojeftiniti gorivo. Prema vladinoj odluci, benzin i dizel plaćat ćemo isto, euro i 61 cent za litru, a plavi dizel euro i 9 centi. U poljoprivrednoj komori nadaju se dodatnom padu cijene goriva. Suočeni s pitanjem hoće li pojeftinjenja usporiti i rast cijena hrane, upozoravaju na problem nepoštenih trgovačkih praksi. Evo što su u mreži Prvog rekli Mato Brlošić iz poljoprivredne komore i državni tajnik Tugomir Majdak.
3: Europa, koliko znamo, radi na tome da u stvari nepoštene trgovačke prakse, da se pokuša tome stati na kraj. Dakle, razgovara se o nekakvoj cijeni koštanja poljoprivrednog proizvoda. Neke države to računaju na bazi mjesečno, kao Slovenija, i mi smo potaknuli da se i također oformi nekakvo povjerenstvo gdje bi pokušavali izračunati neke troškove cijena poljoprivrednih proizvoda, koliko je to na tržištu, ko u tome lancu uzima velika sredstva.
4: Hrvatska je prednjači po broju nepoštenih trgovačkih praksi koje definiramo zakonom, ali zalažemo se dakako da se definira i razina proizvođačke cijene, kako naši poljoprivrednici, znači oni prvi u lancu opskrbe hranom, proizvođači, ne bi bili zakinuti.
1: Vladine protuinflacijske mjere izazvale su nezadovoljstvo dijela obrtnika i malih obiteljskih iznajmljivača, koji upozoravaju na veće porezno opterećenje te traže hitan sastanak s vladom. Pokrenuli su i peticiju, a ne isključuju i mogućnost prosvjeda. Hana Matić iz udruge Spasimo male iznajmljivače, pa ministar turizma Tonči Glavina.
5: Poreze, namete koji će dovesti do povećanja cijena, to se ne može donositi bez razgovora. Ljudi su bijesni do ozbiljnih razina.
6: Od 556 gradova i općina, u njih 461 neće biti nikakve promjene. Drugo, te izmjene se odnose na donju granicu paušala, koja je isključivo u ovim najrazvijenijim turističkim sredinama, dakle oni koji najviše prihoduju i naravno oni koji imaju najveći broj popunjenosti dana. S obzirom da odluke o tome donose gradovi i općine, ne vlada, za jedan veliki broj turističkih destinacija neće biti nikakve promjene.
1: Pretežno je vedro. U 9 sati Knin mjeri 20, a Šibenik 22 Celzijeva stupnja. O vremenu danas govori nam Slavko Radilović.
7: I danas i dalje bi što trebalo prevladavati vedro, iako je prolazno moguće, ponegdje umjerene na oblake. I dalje će biti tiho i uglavnom slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Maksimalne temperature danas bi se trebale penjati tamo negdje 26 do 27 stupnjeva Celzijevih.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: James Brown, I got you, 10 sati 14 minuta, dobar ritam uvijek digne malo raspoloženje, još malo sunca, a onda još i ako ubacimo u to sve skupa jednu dobru i zanimljivu najavu, zvuči kao dobar recept. Upravo je dobar recept nešto što se itekako čuva od zaborava na prominskom području. U najavi je novi prominski bronzin, ali neću vam ga najaviti ja sama. Pozdravljam preko telefona Anitu Vukušić, jednu od inicijatorica ovoga projekta i svakako jednu od onih koji ne daju prominskom bronzinu da se trgne od zaborava. Anita, dobro nam došla u naš program.
1: Dobar dan tebi, pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radio Knina.
0: Evo, ovo nam je osma po redu manifestacija. Prisjetimo se samo na trenutak samih početaka.
1: Pa i zapravo bi trebala biti 10, ali nažalost je, bila je korona, pa smo morali napraviti jednu manju pauzu. Znači, trebao je biti jubilarni, ali nije, eto, osmi je i tih osam prominskih bronzina i zaborava je izvuklo osam jela, sirotinskih jela, možemo slobodno reći, iako danas vidimo da je zapravo veliki povratak tih sirotinskih jela pomalo odbačenih na tanjure, na pijate, ne samo na ovakvim i sličnim manifestacijama, nego i u onim elitnim restoranima sa Michelinovim zvjezdicama.
0: Janjetina s bižima, ako kažemo turistu da je to sirotinsko jelo, tko zna što će misliti o nama, ali tako?
1: Da. Krenili smo sa džigericom sa purom i jednim lovačkim gulašom za one koji ne vole baš znači jetricu sa purom. Onda poslije toga su i bili upravo biži sa janjetinom, pa je bila kurma, to je njihov naziv za jednu vrstu tripica, isto mnogi to ne vole ili vole ili ne vole. Pa je poslije toga bila bravetina sa verzinom, pa bobi, to je bob na njihov način. Pa je bio i bakalar na žlicu, da se vidi da se i u ovome vlaškome dijelu u Zagori jede riba, ali uglavnom kad su bili marendini, ona neka stara doba kad su se radilo od 6 sati ujutro, ljudi su onda svi išli marendavati oko 10 sati, onda sve gostionice i šta su bile i po Drnišu, one su nudile petkom uglavnom bakalar od ribe. Znači, to se kuhalo i šta smo još kuhali,
0: vara?
1: Evo i meni je mozak.
0: Vara,
1: nisam to je ja prošle godine. Da, prošle godine je bila vara, znači njihov naziv za jedno staro tradicionalno jelo, grah i ječam orzo. I evo ove godine odabir je pao na pašta šutu. Vjerujemo da svi Dalmatinci znaju šta je pašta šuta. Kuhat će se znači u bronzinu, odnosno u kotliću, nemamo stare bronzine, to više ne možemo nigdje ni nabaviti. U tom natjecateljskom dijelu pašta šuta, jedno tradicionalno jelo, koje, evo, po onome što sam ja ovako malo proučavala, koje je negdje krajem 19. i početkom 20. stoljeća došli i ove naše krajeve, i sad tu ima 101 varijanta na koji se način to jelo može kuhati. Sve zavisi o umješnosti same domaćice, i uglavnom su domaćice u to doba bile glavne kuharice.
0: A kako se sve može spremiti pašta šuta ove godine, dođite pa vidite. Prije no što dođete, a treba ćete doći 20. lipnja, treba se prijaviti.
1: Tako je, u ovom natjecateljskom dijelu trebaju se prijaviti ekipe Prominjana. Prema pravilima natjecanja mogu se prijaviti isključivo oni koji imaju neko porijeklo prominsko, pa recimo ne baš isključivo da su i rođeni u Promini, nego od prominski korijen, ali mogu recimo i prominske nevjeste, prominski zetovi, mogu se i oni uključiti. Ograničeno je da je ekipa do 5 natjecatelja, da ne bi nam se stvarala velika gužva. Krajnji rok za prijavu je 12. lipnja i imamo samo 9 bronzina, pa znači 9 ekipa do toga doba koje se prijave, one ulaze u ovaj dio u konkurenciju za nagradu, a njihova jela i ove godine ocjenjivaće žiri koji već duže vrijeme u istome sastavu. Paško Bandalo Pajka je predsjednik, Ivan Bronić, Josip Zore i Elena Jurić Grasi. Možda da i ne otkrijem da je zaista ove godine dobra nagrada za prvo mjesto, prvo, drugo i treće mjesto. Razlika je samo u veličini, a to je jedan zaista onako ekskluzivni roštilj. Tako da možda je to bude razlog više da se prijave, s tim da ove godine bit će malo promjena što se tiče samih pravila natjecanja. Odlučeno je da 80% ide na okus hrane, njezin izgled, način pripreme i tako, a 20% žiri će ocjenjivati sam ugođaj, uređenje štanda, znači morat će se malo više potruditi da dobiju što više bodova.
0: Pa dobro, da smo to onda evo isto uveli, svaka čast na promišljanju, odnosno prikupljanju dosadašnjih iskustava, jer mogli smo evo i vidjeti tko god je bio na bronzinu, da se neke ekipe zaista, zaista potrude za taj štimung oko svoga kotlića, a kasnije i na samome stolu za ocjenjivanje.
1: Tako je. Da kako prominski bronzini ove godine imaće onaj svoj sajmeni dio gdje će svoje proizvode prezentirati i prodavati OPG i razne udruge, zatim obrtnici, njima na volju dajemo da oni prodaju po svom izboru što žele, s tim da i tu je ograničen broj, tu možemo staviti 20-ak, znači bit će od mišnoga sira, maslinovog ulja do raznih rukotvorina, a ove godine u dogovorima smo da ponovo vratimo i vinare. 3 godine ranije kad su bile na početku, kad je bio bronzin, onda su se predstavljali vinari, da smo birali najbolja vina. Ovog godine ne bi bilo izbor najboljih vina, nego prominski vinari da ponude svoja vina na prodaju. Inače, ne znam, trebali i vašim slušateljima po ko zna koji put naglasiti da sva jela na prominskom bronzinu su besplatna. Znači, kad se završi kuhanje, jela se dijele besplatno, tako kako ova u natjecateljskom dijelu, tako i ova koja će biti u revijalnom dijelu gdje će nastupiti turističke zajednice, udruge, poznata lica. To je još uvijek sve u pregovorima, odnosno definira se koliko će ih je biti, ali uglavnom jela koja one ponude bit će besplatna.
0: I da nema brige, evo među našim slušateljima, ako ne volite pašta šutu, bit će tu svega drugoga još.
1: Tako je.
0: Hvala lijepa Anita, evo za sada je to dovoljno, bitno je ponoviti datum 12. lipnja, to je datum do kojega se prominci i njihovi zetovi, neviste i pridruženi članovi mogu prijaviti, broj mjesta ekipa je ograničen, isto tako ukoliko želite sudjelovati u ovom sajmenom dijelu, sve informacije možete dobiti u općini Promina.
1: E tako, i da ne zaboravimo, datum je znači subota 20. lipnja, večernji termin od 19.30 kada je svečano otvaranje. Taj natjecateljski sajmeni dio traje sve do 22 sata, bit će tu i nastupa i kudova, a od 22 sata zabava uz berekine.
0: Izvrsno, sve ste nam rekli, a mi ćemo to svakako još i ponoviti dok nam se datum malo približi. Puno sreće želimo u nastavku organizacije i do neke druge prigode, srdačan pozdrav.
1: Hvala lijepa, do slušanja.
2: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

samo domaće za naše domaćice. Svakog dana u 10:30 vaših 15 minuta u programu Hrvatskog radio Knina. Domaćice.

0: Alberto.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
2: Nova akcija USKOK-a. U tijeku su uhićenja i pretresi u Zagrebu, Zagrebačkoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Sumnja se na zločinačko udruženje zbog nedopuštene trgovine i izbjegavanja carinskog nadzora. Prema neslužbenim informacijama, uhićeni se sumnjiče za krijumčarenje i preprodaju većih količina duhana. Uhićen je Marko Martinjak, proslavljeni boksač bez rukavica i svjetski prvak u kategoriji do 102 kg, koji je u nedjelju na malonogometnom turniru u Bužanovoj ulici nakon verbalne prepirke udario igrača suparničke momčadi i teško ga ozlijedio. Martinjakova momčad zbog izgreda je izbačena s turnira. On se poslije ispričao tvrdeći da ga je igrač prethodno provocirao. Polovica zaposlenih Zagrepčana zarađuje manje od 1450 eura, a prosječan najam jednosobnog stana u središtu grada prešao je 700 eura. U tom kontekstu udruga Uranija i Zadruga za etično financiranje organiziraju javnu tribinu Stanovanje izvan okvira u prostorijama Uranije na Zagrebačkom Kvatriću s početkom u 17.30. Naime, novi zakon o priuštivom stanovanju, koji je vlada nedavno uputila u proceduru, prvi put u hrvatski pravni sustav uvodi pojam priuštivog stanovanja i pravno prepoznaje neprofitne stambene zadruge. Romana Ilić iz udruge Uranija.
3: Napravljen je zakonski okvir, a stanovi i cijene su takvi kakvi jesu. Tema današnje tribine je upravo da promišljamo o stanovanju na neki drugi način, zato smo i to nazvali izvan okvira. Načelno u Hrvatskoj prije svega ljudi razmišljaju o posjedovanju stana, a zadruge i u konačnosti i rentijerstvo je nešto što je samo za one koji su manje uspješni. Pa evo, tu ćemo i kroz primjere europske i stambenih zadruga i drugačijih načina stanovanja isto tako pomoći i prikazati kako to može drugačije izgledati.
2: Pretežno je vedro, puše slabo jugo. U 10 sati Knin mjeri 22, Šibenik 24 Celzijeva stupnja. Do kraja dana prolazna naoblaka, a o vremenu sutra govori Slavko Radilović.
4: Sutra već stiže promjena vremena, tako da možemo reći da će biti promjenjivo oblačno iz oborine, ponegdje i obimnije. Ujutro u slabu do umjerenu tramontanu, mjestimice jugo, dok će poslije podne prolaskom glavnine fronte vjetar oslabjeti. Za one koji će biti na moru, moramo naglasiti da će more biti umjereno valovito, ponegdje valovito će ipak na moru biti ponešto jakog juga tijekom jutra, poslije podne i tramontane. Što se tiče temperature, ona će biti osjetno niža od današnje, znači možemo reći da će ipak ovaj prolaz fronte nešto malo i rasladiti i osvježiti nas.
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

sam ispod kape nebeske brojim zvijezde jutarnje. Pitam se da li još koja trepće za mene. Otišla si s osmijehom, a u srcu s pobjedom.

Prince i Sign Odd Times, 11:29. Dobro jutro nekima, ali većini ipak dobar dan. Malo nam se naoblačilo, jutro se dan započeo u potpunosti vedro i sunčano nam je bilo, pa nekoliko sati moramo priznati. Ipak ova prolazna naoblaka koja je najavljena stupila je polako na snagu. Danas ćemo ipak još malo uživati u ovom toplom vremenu, pretežno toplom uz totalno slab vjetar ili nikakav, a sutra stiže promjena vremena. No, o tom potom. Jučer smo prenijeli vijesti o tome kako je gradu Drnišu odobrena određena suma novaca za dva nova projekta koja su usmjerena na poboljšanje uvjeta za djecu. A evo nam danas stiže vijest koja će razveseliti kninske osnovnoškolce. Vjerujem ipak još i više one koji su na čelu osnovne škole Domovinske zahvalnosti u Kninu. Naime, odobreno je više od 30.000 eura za projekt obnove osnovne škole Domovinske zahvalnosti. Odabrana su ta sredstva Šibensko-kninskoj županiji za projekt obnove osnovne škole Domovinske zahvalnosti u Kninu, kojim će se poboljšati uvjeti obrazovanja, ali i obnoviti dotrajali unutarnji prostori kninske škole. Ovim projektom, kako navodi Šibensko-kninska županija, obnovit će se sanitarni čvorovi, slačionica, hodnici i učionice s parketnim podom u prizemlju škole na ukupnoj površini od čak 490 metara kvadratnih. Planirani radovi obuhvaćaju demontažu i rušenje postojećih elemenata u sanitarnim čvorovima i slačionici, potom izvođenje podopodlagačkih, keramičarskih, soboslikarskih i stolarskih radova, kao i instalaterske radove na vodovodnim, sanitarnim i elektroinstalacijama. Inače, tu boravi 540 učenika i 80 djelatnika škole. Zasigurno će ovaj projekt, odnosno njegovo provođenje, unaprijediti kvalitetu njihova boravka, ali i rada u školi. Nositelj projekta je Šibensko-kninska županija kao osnivač i vlasnik školske zgrade, a projekt je prijavljen u okviru programa održivog razvoja lokalne zajednice Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Stručnu pomoć u pripremi i razradi projekta pružila je Razvojna agencija Šibensko-kninske županije, a recimo još kako je ukupna vrijednost projekta 87.450 eura, dok je ministarstvo odobrilo financiranje u iznosu od 31.000 eura. Eto, izvrsna vijest za naše školarce. Kad smo kod školaraca, kako nam se držite, dragi roditelji? Ušli smo u posljednji školski mjesec ove kalendarske godine, ove akademske godine. Ispričavam se, ispred nas je još, ma ne možemo uopće reći, puna dva tjedna škole. Ono glavno se već odradilo i zaključilo, a dobro znamo, ovaj posljednji i pretposljednji tjedan rezerviran je za posljednja glancanja, ispravke ocjena, uštimavanje prosjeka. Evo, ako imate što za komentirati, slobodno to učinite putem našeg WhatsApp broja 099-367-2883. Preživjet ćemo svi zajedno. 11:33. Idemo dalje s glazbom.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Od sutra će pojeftiniti gorivo. Benzin 3 centa, dizel 5 centi, odlučila je tako vlada. Plavi dizel bit će jeftiniji 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Tako će cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru, a cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Nove cijene vrijedit će 2 tjedna. Premijer Andrej Plenković najavio je da će vlada i dalje subvencionirati cijene naftnih prerađevina.
2: Bili smo među prvima već treći mjesec u nizu u poziciji da smanjujemo, reguliramo i limitiramo cijene i eurosupera, eurodizela, plavoga dizela, ukapljenoga naftnoga plina za spremnike i za boce, a da pustimo cijene bez potpore vlade, današnje bi cijene bile skoro 18, 19, 20 centi više. Dakle, tu smo, brinemo o građanima.
1: U sklopu kampanje Plenkovićeva inflacija koju provode diljem zemlje, SDP i stranka Možemo danas su o tome govorili na Trgu bana Jelačića u Zagrebu. Među njima stranački čelnici Siniša Hajdaš-Dončić i Sandra Benčić. Za vrijeme njihove konferencije za novinare u blizini su postavljeni plakati s natpisom Muzemo i fotografijama Tomislava Tomaševića, Luke Korlajeta, Koste Kostanjevića i Gorana Đulića u zatvorskoj odjeći. Konferenciju SDP-a i Možemo na trgu su pratili i članovi zagrebačkog HDZ-a na čelu s predsjednikom Ivanom Matijevićem. Evo izjava.
3: Inflacija u Hrvatskoj ima ime i prezime, a to je Andrej Plenković, koji zapravo svojom politikom nečinjenja i svojom politikom popuštanja i svojom politikom okupacija institucija je dopustio da imamo jedno od najviših stopa inflacije.
4: Podsjetimo se da je Vlada Republike Hrvatske donijela 10 paketa mjera pomoći za građanstvo i za ovoga poduzetnike, odnosno vrijedan gotovo 9 milijardi eura. Tako da njihov ovaj narativ koji oni pokušavaju prodati građanima, vidite i sami koliko se u biti građana okupilo i koliko se okuplja pod tim njihovim, ja bih to nazvao putujućim cirkusom.
5: Dolazi na svaku našu preskonferenciju u svakom gradu, tako da smo već sad pomalo navikli. I zanimljivo je da se svaki puta prezentiraju u onom ruhu koje njima najbolje stoji. Pa tako su se u Vukovaru obukli u klaunove, ovdje zapravo sebe prikazuju, ne nekog drugog. Sebe prikazuju u zatvorskim odjelima, što nije čudno, mislim, ipak su oni jedina stranka osuđena za korupciju u Hrvatskoj.
1: A inflacija usporava. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, u prošlome su mjesecu cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju bile 5,2% više nego isti mjesec lani. Riječ je o usporavanju inflacije na godišnjoj razini, jer je u travnju iznosila 5,8%. Na mjesečnoj razini cijene su niže za 0,2%. U odnosu prema cijenama u svibnju prošle godine, najviše je poskupila energija za gotovo 17%. Slijede usluge s gotovo 8%, te hrana i piće za 2,3%. U 11 sati Knin mjeri 24 Celzijeva stupnja, Šibenik 26, umjereno je oblačno, a tako sporadičnu oblačnost vremena očekujemo do kraja dana. O vremenu sutra poslušajmo Slavka Radilovića.
6: Sutra već stiže promjena vremena, tako da možemo reći da će biti promjenjivo oblačno uz oborine, ponegdje i obilnije. Ujutro u slabu do umjerenu tramontanu, mjestimice jugo, dok će poslije podne prolaskom glavnine fronte vjetar oslabjeti. Za one koji će biti na moru, moramo naglasiti da će more biti umjereno valovito, ponegdje valovito, će ipak na moru biti ponešto jakog juga tijekom jutra, poslije podne i tramontane. Što se tiče temperature, ona će biti osjetno niža od današnje, znači možemo reći da će ipak ovaj prolaz fronte nešto malo i rasladiti i osvježiti nas.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
7: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Eterno, laškane cime, rasušeni brodi, kaleb je sletija, brzo

mjesta, nigdje žive duše, nigdje čuti glasa, niti vidit maške. Kaleb je visoko, more minja boju, opet će derati jugo na škoju.

Đani Maršan i Suzana Škoju, 12:31. Dobar dan svima, evo ponovno nam je sunčano, izmjenjuju se sunce i oblaci cijeloga jutra i tako bi trebalo i biti do kraja dana, možda uz ipak malo više oblaka kasnije poslije podne. 26 celzijevih stupnjeva u zraku, kako u Kninu, tako i u Šibeniku, pa evo i u Splitu, Hvaru i Dubrovniku. Prekrasni krajobrazi gdje god da krenete, nadam se da imate evo priliku često sjesti za volan kako svoj ili možda kao suvozač ili možda vlakom, autobusom proći ove naše prelijepe ruralne krajeve, ne samo u ovo doba godine, već vjerujem da svako doba donosi svoje ljepote. A ako ste među onima koji vole to i fotografirati, onda iduće minute su baš za vas. Naime, otvorene su nominacije za Rural Photo od 2026. Traže se najbolje fotografije ruralnog života. Bala sjena uz mliječni put nad Krbavskim poljem. Jeste zamislili? Ili možda majka i sin kako hodaju kroz red suncokreta dan nakon tuče? Zimska bajka Turopoljskog luga usred vrelog ljeta. To su samo neki kadrovi koji su u prethodnim godinama osvojili Rural Photo i koji pokazuju o čemu ovaj natječaj zapravo govori. O trenucima iz ruralnog života koji prolaze neprimjećeno, ali kad ih netko uhvati u kadar, ne može ih se zaboraviti. Izbor najboljih ruralnih fotografija četvrtu godinu zaredom organizira Agroklub uz potporu Društva agrarnih novinara Hrvatske. Stoga i ove godine pozivaju sve zaljubljenike u selo, prirodu, tradiciju i domaću proizvodnju. Prijave su otvorene od 1. lipnja, evo jučer su ih otvorili i možete se prijaviti sve do 31. kolovoza. Istaknula je tako predsjednica stručnog žirija Rural Photo izbora iz Društva agrarnih novinara Hrvatske, Leticija Hrenković. Pojasnila je i pravila samoga izbora, oni su dostupni naravno i također na svim web stranicama kako Rural kluba, tako i web stranicama partnera. Nakon završetka nominacija, stručni žiri sastavljen od profesionalnih fotografa, agrarnih novinara, kustosa i komunikacijskih stručnjaka odabrat će 10 najboljih fotografija u svakoj kategoriji, a potom će sami sudionici izbora glasovanjem birati pobjedničke radove. Time evo sami autori fotografija izravno sudjeluju u izboru među najboljih, onih najboljih među najboljima. Onima koji su već prepoznali potencijal ovome o čemu sam čitala, ne treba posebno nagovaranja, ali svima onima kojima ipak možda malo i treba, tu je i vrijedan nagradni fond. Evo, ukupan nagradni fond za ovu godinu iznosi 2000 eura, odnosno 500 eura za pobjednika svake kategorije. Fotografija s najvećim brojem lajkova na klubu osvojit će i nagradu publike GoPro 13 kameru koju poklanja Hrvatska zajednica županija. Inače, proglašenje pobjednika, dodjela nagrada, izložba najboljih fotografija održat će se 16. rujna ove godine u Osijeku na svečanom otvorenju Svjetskog kongresa agrarnih novinara. Više o svemu svakako evo upućujem vas i ja da pročitate na web stranicama kluba, jer imate također i priliku pogledati neke od prijašnjih pobjednika koje će vas, sigurna sam, inspirirati na nove fotografije, ali i ako niste fotograf, uživajte u ovim prekrasnim, prekrasnim kadrovima naše predivne hrvatske prirode. Evo, ponovit ćemo samo, otvorene su prijave jučer, a traju do 31. kolovoza, pa prijavite se. Sretna žena je Maja Blagdan, tako se i zove pjesma s kojom nastavljamo kroz program.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Ona je kao vjetar, Patrick Swayze, sad ovisi ako je ovako kao današnji vjetar, onda je nježna, a ako je kao nešto što smo navikli viđati, osobito u trećem i četvrtom mjesecu, onda je opasna gospodična. 12 sati 49 je minuta, tako je, slab vjetar puše, pa gotovo možemo reći evo i da je tiho što se vjetra tiče, ako ga i što god bude, to su onda južni smjerovi vjetra, temperature dosta visoke, 26 celzijevih stupnjeva, je sad malo se možda čini vrijeme da je teško jer ima nešto na oblake, ali pričekajte, uživajte u današnjem danu, sutra nam stiže promjena vremena. Sinoć je osnovan građanski nogometni klub Šibenik. Riječ je o novome početku s čistim računom, kako kažu i Šibenika. Prepuno Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku je bilo nakon gašenja staroga kluba zbog nagomilanih

dugova. Novi GNK Šibenik kreće potpuno od nule. Vodstvo kluba je poznato. Za predsjednika kluba i skupštine jednoglasno je izabran Jure Zoričić. Funkcije do predsjednika obnašat će Gordan Drenski i Andrija Španja. Potvrđeno je i da na klupi prve momčadi ostaje domaći stručnjak Mehmed Alispahić, a predstavljen je i novi grb kluba. Novi klub službeno kreće iz najnižeg ranga natjecanja županijske nogometne lige, odnosno peti rang hrvatskog nogometa, a uprava je kao primarni cilj postavila ekspresan plasman u viši rang, odnosno četvrtu dalmatinsku ligu. Ono što je najvažnije za navijače, domaće utakmice i dalje će se igrati na stadionu na Šubičevcu. Evo to je ukratko informacije sa sinoćnje osnivačke skupštine novog, a starog Šibenika. Nadamo se da je ovo posljednji puta da se spotaknu šibenski nogomet i da će sada sve biti onako baš kako treba. U razdoblju od 29. svibnja do 1. lipnja u Šibeniku je nepoznati počinitelj provalio u garažu, javljaju iz policijske uprave Šibensko-kninske. Garaža je u vlasništvu 37-godišnjaka i iz nje je otuđeno više komada građevinskog alata, počinjena materijalna šteta iznosi više tisuća eura, pa žele evo plavci samo javiti svima kako tragaju za nepoznatim počiniteljem i bit će podnesena, ispričavam se, kaznena prijava općinskom državnom odvjetništvu, a ovih dana provode i izvide u cilju njihova otkrivanja. Promet je uglavnom prohodan i čist, osim što ima dosta radova, pa samim time se stvaraju gužve prvenstveno iz tog razloga. Prijavljen je predmet na autocesti između čvorova Rugvica i Ivanićgrad, a javljaju s one strane granice da kamioni na graničnim prijelazima Batrovci, Bajakovo i Bačka Palanka, Ilok iz Srbije prema Hrvatskoj čekaju oko 6 sati. Na prijelazima Šid, Tovarnik i Bezdan, Batina 4 sata, priopćio je tako danas javno poduzeće Putevi Srbije. Prema informacijama uprave granične policije srbijanskog MUP-a, teretni promet je usporeni na graničnom prijelazu Kelebija ka Mađarskoj, gdje kamioni čekaju carinsku proceduru i tu traje duže od 2 sata, a oko sat i pol na izlazu iz Srbije ka Bugarskoj. Evo, a s ove druge strane granice iz Slovenije nam dojavljaju žalosnu vijest. Rano jutros poginuo je kod Maribora hrvatski državljanin nakon što je vozio u suprotnom smjeru na Štajerskoj autocesti. Poginuli vozač kretao se prema sjeveru, sudario se s osobnim vozilom koje se pravilno kretao i suprotnog smjera. Drugi vozač zadobio je lakše tjelesne ozljede, a peta je to prometna nesreća sa smrtnim ishodom ove godine na području policijske uprave Maribor. Ukupno je 7 žrtava. Prošle godine na istom području poginulo je 3 ljudi. Time ćemo se odjaviti za danas, kolega Tolić i ja, naravno uz iskrene želje svima koji su na cestama da sretno i u komadu stignu na svoja odredišta. Svima vama koji završavate drugi radni dan u ovome tjednu, želimo da i njega sretno privedete kraju. Ostavljamo vas u sigurnim rukama poslije podnevne smjene. Srdačan pozdrav!

Dobar dan, poštovani slušatelji, 13 sati i 14 minuta. Dobrodošli u poslijepodnevni program Radio Knina. Dan topao, sunčan, 26 stupnjeva i nekako slične temperature su u cijeloj zemlji. Utorak je, što znači danas ide naša tužibaba za 15 minuta, uređuje i vodi kao i uvijek Sunčica Cokarić. Družit ćemo se i u malim oglasima u 14.20, u 15 sati naš dnevnik, nakon toga dosta dobre glazbe, informacija. U svakom slučaju budite s nama, a s vama su ovo poslijepodne Ivan Katalinić i Lidija Grubišić. Još jednom dobro nam došli.

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1

0: Super, Majka, izvolite. Ja? Ja? Ja? Ma nemoj već. Ja? Ja? Odmah dolazim.
1: Duži baba.
2: 13 sati i 30 minuta, vrijeme za još jednu emisiju utorkom. Kao i uvijek i danas odgovaramo na vaša pitanja koja smo prikupljali čitavu godinu. Evo, ostalo nam još zapravo ova i još jedna emisija do kraja ove sezone, tako da evo, dali smo si malo truda. Razgovarali smo prije svega s gradonačelnikom Marijom Čačićem o brojnim temama koje nas sve zajedno tište, no prije svega rekli smo na vrhu liste prioriteta je kanalizacija u Gajevoj ulici, ali i na drugim lokacijama u gradu. Pa je to bilo naše prvo pitanje za gradonačelnika. Taj razgovor nam se poprilično razdužio, tako da ćemo nešto čuti danas, nešto sljedeću emisiju. No, krenut ćemo od Gajeve ulice. Zapravo pitanje je koliko se ulaže u povezivanje kanalizacijske mreže u onim područjima gdje je nema i kad možemo očekivati dodatna ulaganja. A nakon toga čućemo još neka pitanja, važna, aktualna, goruća pitanja koja smo postavili gradonačelniku i njegove odgovore.
3: Neprestano se ulaže, dakle naša kanalizacijska mreža se neprestano nadograđuje, mi velika sredstva se troše upravo u taj ulaganje baš u komunalnu infrastrukturu. Više ulica svake godine mi odradimo, neke od ulica jednostavno nije moguće na brzinu riješiti imovinsko-pravne odnose i cjelokupnu proceduru ishođenja dozvola, ali evo, mogu reći da smo jako ponosni koliko smo tih ulica pokrili sa dosadašnjim akcijama. Inače, takvi projekti su iznimno financijski zahtjevni. Znači, nije to jednostavno, to su velika financijska sredstva nužna za tako nešto. Sad, budući se komunalno poduzeće naše spojilo sa Šibenskim, sad je to u ovome prelaznom razdoblju bilo malo izazov. Jednostavno nije bilo moguće ulaziti u investicijske projekte dok ne provedemo cijelu tu proceduru. To je sad završeno, sad radimo i zajedno sa vodovodom i odvodnjom, recimo na pripremi čak ovih velikih komunalnih zahvata poput vodovoda na Žagroviću, u Očestovu. Sad je to sve jedan sustav, dakle sad se samo Očestovo kao selo i poslovna zona u Očestovu može spojiti i sa druge strane na općinu Ervenik koja je do sad bila pod vodovodom i odvodnjom Šibenik.
2: Dakle, već možemo u naznakama nekima razgovarati o vodovodu na tom području.
3: Da, pa to se neprestano radi. To nije velika je površina, velika je i udaljenost, tu je velika i cijena po dužnom metru, ja mislim 250 eura po dužnom metru vodovod košta. To je vrlo zahtjevno. Recimo, vodovod na Polači 45 km cijevi treba. Sada, ako je to 250 eura, to vam je 10 milijuna, minimalno 10 milijuna eura za vodovod za praktično stotinjak kuća. 10 milijuna eura je više od našeg izvornog gradskog proračuna godišnjeg. Tako da takvi zahvati zahtijevaju i dugoročnu pripremu i naravno osiguravanje adekvatnih izvora financiranja. Očekujemo da sad sa spajanjem sa Šibenskim vodovodom i odvodnjom dobivamo jednu dodatnu pregovaračku snagu sa Hrvatskim vodama koje sufinanciraju te projekte i takve projekte, jel? Pa očekujemo da će se neke stvari možda i ubrzati što se tiče tih investicijskih ulaganja.
2: Mogu li onda, koliko je zapravo tih područja u ovom užem dijelu grada, tipa, ne znam, govorimo tu o Gajevoj ulici, u Strpimirovo, govorimo još o nekim dijelovima koji su sad ondje i u blizini gdje se sad radi trgovački centar, koliko bi ti ljudi još mogli čekati?
3: Pa velika većina ulica po gradu je pokrivena. Velika većina, sa odvodnjom govorim, svi imaju vodovod, ali govorimo o odvodnjom. Velika većina, još pojedine ulice ima ih još uvijek i vjerojatno to teško da ćemo mi ih sve uspjeti u kratko vrijeme riješiti.
2: Ovdje je kanalizacija stigla do kuća praktički, samo treba još malo spojiti ako sam dobro razumjela. Gotovo je pred kraj.
3: Mislim, za ove detalje od svakog pojedinog projekta najbolje bi bilo da kontaktirate baš komunalno poduzeće ako oni imaju baš detaljne informacije do koje kuće i kako, znači ne provodi grad projekt, mm-hmm. nego ide preko te projekte, nego ide preko komunalnih poduzeća i njihovi djelatnici prate svakodnevno provedbu tih zahvata.
2: Htjela sam vas pitati, baš kad sad govorimo o ovome, dobili smo jednu pritužbu o tome da se septičke jame, koje su možda i na tom području prazne, izravno u lagunu pored Orašnice, ako se ne varam, zapravo i nemamo gdje drugdje
3: Lagunu. Inače u ovu komunalnu lagunu izlazi, istječe jedan dio otpadnih, gradskih otpadnih voda još uvijek, i to je od uvijek praktično, od tamo, ne znam, 60. godina prošlog stoljeća, kad je napravljena ta tisućica, jedna cijev velika koja vodi od sjevernog dijela grada, od onih od vojarne skroz pa do te lagune. Dakle, cijelo vrijeme istječe jedan dio kanalizacije u tu lagunu, i to je ovo što smo već i više puta komunicirali. Dakle, ta komunalna laguna je izvor onih neugodnih mirisa, ali sa druge strane ona je prirodni biološki pročistač, mm-hmm. i ona prevenira da te otpadne vode dođu izravno u Orašnicu. Sad kad je razgovor, kad se vode i kad se intenzivno radi na sanaciji, znači na pokretanju projekta sanacije svih laguna ovih, onda jedna od opcija je da mi to samo prespojimo i da pustimo kanalizaciju u Orašnicu, izravno. I onda možemo lagunu potpuno sanirati i riješiti je odmah. Naravno, to nije rješenje, jer ne želimo da se Orašnica dodatno zagađuje sa otpadnim vodama. Već smo više puta govorili da je to, radi se o višeslojnom problemu, i koji preduvjet za njegovo potpuno rješavanje je funkcionalan uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, kojeg nažalost nemamo, ali Hrvatske vode su za potrebe grada to, taj projekt provodile i nisu bile uspješne. Sad trenutno se radi arbitraža između Hrvatskih voda i izvođača na tom projektu, i evo do kraja ove godine, negdje u 11. mjesecu, ako sam dobro razumio, možemo očekivati pravorijek u tom arbitražnom postupku. Kako god da izađe, mi cijelo vrijeme zalažemo se za rješenje izgradnje potpuno novog pročistača, i to preko puta rijeke Orašnice, gdje će biti u brijegu, dakle sa tvrdoj podlozi, gdje će moći normalno funkcionirati i pročišćavati sve otpadne vode grada Knina.
2: Rekli smo nećemo o lagunama, zato što smo nedavno o tome govorili, ali uvijek se naravno moramo dotaknuti, jer je to itekako goruća tema. Mi zapravo u našoj emisiji Tuživavi imamo nekoliko stavki na koje se uvijek vraćamo. To je kanalizacija, to su zapravo makadamske ceste, odnosno asfaltiranje ondje gdje je potrebno. Na vrhu liste prioriteta je svakako Trg Ivana Pavla II. Pretpostavljam, ali i Vukovarska ulica o kojoj smo već govorili, ondje je parkiralište za koje isto potrebno asfaltiranje. Vi to imate u planu?
3: Za samu Trg Ivana Pavla II. Kod Gospine crkve, mi smo dobili građevinsku dozvolu. Imamo građevinsku dozvolu i praktično čekamo sad natječaj na koji možemo prijaviti taj projekt. To je skup projekt i tek će se postupkom javne nabave vidjeti kakve će biti ponude pojedinih izvođača. Jedno vrlo praktično i lijepo rješenje za taj dio grada, i puno će značiti i onim lokalima u onoj zgradi, naravno i stanarima zgrade u Gospinoj ulici, tako da evo, veselimo se tome projektu. Dakle, tu je kompletno riješeno i imovinsko-pravni odnosi i idejni glavni projekti, dobivena građevinska dozvola. Dakle, to je spremno za provedbu. Što se tiče Vukovarske, tu je pitanje imovinsko-pravnih odnosa, dakle ona površina je privatno vlasništvo i mi sad provodimo proceduru izvlaštenja. To nije izvlaštenje bez naknade, nego mi ćemo vlasniku morati platiti tržišnu cijenu za cijelu tu površinu, ona je prilično velika površina, i to će nas koštati ozbiljan iznos. U tijeku su ti sudska procedura tog izvlaštenja, pa kad se to riješi mi možemo ići konačno u sanaciju. Moram reći da smo već proveli izvlaštenje, i to je bez naknade za dio koji se, jedan uski pojas uz samu zgradu, dakle onu stambenu zgradu u Vukovarskoj ulici, i to je temeljem zakona o cestama, mislim da je, on primijenjen u ovoj situaciji, tu nismo morali platiti naknadu, od istog vlasnika smo izvlastili, budući se tuda već dugo godina, više desetina godina provodi promet, jel, prilaz samoj zgradi sa zadnje strane. Tako da isto je problem više slojan i radimo intenzivno na njemu.
2: Moram reći našim slušateljima, uz dužnu ispriku prema vama, da smo se ovdje sjeli na vruću stolicu. Zato što, evo, moramo reći da pitanja nisu unaprijed dogovorena, tako da vi sad zapravo nepripremljeni odgovarate na sve ono što nas tišti u tuži, babi, i hvala vam na tome.
3: Mislim, naš je posao, moj posao je na tim posao raditi na rješavanju problema naših građana. Vrlo je kompleksno. Ja sam jednom prilikom rekao da vodite grad, to vam je kao da vodite 15 različitih firmi koje su iz različitog područja i sve moraju biti uspješne. E toliko, dakle, jako širok spektar različitih aktivnosti i mislim da imamo dobar tim za provoditi. Nažalost, evo, naša zakonska regulativa je takva da nas, da nam često podapinje noge u rješavanju problema s kojima se ono suočava.
2: No, još ih je mnogo i o njima ćemo nastaviti govoriti. Govorili smo i nedavno smo razgovarali i o zapuštenim okućnicama, kako tu stojimo. Naime, neki naši sugrađani zaista su u teškim situacijama. Može li grad biti učinkovitiji? Sad imamo i novog komunalnog redara, doduše prometnog, pa ćemo se i toga dotaknuti.
3: Komunalni i prometni.
2: Da, da. Kako tu stojimo? Mogu li stanovnici, recimo, Blajburške možda računati na to da će mještani urediti svoje okućnice?
3: Adresirao bi baš taj problem Blajburške, jer tamo imamo jednu mladu obitelj i odmah kuća doje za potpuno zapušteno dvorište. To je toliko zaraslo da se kuća jednostavno gotovo i ne vidi od raslinja koje je izraslo oko nje. Postoji opasnost da, ne znam, zmije ili neki glodavci da iz toga dolaze u dvorište od ove obitelji mlade, to ima i djece i to je opasno u svakom slučaju za njih. Kontaktiran je konkretno govorim o tom slučaju, kontaktiran je taj vlasnik, on ne živi u Hrvatskoj, on je, uspjeli smo pronaći kontakt baš njegov i on je rekao da će on to sanirati sam. Međutim, evo, već prošlo je mjesec dana, još uvijek nije to sanirao i to je sad zaista opasno za ovu mladu obitelj i mi razmatramo opciju da grad naloži rješenjem da se to ukloni i ako u nekom kratkom vremenu ne bude uklonjeno, odnosno očišćeno i sanirano, da se uz pomoć treće osobe angažira, treća osoba, dakle neka ovlaštena firma koja će to odraditi i onda ćemo račun ispostaviti samom tom vlasniku. E sad je problem, vlasnik ne živi u Hrvatskoj, on je lošeg socijalnog stanja i kako to njemu naplatiti. Jedna od opcija je da se mi upišemo kao, da upišemo teret na samu česticu, dakle na samu kuću, sami objekt u zemljišniku i onda u tom slučaju on ne može raspolagati s tom kućom, dakle ne može je prodati dok ne namiri taj trošak. Vidite koliko je to, evo, samo jedna jednostavna stvar, praktično netko treba očistiti jedno svoje dvorište da ne predstavlja opasnost za susjede i to zahtjeva cijeli spektar različitih pravnih akcija i koraka koje moramo napraviti jer je tako propisao zakon.
2: Pa evo, za sve one koji ne održavaju svoje okućnice, samo da znate, procedura je jednostavna, grad onda zapravo sjeda na tu imovinu, odnosno naplaćuje se od nje, tako da može se, evo vidimo to i na ovom primjeru i nadamo se da će i to uskoro biti riješeno. I o drugim temama razgovarali smo s gradonačelnikom, zapravo svega smo se dotakli, o tome ćemo, o ostatku ćemo u sljedećoj emisiji. Za sada još ćemo govoriti u ovoj emisiji s obzirom na vremensko ograničenje o autobusima, još jedan gorući problem. Šik bus, problem u Kovačiću, to je ono na što ste nam vi skrenuli pozornost, Tomislavova isto je ostala odsječena. Bili smo danas i u Kovačiću, uspjeli smo naći neke sugovornike, uspjeli smo naći i Kovačić, zapravo i to je isto bilo, ako nekad negdje vidite

0: pa ide u Golubić, a ovda još nikad nije prošao.
1: A kako vi onda možete do grada odavde?
0: Kako mogu, odem pješke.
1: Pješke dokle?
0: Odem pješke do grada.
1: Cijelim putem pješke?
0: Cijelim putem pješke idem do grada, vjerujte mi. Hoću doktoru, moram pješke, djeca mi ima, djeca rade, svi imaju posao. Ja odem pješke, jedno odem na frizuru, pitajte frizirke, ja čekam ko šafre, posad, po dva. Ovaj nan ide taj tamo što ide za Cetinu.
1: I onda izađete tamo i od ovanje bliže?
0: E tako, ovdje ne izađem. Na, ko se ide za Split, tom tu i stane kod toga Kajonića i onda dojdem kući pješke.
1: To je koliko tako vam vremena treba za to?
0: Pa treba mi do grada, sigurno jedno 40 minuta.
1: I dobra forma.
0: Taću drugu.
1: Do bolnice, kako to?
0: Do bolnice isto pješke. Evo ovuda idem i tamo okolo skroz i to je to. On ima i do bolnice, sam vidjela, ima. Aha. Ali ne ide isto ovamo, nego ode gore u Golubić, ode. A ovdje kroz ovo naše naselje nikad ne prolazi.
1: Vi ste ostali osjećeni zapravo.
0: Dakle. E, to je tako. On mora, muž danas u dva sata, doktor, on mora ići pješke dole do doma zdravlja. Nema ili zvati taksi, drugčije ne meremo. A on ide svaki pola sata tamo, vidjela sam, idu i u Cetinu i šta ja znam, gore u Golubić idu, ovdje ne prolazi nikako.
1: Pitali smo i tog gradonačelnika, zapravo znamo da je i on pokušao urgirati u županiji, jer ovo je županijski projekt, taj javni linijski prijevoz, i naravno da ne može pokriti baš sva sela, ali pokušalo se naći neko optimalno rješenje, no ipak ostali smo bez ovog dijela. Grad bi mogao sam osigurati nekakvu gradski prijevoz, no to još uvijek u Kninu nije moguće, ali možda bi se nešto moglo riješiti, evo što kaže gradonačelnik.
2: Mi smo više puta, imali smo više sastanaka i sa županijom i sa Šikbusom i više puta smo im slali zamolbe, zahtjeve da se napravi nekakva revizija, čisto da pokrijemo i te neke situacije koje su, te neke manje rute koje nisu na adekvatan način pokrivene, i nažalost evo to nema, trenutno nema rješenja da se to riješi. Mi dalje pritišćemo, ali jednostavno nema načina da to bude u skladu sa ugovorom kojeg su oni potpisali kao izvođač. S druge strane, mi evo, već smo više puta najavljivali projekt jedan kojeg ćemo provoditi kao grad, jel? Tamo u poslovnoj zoni ćemo, Preparandija ćemo napraviti jednu punionicu vodika, dakle jedan mali solarni park, i proizvodit ćemo vodik kao energent budućnosti. Kroz taj projekt planiramo nabaviti nekoliko minibuseva, pa ćemo onda pokušati na taj način organizirati baš prijevoz do tih tih nekoliko baš dijelića, dijelova same trase koje nisu pokriveni sa postojećim ovim Šikbusom.
1: Ostajemo još na pitanju Šikbusa. Zapravo je problem i na liniji Šibenik-Vodice-Varivode, prema onome što ste nam pričali i slali porukama, pa smo se čuli i s nekima u Šikbusu koji voze. Pa zapravo još uvijek nemamo konkretne odgovore, zato što moramo mi naći zapravo kada je točno na kojoj liniji bio problem, da netko nije mogao ući i tako dalje, tako da ćemo tu još se morati potruditi. Malo smo prošetali do Biskupije, do Orlića, pa smo vidjeli kako se sa ovim izmjenama voznog reda nose naši sugrađani i zapravo koliko je jednostavno doći do nekih primarnih usluga poput odlaska u bolnicu, i čak i sad kad imamo autobus. Evo što smo zabilježili u Orliću.
3: Nažalost, često idem u bolnicu, dođem do grada sa taksijem, iz grada tražim drugi taksi da bi ja stigla do bolnice kao onkološki bolesnik. Eto, to je moje.
1: Znači, nikakva veza prema bolnici koja je, recimo, evo, vama najpotrebnija. Jel možete odavde autobusom do grada, pa onda tamo autobusom do bolnice mijenjati? Koliko
4: ne. Nama se to ne uklapa u vrijeme dolaska u Knin i odlaska do bolnice.
1: Ali rekli ste mi, ukinuta je još jedna linija koja je za vas bila značajna.
3: Pa jeste u 9 što je išao ovda za Knin ovuda, a sad sad nema, sad taj ide na u 8:10 ide na Kaldrmu, pa sa Kaldrme u stvari u Kosovo, pa sa Kosova ide za grad. Ne vraća se ovuda, ne kupi putnike.
1: Dakle, ukinuta je linija koja je vama bila najpotrebnija.
3: Jest.
1: Samo ako smijem pitati, koliko zapravo plaćate taksi? Koliko trebate izdvojiti za doći do bolnice?
3: Pa recimo, 3 eura mi treba do Knina, 3 do bolnice, 3 iz bolnice, 3 iz Knina. Znači, 12 eura.
1: 12 eura za jedan odlazak liječnika?
3: Jest.
4: Za nas umirovljenike to je mnogo. Šik bus je

0: dajmo reći, relativno povoljan, ali nikad im ne znaš kad idu i kad ne idu i malo pomijenjaju linije, odnosno vrijeme dolaska, odlaska i tako red.
1: A nemate tu negdje na stanicama označeno kad je vozni red?
0: Nemamo. Mi tražimo od vozača da nam dadu svoj vozni red, međutim nekad ima i nekad nema i tako to.
1: Evo, dakle, to smo zapravo zabilježili u biskupiji. Problema je zapravo mnogo, osobito u ovim našim ruralnim područjima, pa evo, neki projekti jesu u najavama i tako dalje, no još uvijek nemamo konkretna rješenja. Idemo do drugih pitanja. Pitanje nedostatka liječnika, prije svega oftalmologa u Kninskoj bolnici, čekanja, liste čekanja, jasno vam je da ne možemo mi u tužibabi mnogo toga napraviti, to je problem zaista koji nas sve pritišće. Imali smo danas dogovor, razgovor sa doktoricom Šibalo Lilić, ravnateljicom naše kninske bolnice, međutim nismo još stigli to napraviti, tako da ćemo u sljedećoj emisiji ipak morati ostaviti i to. Onda smo još imali što očišćenje cesta, to ćemo isto čuti u sljedećoj emisiji jer sad više nemamo vremena, imamo neki razgovor isto dogovoreni sa cestarima, odnosno nad cestarijom. Imamo jedan problem koji smo novi zabilježili u Kovačiću, duple adrese, zato ja kažem, kad se mi novinari ne možemo snaći na terenu, nije ni čudno kad ima i ovih situacija na koje smo naišli, duple adrese u Kovačiću, pa ćemo i to isto pitanje poslati gradu, no prije toga zajedno ćemo čuti kakva je situacija.
2: Ulica Domovinskog rata, znači, ona se faktički dijeli na dva dijela. Znači, podijeli se na dva dijela, ali su ostali numere isto, brojevi isto, tako da se razlikujemo. Znači, imaš početne brojeve tamo od Krčića,
1: dobro,
2: a imaš ovdje od Mihovila. Znači, dešava se da moja kuća uvjetno je u ovom dijelu Kovača ili Domovinskog rata i ova tamo isto numer ima, isti broj.
1: Dakle, ista adresa, isto sve. I kako onda pošta stiže?
2: Pa ovisi kako pošta zna. Znači, pošta treba poznavati ljude da bi recimo i dostio poštu. Znači, moja pošta odavde ide tamo na Krčić i tamo ako čovjek živi u Zadru, ako pošta dođe tamo i kad čovjek dođe, onda ti dostavi poštu. Ili je vrati nazad dole. I onda zna se da se ti dobijaš opomen za račune, a račun nije dobio.
1: A jeste pokušali to iskomunicirati s nekim odgovorom?
2: A s kime? Aha. Jer ja imam od grada, recimo, znači imam ja rješenje o tome kućnom broju. I što bi ja vama dolazio, recimo, ako ja već to ima. Znači, vi ste mi ga napisali, sada vi treba da se trudite ako dolazi. Recimo, vi sam vidite.
1: Da imate...
2: Kako možete na osnovu, recimo, jedne stvari dati, obilješ dva čovjeka. Ja taj.
1: Dvije iste adrese, da.
2: Jedna adresa, dva čovjeka.
1: Evo, sva što čujemo ovako na terenu, zapravo naša emisija to ste vi, to su vaša pitanja i ovaj put imamo tek nekoliko minuta za uključenje, ako želite 663700 otvaramo telefonsku vezu, kratko ćemo brzo u glavu pa ćemo, nemamo baš puno ni emisija za odgovarati vremena. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Izvolite.
3: Evo ovako, samo ovo na što ste baš upravo pričali o istoj adresi, isti kućni broj, rješenje imam već 20 godina.
1: Dobro.
3: O kućnom broju i sve, i sad čovjek dobije isto, isti kućni broj, ista adresa, kuća pored kuće, malo je čudno.
1: A recite nam koja je sa to adresa da znamo poslati upit?
3: Ja, Svetog Ante 23.
1: Ante 20, stavit ćemo Svetog Ante pa ćemo reći, nećemo sad detalje vaše privatno otkrivati, nego samo Sveti Ante pa ćemo onda skrenuti pozornosti na to da se tu isto dogodilo.
3: Da.
1: Da, evo, nisam znala se to može dogoditi. Malo smo iznenađeni.
3: Tako, nemoguće, ali...
1: Eto, možda bi se dalo...
3: Čovjek dobio taj broj, sad mora mijenjati dokumente, osobno sve mora mijenjati.
1: Eto. Da onda, eto, pitat ćemo kako se to događa. Očito da nije iznimka ovaj slučaj u Kovačiću.
3: Pa vjerovatno.
1: Da, hvala vam puno što ste podijelili s nama. Hvala puno, lijep vam pozdrav. Ostavit ćemo još malo otvorenu telefonsku vezu 663700, idemo biti kratki, brzi, ako ne stignemo danas, stignemo. Dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Izvolite.
4: Oprostite sad.
1: Nema problema.
4: Ja imam jedno pitanje, ali vrlo je važno.
1: Dobro.
4: Vukovarska cesta.
1: Dobro.
4: I kad se ide za Gubi, za Raskovića.
1: Da, znam.
4: To je, da, pročica bosanska pruga. E, to je bio znak. Radili su i to su skinuli znak. Tu su bila zabrana za auta osobna. Znate.
1: Uh-huh.
4: A taj znak je skinut kad su radili onu prugu betonska i to sve železnička.
1: Da,
4: taj znak se nije vratio. Ja sam pitao policajce, ono koji je znam i to sve koji radi, kaže nisu u njihovoj nadležnosti, već u nadležnosti kao grada. Uh-huh. I kad bi se to moglo vratiti?
1: Dobro.
4: Znači, to je bilo šetalište.
1: Da.
4: Za ljude i to sa jedna taba je ta postojaca bila za vatrogasce, ne daj Bože. I to,
1: o,
4: policija i hitna, znate, ali mi je kraćen put, a međutim te, tog znaka nema.
1: Aha. Pitao ćemo onda, to je onaj dio gdje su bili radovi, to je onaj dio koji spaja, dobro da sad ne dužimo, mislim da otprilike znam gdje je, da, ništa, poslat ćemo tako upiti gradu?
4: Ne, to je znak, ovaj, bio je znak ovdje, ovaj, kad se ide za Raškovice, a ima makadam, makama desno, te strane kad se ide iz Ukor, kad prođe se pruga ona bosanska, desno ide prema Molinovima, a lijevo sada mogu ići prema gradu, mislim ono, na glavnu cestu.
1: Da, da, znači. Da.
4: E, ali ravna cesta, to mu je bio znak, gospođa ova, Mirka ima tamo, i a stup je ostao, nema znaka.
1: Da, pa ćemo vidjeti je li se tu mijenjala neka prometna regulacija. Može, dobro da ste nam rekli.
4: Znate, ja nisu tu tabu vratili.
1: Da, vidjet ćemo.
4: Još jedna pohvala, ako može, pitate kroz načelnike, već ko je tamo, je gospodina Mrčinu, znate, ko je odgovoran za to, ali imam jednu pohvalu za naše nekomunalne zelenilo i to sve. Imamo najljepši grad.
1: Da.
4: Znate.
1: Dobro.
4: A sad ljudi koji su neodgovorni, recimo bacate smeće pored kontejnera, ne ponete ključ, bla, bla i to sve, to je njihova odgovornost. A imamo te kamere, treba te ljude kažnjavati.
1: E, baš smo o tome danas razgovarali s gradonačelnikom, samo nemamo vremena. To ćemo, o tome ćemo govoriti u sljedećoj emisiji. Već su počele kazne, tako da ljudi, nemojte se šaliti.
4: A kažem, pohvala za cijeli grad. Ovdje žele su čiste jedne i to sve, date i to sve. Hvala lijepo, pa se čujemo.
1: Hvala, čujemo se, lijep vam pozdrav. Evo i to isto jedna važna tema, samo da znate, već se naplaćuju prve kazne za one koji ne odlažu propisno smeće i poprilično su visoke, tako da to je upozorenje za sve. Svu sreću želimo novom komunalnom i prometnom redaru. Zvoni nam telefon, može ako ćemo 10 sekundi, jel Kate? Može, 10 sekundi, nemamo više. Dobar dan.
5: Dobar dan.
1: Recite.
5: Evo, ja sam zvala za, ima jednu, dva mjeseca možda.
1: Uh-huh.
5: Za Kneževićevo ovdje što su od Čačića Čede postavili bandere do Dušana gore, i onda sad kabel je za taj moderni telefon. Ja sam zvala da se stavi 7 lampa i onaj i kabel.
1: I to smo bili poslali. To smo bili poslali, ja sad ne znam je se može tu što je su lijeni. Čini mi se nije stigao odgovor. Poslat ćemo ponovno, ali može? Nije se što maklo s mjesta? Ništa, nema. Pa joj nemamo vremena. U tome se radi, zato ja i požurujem. Dobro, provjerit ćemo još jedan put to, znamo čemu se radi. 13 sati i skoro 59 minuta, tako da mi moramo izaći iz studija. Hvala vam što ste i danas bili s nama u Tužibabi. Mi ćemo raditi i dalje na ovim svim pitanjima. Kako smo rekli, imamo već neke odgovore, ali nemamo vremena za sve, tako da pratite nas i dalje u programu, pratite nas i na društvenim mrežama, pratite nas na web stranici i tu smo, slušamo se.

0: Hrvatski radio Knin, Dnevnik. Danas u 15 sati, poslušajte.
1: Šibensko-kninska županija dobila 817 tisuća eura za projekte zdravstvene i komunalne vodne infrastrukture. 130 tisuća eura dodijeljeno je za sanaciju doma zdravlja u Murteru. Svi projekti se odnose na Šibensko-kninske otoke. Kninska osnovna škola domovinske zahvalnosti dobila 87 tisuća eura za obnovu i unapređenje kvalitete života učenika i nastavnika. Inflacija usporava. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, riječ je o usporavanju inflacije na godišnjoj razini. Vrijeme je umjereno oblačno. Kako će biti sutra, zna Slavko Radilović.
2: Sutra već stiže promjena vremena, tako da možemo reći da će biti promjenjivo oblačno uz oborine, ponegdje i obilnije. Ujutro u slabu do umjerenu tramontanu, mjestimice jugo, dok će poslije podne prolaskom glavnine fronte vjetar oslabjeti. Za one koji će biti na moru, moramo naglasiti da će more biti umjereno valovito, ponegdje valovito će ipak na moru biti ponešto jakog juga tijekom jutra, poslije podne i tramontane. Što se tiče temperature, ona će biti osjetno niža od današnje, znači možemo reći da će ipak ovaj prolaz fronte nešto malo i rasladiti i osvježiti nas.
1: O svemu, poštovani slušatelji, opširnije govorimo u Dnevniku koji počinje u 15 sati.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno su mi stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poliput.
5: 663-700.
3: I vrijeme je za vaše male oglase. Očekujemo i danas puno poziva i prvi već imamo. Dobar dan.
6: Dobar dan, oko prodaje se 4 ljetne gume za kombi 215-70-15 na broj mobitela 097-666-1755. Hvala.
3: Hvala vama. Dakle, prodaju se 4 ljetne gume za kombi 097-666-1755. Dobar dan.
7: Dobar dan.
3: Izvolite.
7: Prodaju se sir. Prodaju se sir tvrdi i polutvrdi i meki. Na broj 091-505-2232. Hvala.
3: Hvala vama. Dakle, prodaje se sir tvrdi, polutvrdi i meki. 091-505-2232. Dobar dan. Halo.
8: Halo.
3: Izvolite.
8: Dobar dan.
3: Dobar dan.
8: Prodajem Renault Megane iz 2007. godine za dijelove. Vrlo povoljno. Samo da ne ode na otpad.
3: Dobro.
8: Evo na broj 091-952-0968. Hvala lijepi, godan dan.
3: Hvala također. Prodaje se Renault Megane 2007. za dijelove 091-952-0968. Dobar dan.
9: Dobar dan.
3: Izvolite.
9: Mali oglas.
3: Jesu, izvolite.
9: Kupijem poni i mali biciklo.
3: Dobro.
9: Na broj 091-72-888-42. Puno vam hvala.
3: Molim, do slušanja. Kupuje se poni bicikl 091-72-888-42.

0: Evo nam poziva, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodajem domaće pivce, može i obrađeni, a može i za daljnji uzgoj.
0: Dobro.
1: Tako isto i jariće domaće, ali nudim, znači, ko želi obradu i može do stola, znači peka, dolazi u obzir kotlić i ražanj, šta ko želi po želji, znači.
0: Dobro, na broj.
1: I ko, aha. Kozije mlijeko, sire, siritka i ostali proizvodi. Znači sve na broj telefona 098-9367-651.
0: 9367-651. Dobro, hvala vam.
1: I još imam domaći pilića i jaja i tako to sve, tako kome treba.
0: Dobro, hvala vam lijepo.
1: Hvala vam, ugodan dan želim.
0: Također. Dakle, prodaju se domaći pjevci, jarići, pilići, jaja, kozje mlijeko, sir. Sve na broj 098-936-7651. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Idemo oglas.
0: Može.
2: Ponavljam opet ovako. Prodaju se kamp kućica u urednom stanju i prodaju se dva fara za Toyota Corolla 2003. godina, uredni. Zvati na telefon 091-44-44-115. Hvala.
0: Hvala vama. Prodaje se kamp kućica, dva fara za Toyota, 091-44-44-115. Dobar dan.
3: Dobar dan i vama.
0: Izvolite.
3: Evo ovako. Prodaju se magarci sa papirima od 2 godine. Prodaju se mladi pulići od 2 mjeseca, mjesec i po 2 tu dan se ima još oko. I plastične palete na broj mobitela 097-768-6278.
0: Hvala vam lijepo.
3: Hvala lijepa i vama i ugodan dan.
0: Hvala također. Prodaju se magarci, mladi pulići i plastične palete. 097-768-6278. Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Izvolite.
4: Dalje prodajemo ovo smiljanice. Posilu se primjere, pošilu se, usilu se, ima svega, bicikle, prišao se. Imaju sidne za lajkere. Ima ih zaraz na vrata. Još ako koga što interesuje, nek na zovu sve, može nešto i u zamjenu.
0: Na koji broj?
4: 098. Uh-huh. 909. 39. 06. Živjeli.
0: Živjeli mi vi nama. Prodaju se ovci i janjci, kosilice, trimeri, bušilice, bicikli, garažne vrata i još što što toga, sve možete nazvati na 098-909-3906. Imamo novi poziv, dobar dan.
5: Dobar dan želim.
0: Izvolite.
5: Prodajem ulazna garažna vrata, potpuno ispravna, aluminijska sa vodilicama, klizna. Dimenzije 3 metra širine i 2 metra visine. Sve ispravno i spremno za prodaj. Cijenjene ponude na telefon 098-993-75-72. Hvala lijepo, ugodan dan.
0: Hvala vama. Prodaju se ulazna garažna vrata, aluminijska klizna, 098-993-75-72.

0: Evo poziva, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Nema prodaje, onda Trumpa.
0: Recite.
1: Ako dva magarca mlada za magaricu, mlado muško janje za zrelog ovnića, ovna, zatim par gusaka za par tuka, može što još, kunića muškog dvog srostva, također za isto muškog kunića. I suho svinsko meso. Evo i po drugi put poklanjam 2 litra magarećeg mlijeka za potrebitog i bolesnu osobu čovjeka. Ja?
0: Dobro.
1: Zatim na mobitel 091-4882-858. Hvala.
0: Hvala lijepo. Evo, dakle, naš slušatelj mijenja 2 magarca za magarice, janje za ovna, guske za tuke, kunića za kunića, suho svinjsko meso se prodaje i poklanja 2 litre magarećeg mlijeka. Sve na broj 097-4882-858. Bio je ovo naš zadnji poziv, malo glazbe, nakon toga sport i to sportske minute kolega s drugog programa Hrvatskog radija. U 15 sati naš dnevnik kojega danas uređuje i vodi Vesna Jašek. Budite s nama.

0: Sportské minuté.
1: Sportské minuté sú pred náma. Hrvatská nogometná reprezentácia večeras će u Rijeci igrati pripremnú utakmicu za svjetsko prvenstvo protiv Belgije. Prilog Ivana Ribarića.
2: Nakon tjedan dana treninga pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom je prva utakmica na pripremama za svjetsko prvenstvo. Na riječku Rujevicu stiže Belgija, protiv koje će sigurno u prvom sastavu biti Livaković, Gvardiol, Kovačić i Modrić, a izbornik Zlatko Dalić otkrio i taktički plan.
3: Svi su igrači u pogonu, zdravi su, vidjet ćemo da sprečujemo minutažu, ono kako sam rekao, igrat ćemo 3-4-2-1, na taj način, to mi je želja, mene je stožer da to i protiv Engleske primijenimo, ali evo, probat ćemo, vidjet ćemo kako to funkcionira, vidjeti što još možemo popraviti, ispraviti, ali zaista očekujem pravi test, pravu utakmicu protivnika koji ima nekog kvalitetnih igrača, brzih, i što nam bude sigurno težak zadatak. Jedan pravi test.
2: Sa izbornikom je na druženju s medijima jučer bio veznjak Atalante Mario Pašalić, koji je dao svoj osvrt na prvi tjedan priprema te najavio susret s Belgijom.
4: Tjedan dana smo na okupu, neki su od prvog dana, neki su se naknadno kao ja priključivali, ali odradili smo već par dobrih taktičkih treninga. Belgija je jedan izazovan protivnik, dobar protivnik sa pregršt kvalitetnih igrača i sam u klubu imam suigrača, tako da znamo o kojoj kvaliteti se radi. Biće nam dobar test da vidimo nakon utakmice na čemu još trebamo raditi, što još trebamo ispraviti za tu prvu utakmicu protiv Engleske koja je naravno u glavnom fokusu, jer prva utakmica naravno određuje daljnji tijek natjecanja.
2: Pašaliću kao svestranom igraču nove taktičke ideje još više odgovaraju.
4: Nije mi apsolutno problem odigrati bilo što. Evo sad smo se imamo i tu opciju s tri zada, izbornik će odlučiti šta ćemo igrati za koju utakmicu. Odgovaram i sigurno, jer u klubu igram isto tako sa tri pozadi. Znam kretnje koje su kretnje stopera, ovih bočnih igrača, napadača, tako da odgovaram.
2: Mario Pašalić sve je bliže i klubu igrača sa 100 nastupa za Hrvatsku.
4: Donedavno nije bio nekakav cilj, ali evo sad, naravno, kad sam tu blizu, kad se sve više i više utakmica igra, sve više prilika za te nastupe, imajući u vidu da nije velik broj igrača imao tu čast i privilegiju 100 puta odjeniti najsvetiji dres, tako da sigurno da mi je, naravno, sad je fokus na svjetsko prvenstvo, ali evo, nadam se da ću ostati zdravi i da ću imati priliku ući i upisati se na tu listu.
2: Na to se osvrnuo i izbor Dalić.
3: On je to možda i zaslužio najviše od svih. Svojim odnosom prema reprezentaciji, svojim pristupom, kad god je što treba igrati, što njemu nije pozicija, nije progovorio nikad, ništa nije prigovarao, nije se bunio, odradio je sve maksimalno, evo, moje priznanje Mario tu pred vama svima, jer ako neko zavređuje biti u krugu 100, to je Mario koji zaista otkad moj mandat je tu, svaku akciju, svaku trenutku dao sve od sebe.
2: U provjeri protiv Belgije želja je dati svima šansu da igraju, zbog čega će možda biti i više od planiranih zamjena.
3: Dogovor je da će biti 8 izmjena, ali vidjet ćemo da li možemo napraviti još, jer imamo dvije utakmice. Ja bih htio da svih 26 igrača nastupi u dvije utakmice, svi dobro rade, svi zavređuju da igraju i to ćemo pokušati napraviti, ali ne da se utakmica razvodni, nego da napravimo to u dva tajminga, da pokušamo dati šansu svima. To mi je želja. Za sad je 8 izmjena. To znam, ali pokušat ćemo odgovoriti 10.
2: Utakmica Hrvatske i Belgije na Riječkoj Rujevici igra se od 18 sati uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija.
0: Sportske minute.
1: Ostajemo na Kvarneru. Jakov Puljić novi je igrač Rijeke. Puljić, koji je u netom završenom prvenstvu Hrvatske u dresu Vukovara bio drugi strijelac lige sa 16 golova, u Rijeku dolazi na 2 godine kao slobodan igrač. Puljić je za Rijeku igrao prije već 7 godina, dakle od sezone 2017. do 2020. godine, a pred nama je danas utakmica u košarkaškom prvenstvu Hrvatske u finalu. Zadar i Cibona igraju drugu utakmicu tog spomenutog finala. Zagrebačka momčad slavila je u prvom dvoboju. Utakmicu nam najavljuje Željko Kapelarije.
5: Utorak donosi drugu utakmicu finala prvenstva Hrvatske u košarci između Zadra i Cibone. U seriji koja se igra na tri pobjede, Cibone

0: strane za očekivati je da će Cibona vrebati svaku priliku i da će nastojati, ukoliko im se ukaže šansa, stići i do novog iznenađenja u Krešinom domu koje bi ih u velikoj mjeri približilo tituli prvaka Hrvatske u oči utakmica pred svojim navijačima. Igra Cibone, Marijan Čakarun.
1: Teška utakmica je iza nas, trebamo se nekako regenerirati da bi bili koliko toliko spremni u utorak. Eto, očekujem, pa ajmo reći možda malo ljepšu utakmicu za gledati utorak, mada u finalima nema uopće lijepih utakmica. Očekujem puno čvršći zadar i nadam se da ćemo odgovoriti opet kako smo odgovorili.
0: Utakmica u dvorani Krešimira Ćosića na rasporedu od 20 sati i 15 minuta. Prijenos slušajte u našem programu.
2: Sportske minute.
3: Prelazimo na futsal. Omisum je na domaćem terenu u Omišu slavio protiv Rijeke sa 6-1 i izjednačio završnu seriju prvenstva na 2-2 u pobjedama. Peta i odlučujuća utakmica na rasporedu je u subotu u Rijeci. Nakon utakmice trener Omisuma Frane Despotović.
4: Na kraju nije bilo rezultatske neizvjesnosti i sigurno da smo odigrali fenomenalno, ali nekako dojma sam da hrvatski futsal zaslužuje tu petu utakmicu u Rijeci. I evo, dogodilo se i tu ko pobjedi zasluženo je prvak, ali stvarno mislim da su dvije fenomenalne ekipe u finalu i nek ta peta odluči. Futsal je takva igra i nikad ne znate kako će se okrenuti stvar, jer neka budete bolji i primite gol, pa ta gol vrati malo nazad. Evo, nije ništa slučilo na to da ćemo mi otići na takvu razliku i da će utakmica završiti kako je završila. A kažem, to je futsal, to je sve moguće. Mislim da u prikazane četiri utakmice da je realna peta utakmica i to je to.
3: I slušamo sada stratega Rijeke, Alena Jukića.
5: Prvo poreme nije nagovještalo, početno opet kao i zadnji puta, 2-3 dobre naše minute. Omiš preuzme, ima 8-9 minuta inicijativu, malo šutevi izvana i opet nekako taj gol nas treba dić, koji postignemo i prijeftino odemo u minus i uđe nervoza i neću reći jel 6 je real, ali nije, to je ostatak koji smo mi zaslužili i sad ćemo pokušati sve da pronađemo pobjednike u sebi i da u petoj utakmici pružimo sve bolje i najbolje izdanje.
3: Polovičan uspjeh hrvatskih tenisača jučer u Parizu. Nikola Mektić i Amerikanka Muhammad ušli su u polufinale mješovitih parova na Roland Garrosu, dok su Mate Pavić i Salvadora Carevalo ostali bez četvrtfinala u konkurenciji muških parova. U pojedinačnoj konkurenciji tenisača četvrtfinala jučer su izborili Talijan Coboli, Berrettini i Arnaldi, te Kanađanin Ažera Sim, dok su kod tenisačica u četvrt završnicu prošle Bjeloruskinja Sabaljenka, Ruskinje Kalinskaja i Schneider, te Poljakinja Čvalinska. A malo prije smo doznali prvu polufinalisticu, to je Ruskinja Mira Andrejeva, koja je sa 6-0 i 6-3 svladala Rumunjku Kirsteu. A legendarna američka tenisačica, 44-godišnja Serena Williams, vraća se iz igračke mirovine, osvajačica čak 23 Grand Slam turnira, nastupit će u parovima na turniru u londonskom Queen's Clubu, a posljednji meč je odigrala u rujnu 2022. godine. Vijestima iz tenisa dodajemo da je danas počelo i izdanje WTA teniskog turnira kategorije 125 u Makarskoj, onaj poznati Makarska Open koji je proglašen za jedan od najljepših WTA turnira u svijetu. S time smo stigli do kraja sportskog druženja u sportskim minutama. Za vas su to realizirali za tonskim pultom Bernard Cvek, moje ime je Mateo Novaković. Lijepi pozdrav!

0: HR mreža oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venog Sporte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
4: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
5: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
8: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža oglasi.
9: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušate Dnevnik. Urednica Dnevnika Vesna Jašek.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Na početku dnevnika najavljujemo. Za projekte zdravstvene i komunalno-vodne infrastrukture koji će se provoditi na otocima, naša županija dobila 817 tisuća eura. Za obnovu unutarnjih prostora osnovne škole domovinske zahvalnosti Šibensko-kninska županija osigurala 87 tisuća eura. Inflacija usporava. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, riječ je o usporavanju inflacije na godišnjoj razini. Sutra će biti promjenljivo oblačno vrijeme uz oborinu ponegdje i obilniju. Temperatura zraka bit će osjetno niža nego danas. Dnevnik počinjemo aktualnostima iz zemlje. Inflacija usporava. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, u prošlom su mjesecu cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju bile 5,2% više nego isti mjesec lani. Riječ je o usporavanju inflacije na godišnjoj razini, jer je u travnju bila 5,8%. U odnosu prema cijenama u svibnju prošle godine, najviše poskupila energija za gotovo 17%, slijede usluge s gotovo 8%, te hrana i pića će za 2,3%. Ivanka Jelinčić-Jurin.
1: Inflacija od 5,2% razmjerno je visoka i njome ne možemo biti zadovoljni, ali ohrabruje nas njezino usporavanje koje bi se trebalo nastaviti, ističe potpredsjednik vlade, ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Držimo da je ovo njezino smanjenje, odnosno usporavanje s 5,8% u prošlom mjesecu dobar iskorak. Naravno idemo dalje dok to ne dođe do onih razina koje će biti zadovoljavajuće. To su razine od oko 2% kojima stremi Europska centralna banka na razini eurozone.
1: Na pitanje hoće li novi paket antiinflacijskih mjera koje će se primjenjivati od početka iduće godine dijelu poduzetnika biti razlog za poskupljenje roba i usluga, ministar odgovara.
2: Onaj koji u ovom trenutku objašnjava da je njegova cijena proizvoda, usluge treba rasti zato što je netko nešto najavio za sljedeću godinu, on ništa drugo nego stvara alibi za daljnje neopravdano povećanje cijena. Dovodi sve oko sebe u zabludu i to jednostavno nije točno, ničim nije utemeljeno i molimo ih da to ne radi.
1: Vladine nastojanja da obuzda inflaciju daju rezultate. Premijer Andrej Plenković.
3: Stabilizacija cijena energenata koju smo itekako osigurali ograničavanjem cijena naftnih derivata, držanjem cijena i mjera za struju, za plin i dalje, pridonijeli takvom trendu i nadamo se da će i ovaj paket antiinflacijskih mjera pridonijeti već i preventivno u pogledu stabilnosti cijena.
1: Usporavanje inflacije bilo je očekivano, a pretpostavlja se da će i dalje usporavati.
0: Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić 16. ovog mjeseca na saborskom odboru za pravosuđe podnijeće izvješće o radu sudbene vlasti, potvrdio je predsjednik odbora Nikola Grmoja. Najavljuje i tematsku sjednicu o slučaju Drniš, poručujući da neće dopustiti da ubojstvo mladića Luke Milovca padne u zaborav.
4: Danas mi je potvrdila predsjednica Vrhovnog suda da će doći, da tek tada može, tada ćemo imati raspravu na odboru. Ja tražim da se rasprava na plenarnoj sjednici dogodi što prije, a 18.6. na mom odboru ćemo imati tematsku sjednicu o slučaju Drniš, gdje moraju doći i glavni državni odvjetnik i predsjednica Vrhovnog suda, predstavnici sudova, ministar Habijan, predstavnici psihijatrijske struke, svi koji su uključeni i koji su odgovorni za ovo što možemo gledati u Hrvatskoj. Ja kao predsjednik odbora za pravosuđe neću dopustiti da Luka bude zaboravljen bez da se u Hrvatskoj dogode promjene u sustavu pravosuđa.
5: Slušate dnevnik Hrvatskoga radio Knina.
0: Javni linijski prijevoz značajno je utjecao na poboljšanje kvalitete života, osobito u ruralnim i slabo naseljenim područjima, no te autobusne linije ne mogu zadovoljiti sve potrebe stanovništva. Susjedne županije još uvijek nisu provele projekt, pa i to utječe na kvalitetu povezanosti unutrašnjosti Dalmacije. No odsječeni su ostali i dijelovi Knina. Ima li rješenja, probala je saznati naša Sunčica Cokarić. Uvođenje javnog linijskog prijevoza stanovnicima Kovačića nije mnogo značilo.
6: Hoću doktoru, moram pješke, djeca mi ima, djeca radi, svi imaju posao. Ja odem pješke, odem na frizuru, pitajte frizirke, ja čekam ko šafre, posad, po dva. Ovaj nan ide taj tamo što ide za Cetinu.
0: Onda iskrcavanje, pa put pod noge, sveukupno vremenski 40 minuta. No i ondje gdje linija prolazi, polasci nisu uvijek dostatni, kažu nam stanovnici Orlića.
7: Nama se to ne uklapa u vrijeme dolaska u Knin i odlaska do bolnice.
8: Nažalost, često idem u bolnicu, dođem do grada sa taksijem, iz grada tražim drugi taksi da bi ja stigla do bolnice kao onkološki bolesnik.
0: Zašto je potrebno izdvojiti oko 12 eura, pa je odlazak liječniku za naše umirovljenike dodatan financijski izazov. Ne pomaže ni to što se stupanjem na snagu ljetnog voznog reda smanjio broj polazaka, pročelnica Martina Rak.
9: Obveza županije je prvenstveno osigurati prijevoz radnika i srednjoškolaca i te linije su uglavnom sve i zadržane. Što se tiče potencijalnih ukidanja, postoji mogućnost zbog značajnog rasta cijena dizela i ukupnih troškova poslovanja.
0: Što je utjecalo i na više cijene, no one su i dalje značajno pristupačnije od taksi usluga. Jedinice lokalne samouprave sa svojim slabim fiskalnim kapacitetima ne mogu mnogo. Grad Knin je pokušao ispregovarati promjene ruta, kaže gradonačelnik Mario Čačić.
10: Više puta smo im slali zamolbe, zahtjeve da se napravi nekakva revizija. Mi dalje pritišćemo, ali jednostavno nema načina da to bude u skladu sa ugovorom kojeg su oni potpisali kao izvođač.
0: Susjedni gradovi poput Sinja još uvijek nemaju na raspolaganju ni županijske linije, kazao nam je tamošnji gradonačelnik Miro Bulj.
11: To vaša županija ima, međutim ove ruralne rubna područja koja su biti zaboravljena bez javnog prijevoza, da tako da javno organizirani prijevoz je ključna demokratska mjera da uopće neko živi na tome području.
0: Pa je Sinj, dok čekaju rješenja iz Splitsko-dalmatinske županije, sam organizirao gradski prijevoz. No, to je problem zaleđa koji prepoznaje i Ministarstvo demografije, navode nam u pisanom odgovoru.
12: Ministarstvo je u suradnji s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture planiralo ulaganje procijenjene vrijednosti 50 milijuna eura. Namjera je osigurati rješavanje izazova prometne izoliranosti,
0: što je predano Europskoj komisiji na odobrenje, a u međuvremenu i grad Knin traži nova rješenja, dodaje gradonačelnik Čačić.
10: U poslovnoj zoni ćemo napraviti jednu punionicu vodika kao energent budućnosti. Kroz taj projekt planiramo nabaviti nekoliko minibuseva.
0: Na rješenjima za bolju uslugu radi i županija, no svi su ti projekti tek u najavi, a život u udaljenim područjima ostaje pritisnut istim problemima. Šibensko-kninskoj županiji odobren je projekt obnova osnovne škole domovinske zahvalnosti u Kninu ukupne vrijednosti više od 87.000 eura. Ministarstvo je odobrilo sufinanciranje projekta u iznosu od 31.000. O svemu opširnije Đana Krvavica.
13: Osnovna škola domovinske zahvalnosti u Kninu najveća je škola na Šibensko-kninskom području. S radom je počela 1995. godine, a ove 2026. broji 513 učenika i oko 80 djelatnika. Projektom čiji je nositelj županija poboljšat će se uvjeti obrazovanja i obnoviti dotrajali unutarnji prostori na ukupnoj površini od gotovo 500 metara kvadratnih. Ravnateljica škole Marija Stojanović.
14: Planirano je obnoviti sanitarne čvorove u slačionicama uz veliku dvoranu, kao i same slačionice, hodnike i učionice u prizemlju gdje se oštetio parket kada nam je procurilo centralno grijanje. Tu će biti i demontaža i rušenje, znači sve ove postojeće elemente. Napravit će se da će biti jedan tuš koji će moći koristiti, pogotovo zato što kolegica Gabriela, ona često ima prespavance u školi i djeca se nemaju di istuširati, sada će hvala Bogu moći koristiti i tuševe kada ostanu nekada i dvije noći u školi. Ja se zahvaljujem našem osnivaču Šibensko-kninskoj županiji jer su oni nositelji projekta, tako da će oni sve odraditi što se tiče i nabave i radova, a mi ćemo tu biti samo kao suport.
13: A osim što će se unaprijediti kvaliteta boravka učenicima i djelatnicima?
14: Naravno i vanjskim korisnicima korisnicima, sportskim klubovima ugodnije će biti raditi kada su i slačionice i sanitarni čvorovi uređeni i nadamo se da će to znati cijeniti i čuvati.
13: Dodajmo, ovaj projekt prijavljen je u okviru programa održivog razvoja lokalne zajednice Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a stručnu pomoć u pripremi i izradi projekta pružila je Razvojna agencija Šibensko-kninske županije.
0: Jučer je u Postirama na otoku Braču održana prva sjednica otočnog vijeća, radnog tijela koje predlaže projekte i programe za razvoj naših otoka i poboljšanje kvalitete života na njima. Tom je prigodom uručeno 100 ugovora za projekte zdravstvene i vodno-komunalne infrastrukture, čija je vrijednost 7,6 milijuna eura. Naša je županija dobila 130 tisuća eura za projekt adaptacije i sanacije prostora ambulante Doma zdravlja Šibensko-kninske županije u Murteru. Međutim, ukupno je za različite projekte na otocima u našoj županiji odobren iznos od gotovo 817 tisuća eura. Osim dakle projekta adaptacije i sanacije Doma zdravlja u Murteru, predstavnicima jedinica lokalne samouprave Šibensko-kninske županije dodijeljeni su ugovori za izgradnju sportskog i dječjeg igrališta na otoku Krapnju, gotovo 109 tisuća eura. Za izgradnju dječjeg vrtića i jaslica u Murteru dodijeljeno je 99 tisuća i 540 eura, gotovo 73 tisuće eura odobreno je za rekonstrukciju ceste na Žirju. Za sanaciju postojeće javne betonske prometnice na otoku Prviću odobreno je 94 tisuće i 700 eura. Za uređenje šetnice na otoku Kapriju 87 tisuća 210 eura, a za sanaciju šetnice na otoku Zlarinu 43 tisuće 880 eura. Za sanaciju edukativno-poučne staze u jezerima na otoku Murteru dodijeljeno je 80 tisuća i 690 eura, te za radove na održavanju postojećeg vodovoda u Prvić Luci 100 tisuća eura. U subotu 20. lipnja na trgu u Oklaju organizira se 8. po redu gastromanifestacija Prominski bronzin, kojom se od zaborava želi sačuvati tradicionalna jela ovoga kraja kao dio nematerijalne kulturne baštine i ujedno potaknuti proizvodnja domaćih proizvoda na ekološkoj osnovi, sve s ciljem bolje vidljivosti općine Promina na turističkoj karti Hrvatske. Prijave za ovu manifestaciju otvorene su danas i traju do 12. lipnja. Tko se može prijaviti? Prijaviti, govori u ime organizacijskog odbora Anita Vukušić.
15: Mogu se prijaviti isključivo oni koji imaju neko porijeklo prominsko, pa recimo ne baš isključivo da su i rođeni u Promini, nego od prominski korijen, ali mogu recimo i prominske nevjeste, prominski zetovi, mogu se i oni uključiti. Ograničeno je da je ekipa do pet natjecatelja, da ne bi nam se stvarala velika gužva. Krajnji rok za prijavu je 12. lipnja. Njihova jela i ove godine ocjenjivat će žiri koji već duže vrijeme je u istome sastavu. Paško Bandalo Pajka je predsjednik, Ivan Bronić, Josip Zore i Elena Jurić-Grasi. Sva jela na prominskom bronzinu su besplatna. Kako ova u natjecateljskom dijelu, tako i ova koja će biti u revijalnom dijelu.
0: Prema propozicijama natjecanja, stručni žiri ocjenjivat će okus, saft i ukupni dojam jela, koje treba biti skuhano po starinski, a tri najbolje ocjenjene ekipe dobit će prigodne nagrade. U revijalnom dijelu manifestacije tim ovi udruga, ustanova, poznatih i uglednih osoba iz županije i šire, kuhaće jela po svom izboru.
5: Sport.
0: Šibenik je dobio novi nogometni klub, time je ugašen 94 godine star bivši prvoligaš HNK Šibenik koji protekli godina prolazi kroz financijsku i sportsku agoniju. Stari klub je u stečajnom postupku, a svo stručno osoblje i mlađi uzrast prebacuju se u novi klub. Opširnije o svemu Davor Trutin.
16: U prepunom šibenskom kazalištu sinoć je na svijet došao novi nogometni klub u Krešimirovom gradu. Osnovan je građanski nogometni klub Šibenik, udruga građana koju je osnovao grad Šibenik preko svojih osnivača skupštinara. Iako stari HNK Šibenik još uvijek egzistira i pravno, ali zapravo ne i u praksi, novi šibenski klub za cilj ima postati novo nogometno utočište za jedan novi početak, restart na svim razinama, ponajprije da bi šibenska djeca imala gdje trenirati u normalnim uvjetima i danas sutra postati prvotimci ekipe koja bi se za nekoliko godina trebala vinuti prema najvišim hrvatskim ligama. Izabran je sedmeročlani sastav skupštine na čijem čelu je Jure Zoričić koji je prije par godina već obnašao dužnost direktora HNK Šibenik.
17: Evo, ja nisam prvi put na čelu ovog kluba, ali mi nije prvi put ovo mjesto. Znam koliko odgovorno, sad je situacija malo složenija, krećemo nule. Ajmo reći da je malo manje atraktivna pozicija, ali imamo priliku se sad dokazati na tom nivou da možemo neke stvari posložiti od početka. Nisam sam, to mi je bitno, tu ima dosta ljudi vezani za grad Šibenik i sport i sportski ljudi, ali Ante Kulušić su tu, nova lica, bit će tu još ljudi koje ćemo mi primiti, otvorit ćemo malo širu bazu, jer šta smo ako ostanemo na 2-3, samo nismo mi bitni, bitno da klub funkcionira na svim bazama, i pravno, i ekonomski, i sportski, da sutra ne dođemo u probleme, a znamo kako oni izgleda, vidjeli smo sad, moramo to proširiti malo.
16: Govoreći o rezultatskim ciljevima novog kluba, Zoričić kaže:
17: evo, ja sam sad razgovarao tamo za kamere HRT-a, rekao sam da Šibenik sa svom snagom, domaćim ljudima u upravi, pa i igračima, većinom može igrati profesionalno treći rang nogometa, to bi mogao bez ikakvih po meni problema. A sad već za drugu ligu smatram da može, gledajući sastav i sadašnje druge lige, Šibenik je grad, mi ne smijemo sebe podcijeniti. Jer prije kad sam tu bio predsjednik, onda su ljudi govorili, kad smo igrali drugu ligu, onda su oni govorili dolazimo na šibenski stadion, a njihova su igrališta. Znači Šibenik je veliki klub, bez obzira kako se sad zove. I mislim da je druga NL možda dohvatljiva kroz neke 4 godine. Ne godinu za godinu, to bila urnebesna priča, možda i to. Ali do treće lige bi se morali parkirati kroz 3 ili 4 godine. To bi bilo zadovoljavajuće.
16: U novi saziv skupštine ušli su redom poznati šibenski sportski djelatnici i ne nužno iz nogometa, a za sportski sektor zadužen je Ante Kulušić, negdašnji istaknuti prvotimac sa Šubičevca.
18: Frustrirajući ti zamisli to, ali jednostavno mora se, ne možemo preskakati lige, trebamo krenuti od nule, trebamo to sve proći, ali moramo ući u viši rang, dođe neke razine koja će zadovoljiti grad i ljude u gradu. Isto tako posvetiti se omladinskom pogonu, definitivno ovdje talenta ima, djece ima, treba to dignuti neki pozitivan put i način da ta djeca dobiju opet neku glad za uspjehom i da se dočepaju te prve ekipe i da im to bude neki motiv, a ne da naša djeca, čim dođu neke srednja škola ili neke ozbiljnije godine, da odustaju od nogometa i odlaze po drugim klubovima.
19: Vrijeme.
0: Vrijeme je pretežno oblačno, trenutačna temperatura zraka u Kninu je 27, u Šibeniku 25 stupnjeva Celzijevih. Slavko Radilović najavljuje prognozu za iduće dane.
20: Sutra već stiže promjena vremena, tako da možemo reći da će biti promjenjivo oblačno uz oborine, ponegdje i obilnije. Ujutro u slabu do umjerenu tramontanu, mjestimice jugo, dok će poslije podne prolaskom glavnine fronte vjetar oslabjeti. Za one koji će biti na moru, moramo naglasiti da će more biti umjereno valovito, ponegdje valovito, će ipak na moru biti ponešto jakog juga tijekom jutra, poslijepodne i tramontane. Što se tiče temperature, ona će biti osjetno niža od današnje, znači možemo reći da će ipak ovaj prolaz fronte nešto malo i rasladiti i osvježiti nas. Prema kraju tjedna i dalje ne posve stabilno, uz mogućnost za kišu, iako je to uglavnom rezervirano za petak, te slabo do umjereno jugo. Tako da eto, još danas ovako nešto ljepše vrijeme, a onda idućih dana malo kiše, malo vjetra i tako.
0: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve u našem današnjem dnevniku kojega je tonski realizirao Ivan Katalinić. Uredila i vodila Vesna Jašek.
5: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste Dnevnik.
21: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Zbog prometne nesreće u Puli, prekinut je promet u ulici 43. Istarske divizije između Vodovodne i Radničke ulice. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Na cestama u Goriju i duž Jadranske magistrale mogući su odromni. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Promet osobnih vozila je pojačan na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Županja, Maljevac, Slavonski Brod, Bajakovo i Vitaljina, povremeno u oba smjera. Zbog uvođenja novog sustava carine, dulja čekanja su u prometu teretnih vozila na ulasku u zemlju, osobito na prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Ilok, Jasenovac i Gornji Varoš, gdje su zabilježena višesatna čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

Još jednom dobar dan poštovani slušatelji, s 27 stupnjeva Knin je trenutno najtopliji grad u zemlji. Radimo još danas i sutra pa onda u četvrtak odmor, doduše kako kome, mi ćemo ovdje morati raditi. Dakle, blagdan je Tijelova, svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove, to je zapovjedni blagdan i neradni dan, često mi se uključuju i tradicionalne euharistijske procesije, a u Šibeniku će se održati zajedničko misno slavlje za župe grada Šibenika. Slavlje će započeti u 19 sati u katedrali Svetog Jakova, a nakon euharistije predviđena je procesija gradom. Završni blagoslov održat će se kod crkve Svetog Krševana. Pozivaju se vjernici na zajedničko sudjelovanje u ovoj proslavi. Iz Šibenika obavijest Gradskog društva Crvenog križa koji će u suradnji s patronažnom službom Doma zdravlja Šibenik organizirati besplatno mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi u petak, dakle 5. lipnja od 8.30 do 10 sati u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa. Znamo već, to je riječ o jednoj preventivnoj zdravstvenoj akciji kojom se želi potaknuti građane na redovitu kontrolu svoga zdravlja, evo u ovom slučaju krvnoga tlaka i šećera u krvi. A redovita, ovo je 8. akcija darivanja krvi u Kninu u Gradskom društvu Crvenog križa, bit će 9. lipnja od 8 do 13 sati. Čitajući malo naslove portala, jedan mi je evo zapao za oko, piše Slobodna Dalmacija, prenosi Nacional, novi skandal na pomolu, Goran Ivanišević pod istragom, u tijeku je provođenje tajnih izvida. Naime, Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu provodi izvide protiv Gorana Ivaniševića zbog sumnje da je utajio 1,2 milijuna eura poreza. Postupak je pokrenut na temelju kaznene prijave koju je protiv Ivaniševića u studenom 2024. podnijela njegova bivša supruga Tatjana Dragović. Ona je DORH-u dostavila izvatke s njihova zajedničkog računa u Monaku na koji su stizale milijunske uplate za Ivaniševićev trenerski rad. Ivanišević je pak tužio Tatjanu Dragović tvrdeći da mu s istog računa duguje 2,47 milijuna eura. Sud je prošloga tjedna odbio njegovu tužbu. Sada se dakle pokrenuta su izvidi. Ivanišević za sad nije javno komentirao kaznenu prijavu i pokrenute izvide.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Inflacija u eurozoni ubrzala se i u svibnju uz dvoznamenkasti skok cijena energije i izrazitije poskupljenje usluga. Upućuju na to izračun Europskog statističkog ureda. Godišnja stopa inflacije u eurozoni iznosila je u svibnju 3,2% i bila je najviša od rujna 2023. godine. U travnju je, prema revidiranim podacima Eurostata, bila 3,1%. U Hrvatskoj inflacija usporava. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, riječ je o usporavanju na godišnjoj razini. Na mjesečnoj razini cijene su niže za 0,2%. Resorni ministar Tomislav Ćorić pa premijer Andrej Plenković.
2: Svjesni svega što se događa na Bliskom istoku, odnosno utjecaj energenata na ovu strukturu ukupne inflacije u Hrvatskoj, držimo da je ovo njezino smanjenje, odnosno usporavanje s 5,8% u prošlom mjesecu dobar iskorak. Naravno, idemo dalje dok to ne dođe do onih razina koje će biti zadovoljavajuće. To su razine od oko 2% kojima stremi Europska centralna banka na razini eurozone.
3: Samo su Hrvatska i Luksemburg ostvarili takav dobar trend smanjenja inflatornog pritiska. Vjerujemo da su stabilizacija cijena energenata koju smo itekako osigurali ograničavanjem cijena naftnih derivata, držanjem cijena i mjera za struju, plin i dalje, pridonijeli takvom trendu i nadamo se da će i ovaj paket antiinflacijskih mjera pridonijeti već i preventivno u pogledu stabilnosti cijena, što je u biti, kad gledamo, jedina tema oko koje se moramo dodatno potruditi kad je riječ o gospodarstvu.
1: Nakon gotovo 3 mjeseca od posljednje rasprave na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću zbog prometne nesreće u kojoj je smrtno stradao Goran Šarić. Banožić je stigao s 2 novim odvjetnicama koje su ponovile zahtjev prijašnje odvjetnice, a koji su ovoga puta prihvaćeni. Tako će se obrani dostaviti sva fotodokumentacija, saslušat će se novi svjedoci i provesti novo vještačenje. Nova rasprava održat će se 1. srpnja, govori Banožićeva braniteljica Marijana Tomić.
4: Ponovno ću dakle zamoliti sud, svjesna sam da je ovaj dokazni prijedlog obrane odbijen, no međutim, evo, nažalost, natjerani smo kao branitelji da dokazujemo nevinost našeg branjenika, pa smo na tu okolnost pribavili podatke od 112 i izjavu od gospođe Skokić da se radi o njenom broju telefona. Predlažem dakle da se te osobe Biljana Skokić i Mario Skokić u svakom slučaju ispitaju svojstvo svjedoka u toku postupka, jer oni imaju saznanja o kretanju Marija Banožića, o kretanju svjedoka Đalića i o tome što se toga dana doista dogodilo.
1: Iz svijeta najmanje 19 osoba je poginulo, među kojima i 3-godišnje dijete, a više od 100 je ranjeno u novom velikom ruskom napadu na ukrajinske gradove. Najteže su pogođeni Kijev i Dnjipro. A kako tvrdi Rusko ministarstvo obrane, napad je bio odgovor na terorističke ukrajinske udare na ciljeve u Rusiji i osveta zbog ukrajinskog napada bespilotnom letjelicom na učenički dom u Luhansku. I dok Kijev niječe odgovornost, ruski predsjednik Vladimir Putin poručuje da će svi koji su u tome sudjelovali biti kažnjeni. Libanon tvrdi da je Hezbollah prihvatio američki plan o zaustavljanju napada na Izrael, prema kojem bi Izrael prestao napadati glavni grad Bejrut. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu potvrdio je sporazum, ali i upozorio da će se napadi nastaviti ako Hezbollah nastavi udare. Izjave su stigle nakon niza obrata, jer je Iran jučer najprije objavio da prekida komunikaciju s SAD-om, a zatim je američki predsjednik Donald Trump objavio da se pregovori Washingtona i Teherana nastavljaju ubrzanim tempom, te da je razgovarao s predstavnicima Izraela i Hezbollaha. Vrijeme 27 stupnjeva je u Kninu, 25 u Šibeniku. Sutra će biti pretežno oblačno, povremeno uz kišu i pljuskove s grmljavinom, te su moguće i obilnije oborine. Puhat će umjereno do pojačano jugo koje će sredinom dana oslabjeti, a u noći će zapuhati uvjerena bura. Jutarnje temperature zraka od 14 do 17, dnevne od 20 do 24 stupnja.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom večeras je prva prijateljska utakmica protiv Belgije uoči početka svjetskog prvenstva koje će se igrati od 11. lipnja do 19. srpnja u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama i Meksiku. Bit će to najveći mundijal u povijesti. Nastupit će 48 reprezentacija koje će biti podijeljene u 12 skupina po 4, iz kojih će najbolje dvije te 8 najbolje boljih treće plasiranih iz svih skupina izboriti 16. finala. Američki mediji često rade ranking liste u svojim glavnim sportovima, američkom nogometu, košarci, bejzbolu i hokeju. Riječ je o poretku kojim se procjenjuje snaga momčadi u tom trenutku, a koji je podložan promjenama. Američki portal USA Today svoj popis ažurirao je jučer i prema njihovom mišljenju Hrvatska je 17. favorit za osvajanje svjetskog prvenstva. Prvi favorit je Španjolska, pa potom Francuska, Argentina, Engleska, Nizozemska, Njemačka, Brazil, Portugal i tako dalje. Dakle, Hrvatska 17. favorit. A evo što je uoči večerašnje utakmice, koja inače počinje u 18 sati, kazao naš Mario Pašalić.
1: Belgija je jedan izazovan protivnik, dobar protivnik sa pregršt kvalitetnih igrača. I sam u klubu imam su igrača, tako da znamo o kojoj kvaliteti se radi. Biće nam dobar test da vidimo nakon utakmice na čemu još trebamo raditi, što još trebamo ispraviti za tu prvu utakmicu protiv Engleske, koja je naravno u glavnom fokusu, jer prva utakmica naravno određuje daljnji tijek natjecanja.

Hrvatski radio Knin 90,2, 94,4 i 88,1 MHz.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Poliklinika, Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr.
4: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore?
5: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Inflacija usporava. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, u prošlome su mjesecu cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju bile 5,2% više nego isti mjesec lani. Riječ je o usporavanju inflacije na godišnjoj razini, jer je u travnju bila 5,8%. U odnosu prema cijenama u svibnju prošle godine, najviše je poskupjela energija za gotovo 17%. Slijede usluge s gotovo 8%, te hrana i piće za 2,3%. U sklopu kampanje Plenkovićeva inflacija, koju provode diljem zemlje, SDP i Možemo, o tome su govorili na Trgu Bana Jelačića u Zagrebu, među njima stranački čelnici Siniša Hajdaš-Dončić i Sandra Benčić. Za vrijeme njihove konferencije za novinare u blizini su postavljeni plakati s natpisom Muzemo i fotografijama Tomislava Tomaševića, Luke Korlaeta, Koste Kostanjevića i Gorana Đulića u zatvorskoj odjeći. Konferenciju SDP-a i Možemo na trgu su pratili članovi Zagrebačkog HDZ-a na čelu s predsjednikom Ivanom Matijevićem. Evo izjava.
2: Inflacija u Hrvatskoj ima ime i prezime, a to je Andrej Plenković, koji zapravo svojom politikom nečinjenja i svojom politikom popuštanja i svojom politikom okupacija institucija je dopustio da imamo jedno najviših stopa inflacije.
3: Podsjetimo se da je Vlada Republike Hrvatske donijela 10 paketa mjera pomoći za građanstvo i za ovoga poduzetnike, odnosno vrijedan gotovo 9 milijardi eura. Tako da njihov ovaj narativ koji oni pokušavaju prodati građanima, vidite i sami koliko se u biti građana okupilo i koliko se okuplja pod tim njihovim, ja bi to nazvao putujućim cirkusom.
4: Dolaze na svaku našu preskonferenciju u svakom gradu, tako da smo već sad pomalo navikli. I zanimljivo je da se svaki puta prezentiraju u onom ruhu koje njima najbolje stoji. Pa tako su se u Vukovaru obukli u klaunove, ovdje zapravo sebe prikazuju, ne nekog drugog. Sebe prikazuju u zatvorskim odjelima, što nije čudno, mislim, ipak su oni jedina stranka osuđena za korupciju u Hrvatskoj.
1: Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić 16. ovog mjeseca na saborskom odboru za pravosuđe podnijet će izvješće o radu sudbene vlasti. Potvrdio je predsjednik odbora Nikola Grmoja. Najavljuje i tematsku sjednicu o tragediji u Drnišu, poručujući kako neće dopustiti da ubojstvo mladića Luke Milovca padne u zaborav.
5: 18.6. na mom odboru ćemo imati tematsku sjednicu o slučaju Drniš, gdje moraju doći i glavni državni odvjetnik i predsjednica Vrhovnog suda, predstavnici sudova, ministar Habijan, predstavnici psihijatrijske struke, svi koji su uključeni i koji su odgovorni za ovo što možemo gledati u Hrvatskoj. Ja kao predsjednik odbora za pravosuđe neću dopustiti da Luka bude zaboravljen bez da se u Hrvatskoj dogode promjene u sustavu pravosuđa.
1: Ministar Bačić izvijestio je da ovih dana u javno savjetovanje ide uredba kojom se propisuje naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade. Ona ovisi o njezinoj kvadraturi, namjeni i o tome je li riječ o građevini na građevinskom području ili izvan njega. Primjerice, za obiteljsku kuću površine 10 puta 10 metara i 6 metara visine naknada će iznositi 1260 eura.
6: To je otprilike naknada koja je prihod državnog proračuna, a koja sredstva ministarstvo posebnim programom ponovno vraća jedinici lokalne samouprave za uređenje tih područja gdje je bio najveći broj takvih nezakonito izgrađenih zgrada.
1: Sutra će biti pretežno oblačno vrijeme uz povremenu kišu i pljuskove s grmljavinom. Puhaće umjereno do pojačano jugo koje će sredinom dana oslabjeti. Jutarnje temperature zraka od 14 do 17, dnevne od 20 do 24 stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Jučer je službeno počela protupožarna sezona, a Hrvatska vatrogasna zajednica obilježava veliku 150. obljetnicu djelovanja u spomen na osnutak Hrvatsko-slavonske vatrogasne zajednice. Središnje svečano obilježavanje pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske održat će se u nedjelju u koncertnoj dvorani Vatrosava Lisinskog u Zagrebu. Ovo je događanje od osobitog nacionalnog značaja, pa će okupiti najviše državne dužnosnike, predstavnike zakonodavne, izvršne i lokalne vlasti, institucija i žurnih službi, vatrogasnih organizacija iz Hrvatske, ali i inozemstva. Ova svečanost prilika je za prisjećanje na dugu povijest hrvatskog vatrogastva te na najznačajnija imena koja su sudjelovala u stvaranju i radu Hrvatske vatrogasne zajednice. Također će na svečanosti sudjelovati dobitnici najvećih nagrada u polju vatrogastva, dobitnici nagrade Najpothvat u vatrogastvu za 2025. godinu, kao i pobjednici likovnog, literarnog i fotonatječaja kojeg Hrvatska vatrogasna zajednica organizira u cilju popularizacije vatrogastva kod najmlađih. Evo, nadamo se samo da će naši vatrogasci ovoga ljeta imati što manje posla. A evo, jučer, baš prvoga dana protupožarne sezone, naša kolegica Sunčica razgovarala je sa zapovjednikom Kninske vatrogasne postrojbe Miranom Mareljom.
1: Ušli smo službeno u protupožarnu sezonu 2026. godine. Šta to znači za nas? Znači, danas je naše dobrovoljno vatrogasno društvo. Dečki su počeli sa radom, naši sezonski vatrogasci, tako da nas je puno više nego u ostatku godine ovdje u postrojbi. I evo, vidjeli ste kad ste dolazili, pretresa se oprema, priprema se kao da će sutra početi ludilo.
2: Nadamo se da neće. Ono što nas zanima, svake godine je problem sa sezoncima, kako ove godine stojimo?
1: Pa, nažalost, iz godine u godinu sve je teže popuniti broj sezonskih vatrogasaca. Evo, dobrovoljno vatrogasno društvo Knin sve ove godine prilično dobro stoji, tako da i danas smo počeli sa 9 sezonaca, podizat ćemo taj broj do 12 ukupno, što je neki broj koji nas zadovoljava. Ali, nažalost, činjenica je da kod mladih je sve manji interes za ovim poslom, tako da sve teže nalazimo kvalitetne momke.
2: Dobro, ovo će biti dovoljno za početak. Hoćete li uspjeti doći do tog zlatnog broja 12?
1: Hoćemo. Mi već imamo spremne dečke, znači naše koji su i opremljeni i osposobljeni, naši dugogodišnji članovi. Samo dio njih su studenti van Knina, tako da čekamo da oni završe sa svojim studentskim obavezama pa da nam se pridruže.
2: Redovite snage, kod vas oprema, očekujemo uskoro, nadamo se i neku dodatnu opremu, kako tu stojimo?
1: Pa što se tiče redovitih snaga u javnoj vatrogasnoj postrojbi, znači postrojba radi kroz cijelu godinu. Što se tiče same požarne sezone, mi ovih dana završavamo sa godišnjim odmorima, sa prvim dijelom korištenja godišnjih odmora. Obavljaju se završni servisi na vozilima, dopunjava se eventualno neka oprema koja je oštećena ili uništena tijekom ove godine. Evo, moram reći, ova godina da nam je prilično žestoko počela. Pa sa današnjim danom imamo gotovo isti broj intervencija kao što smo imali kroz cijelu prošlu godinu. Tako da, evo, i najave su ove sezone da bi mogla biti nešto žešća nego proteklih godina, tako da, evo, mi se pripremamo.
2: Zaista teška godina.
1: Pa je, ova godina je počela sa onim nevremenom, tako da smo nebrojeni broj intervencija i evidentiranih i neevidentiranih odradili sa pilanjem, uklanjanjem stabala, opasnih dijelova, krovova po gradu. Još uvijek je to aktualno, još uvijek poneka i zdrava stabla pucaju, tako da mi trudimo se da smo na raspolaganju maksimalno i da što više toga odradimo.
2: Vozilo, hoćemo li najaviti, nadamo se da bi uskoro moglo stići i novo vozilo?
1: Pa evo, mi već neko vrijeme se nadamo i znamo da su u pripremi i dva nova vozila za Knin. Znači, očekujemo dva mala šumska vozila koja imamo informaciju da su prilično spremna za isporuku, a evo, čekamo od Hrvatske vatrogasne zajednice konačan termin kada ćemo ih preuzeti.
2: Onda se čujemo tada. U međuvremenu, neka poruka za naše sugrađane od vas vatrogasaca vezano za protupožarnu sezonu. Evo, vidimo da mnogi dalje spaljuju, da to ide bez nadzora, da se šire požari.
1: Pa moram reći da mi imamo već par godina ovaj naš program prijave spaljivanja. Iz godine u godinu građani sve bolje surađuju s nama, najavljuju spaljivanja, kontrolirano spaljuju i na taj način smo poprilično smanjili broj požarnih intervencija i izgorenu površinu. A evo, naglasio bih da od danas je stupila na snagu zabrana spaljivanja na otvorenom prostoru. Tako da bi zamolio građane da se drže te zabrane i da zajedno surađuju s nama da pokušamo sa što manje šteta, što manje intervencija, što manje požara proći ovu požarnu sezonu.
2: I sad jedno pitanje od nas, evo, koji smo ovako poprilično laici. Idemo, na primjer, uz rijeku negdje, radi se roštilj. Smijemo li uopće paliti? Evo, i uz rijeku smijeli se paliti vatra za eventualno ručak i tako nešto, ili je to isto zabranjeno?
1: A znači, ta zabrana se odnosi na spaljivanje na otvorenom prostoru. Znači, sva neka mala loženja vatre u kontroliranim ložištima kao što su gradele su dozvoljena, ali naravno uz povećan oprez. Ali što se tiče prvenstveno ovih poljoprivrednih radova, čišćenja, spaljivanja, s današnjim danom smo završili s tim.
2: Hvala puno.
1: Hvala vama.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Inflacija usporava. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, u prošlome su mjesecu cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju bile 5,2% više nego isti mjesec lani. Riječ je o usporavanju inflacije na godišnjoj razini, jer je u travnju bila 5,8%. U odnosu prema cijenama u svibnju prošle godine, najviše je poskupjela energija za gotovo 17%. Slijede usluge s gotovo 8%, te hrana i piće za 2,3%. U sklopu kampanje Plenkovićeva inflacija, koju provode diljem zemlje, SDP i Možemo, o tome su govorili na Trgu bana Jelačića u Zagrebu, među njima stranački čelnici Siniša Hajdaš-Dončić i Sandra Benčić. Za vrijeme njihove konferencije za novinare u blizini su postavljeni plakati s natpisom Muzemo i fotografijama Tomislava Tomaševića, Luke Korlaeta, Koste Kostanjevića i Gorana Đulića u zatvorskoj odjeći. Konferenciju SDP-a i Možemo na trgu su pratili članovi Zagrebačkog HDZ-a na čelu s predsjednikom Ivanom Matijevićem. Evo izjava.
2: Inflacija u Hrvatskoj ima ime i prezime, a to je Andrej Plenković, koji zapravo svojom politikom nečinjenja i svojom politikom popuštanja i svojom politikom okupacija institucija je dopustio da imamo jedno od najviših stopa inflacije.
3: Podsjetimo se da je Vlada Republike Hrvatske donijela 10 paketa mjera pomoći za građanstvo i za ovoga poduzetnike, odnosno vrijedan gotovo 9 milijardi eura. Tako da njihov ovaj narativ koji oni pokušavaju prodati građanima, vidite i sami koliko se u biti građana okupilo i koliko se okuplja pod tim njihovim, ja bih to nazvao putujućim cirkusom.
4: Dolaze na svaku našu preskonferenciju u svakom gradu, tako da smo već sad pomalo navikli. I zanimljivo je da se svaki puta prezentiraju u onom ruhu koje njima najbolje stoji. Pa tako su se u Vukovaru obukli u klaunove, ovdje zapravo sebe prikazuju, ne nekog drugog. Sebe prikazuju u zatvorskim odjelima, što nije čudno, mislim, ipak su oni jedina stranka osuđena za korupciju u Hrvatskoj.
1: Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić 16. ovog mjeseca na saborskom odboru za pravosuđe podnijet će izvješće o radu sudbene vlasti. Potvrdio je predsjednik odbora Nikola Grmoja. Najavljuje i tematsku sjednicu o tragediji u Drnišu, poručujući kako neće dopustiti da ubojstvo mladića Luke Milovca padne u zaborav.
5: 18.6. na mom odboru ćemo imati tematsku sjednicu o slučaju Drniš, gdje moraju doći i glavni državni odvjetnik i predsjednica Vrhovnog suda, predstavnici sudova, ministar Habijan, predstavnici psihijatrijske struke, svi koji su uključeni i koji su odgovorni za ovo što možemo gledati u Hrvatskoj. Ja kao predsjednik odbora za pravosuđe neću dopustiti da Luka bude zaboravljen bez da se u Hrvatskoj dogode promjene u sustavu pravosuđa.
1: Nakon gotovo tri mjeseca od posljednje rasprave na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću zbog prometne nesreće u kojoj je smrtno stradao Goran Šarić. Banožić je stigao s dvijema novim odvjetnicama koje su ponovile zahtjev prijašnje odvjetnice, a koji su ovoga puta prihvaćeni. Tako će se obrani dostaviti sva fotodokumentacija, saslušat će se novi svjedoci i provesti novo vještačenje. Nova rasprava održat će se 1. srpnja, govori Banožićeva braniteljica Marijana Tomić.
6: Ponovno ću dakle zamoliti sud, svjesna sam da je ovaj dokazni prijedlog obrane odbijen, no međutim, evo, nažalost, natjerani smo kao branitelji da dokazujemo nevinost našeg branjenika, pa smo na tu okolnost pribavili podatke od 112 i izjavu od gospođe Skokić da se radi o njenom broju telefona. Predlažem dakle da se te osobe Biljana Skokić i Mario Skokić u svakom slučaju ispitaju svojstvo svjedoka u toku postupka, jer oni imaju saznanja o kretanju Marija Banožića, o kretanju svjedoka Đalića i o tome što se toga dana doista dogodilo.
1: Sutra će biti pretežno oblačno vrijeme uz povremenu kišu i pljuskove s grmljavinom. Puhat će umjereno do pojačano jugo koje će sredinom dana oslabjeti. Jutarnje temperature zraka od 14 do 17, dnevne od 20 do 24 stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci Hrvatskog radio Knina, dobrodošli u još jednu emisiju posvećenu pravoslavnim vjernicima, ali i svim ljudima dobre volje. Danas sa vama sveštenik Dragan Milićević. U duhu praznika pedesetnice naša današnja tema upravo bit će bogoslovsko shvatanje praznika duhovi. Za početak poslušajmo odjeljak iz Djela apostolskih u kojima je i upravo i opisan ovaj događaj. I kada se navrši 50 dana, bijahu svi apostoli jednodušno na okupu. I u jedan put nastade šum sa neba kao hujanje silnoga vjetra i napuni sav dom gdje oni sjeđahu. I pokazaše im se razdijeljeni jezici kao ognjeni i siđe po jedan na svakoga od njih. I ispuniše se svi duha svetoga i stadoše govoriti drugim jezicima, kao što im duh davaše da kazuju. A u Jerusalimu boravljahu judejci, ljudi pobožni iz svakog naroda koji je pod nebom. Pa kad nastade ova huka, skupi se narod i smete se, jer svaki od njih slušaše gdje oni govore njegovim jezikom. I divljahu se i čuđahu se svi govoreći jedan drugome, gle, zar nisu svi ovi što govore Galilejci? Pa kako mi čujemo svaki svoj jezik u kome smo se rodili? Parčani i Miđani, Elamiti koji žive u Mesopotamiji, i Judeji i Kapadokiji, u Pontu i Aziji, u Frigiji, Pamfiliji, u Egiptu i krajevima Libije blizu Kirine, i došljaci, Rimljani, Judejci i Prozeliti, Kričani i Arapi, čujemo gdje oni govore našim jezikom o veličanstvenim djelima Božim. I svi se divljahu i bijahu u nedoumici govoreći jedan drugom šta bi ovo moglo biti. A drugi se podsmijevahu i govorahu, napili su se slatkoga vina. A Petar stade sa jedanestoricom i podiže glas svoj reče im, ljudi, judejci i svi vi koji boravite u Jerusalimu, ovo neka vam je na znanje i saslušajte riječi moje. Jer ovo nisu pijani kao što vi mislite, jer je tek treći čas dana, nego je to ono što je rekao prorok Joil. I bit će u posljednje dane, govori Gospod, izliću od duha mojega na svako tijelo i proricat će sinovi vaši i kćeri vaše i mladići vaši vidjet će viđenja i starci vaši sanjat će snove. Pa i na sluge svoje i na sluškinje svoje u te dane izliću od duha mojega i proricat će. I daću čudesa gore na nebu i znake dolje na zemlji, krv i oganj i pušenje dima. Sunce će se pretvoriti u tamu i mjesec u krv prije nego dođe veliki i slavni dan Gospodnji. I bit će da će se spasti svaki koji prizove ime Gospodnje. Ljudi Izraelci, čujte riječi ove. Isus Nazarećanin, čovjek od Boga potvrđena među vama silima i čudesima i znacima koje učini Bog preko njega među vama, kao što i sami znate. Ovoga, po određenom savjetu i promislu Božijem predanog, uzeste i rukama bezakonika prikovaste i ubiste. Njega Bog vaskrse razriješivši muke smrti, jer ne biješe moguće da ga ona drži. Jer David govori za njega, Gospoda neprestano gledah pred sobom, jer mi je s desne strane da se ne pokolebam. Zato se razveseli srce moje i obradova se jezik moj, pa još i tijelo moje počivaće u nadi. Jer nećeš ostaviti dušu moju u adu, niti ćeš dati da svetac tvoj vidi truljenje. Pokazao si mi puteve života, ispunit ćeš me veseljem licem tvojim. Ljudi, braćo, neka je dopušteno sa slobodom reći vam za praoca Davida da i umre i ukopan bi i grob je njegov među nama do ovoga dana. Budući dakle, da je bio prorok i znajući da mu se Bog zakletom zakleo da će od ploda bedara njegovih po tijelu podignuti Hrista da sjedi na prijestolu njegovu. Predvidjevši govori za vaskrsenje Hristovo, da ne bi ostavljena duša njegova u adu, niti tijelo njegovo vidje truljenje. Ovoga Isusa vaskrse Bog, čemu smo svi mi svjedoci. Desnicom dakle Božijom vaznese se i primivši od Oca obećanje Svetoga Duha, izli ovo što vi sada vidite i čujete. Jer David
ne iziđe na nebesa, nego sam govori, reče Gospod, Gospodu mojemu, sjedi meni s desne strane, dok položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim. Čvrsto dakle neka zna sav dom Izrailjev da je i Gospodom i Hristom učinio Bog njega, ovoga Isusa koga vi raspeste. A kada čuše, ražali im se u srcu i rekoše Petru i ostalim apostolima, šta da učinimo ljudi braćo? A Petar im reče, pokajte se i da se krsti svaki od vas u ime Isusa Hrista za oproštenje grijehova i primit ćete dar Svetoga Duha. Jer obećanje je za vas i za djecu vašu i za sve daljne koje će dozvati Gospod Bog naš. I drugim mnogim riječima svjedočaše i moljaše i govoreći, spasite se od ovog pokvarenog roda. Tada oni koji rado primiše riječ njegovu, krstiše se i dodade se u taj dan oko 3000 duša. I bijahu postojanju u nauci apostolskoj i u zajednici, u lomljenju hljeba i u molitvama. A uđe strah u svaku dušu, jer apostoli činiše mnoga čudesa i znake u Jerusalimu. Strah veliki bijaše na svima njima, a svi koji vjerovaše bijahu na okupu i imahu sve zajedničku. I tekovinu i imanje prodavahu i razdavahu svima kako je kome bilo potrebno. I svaki dan bijahu istrajno jednodušno u hramu i lomeći hljeb po domovima, primahu hranu s radošću i u prostoti srca, hvaleći Boga i bijahu omiljeni kod cijelog naroda, a Gospod svaki dan dodavaše crkvi one koji se spasavahu. Djela apostolska predstavljaju jedan od novozavjetnih spisa koji spada u red istorijskih knjiga i zapravo djela apostolska predstavljaju nastavak Lukinog evanđelja. Možemo slobodno da kažemo da je jedino evanđelist Luka napisao i drugi dio svoga evanđelja, jer Lukino evanđelje završava pripovijesti o Hristovom vaznesenju na nebo, a upravo tu gdje završio sa vaznesenjem u svome evanđelju, tu nastavlja priču u djelima apostolskim, upravo sa vaznesenjem Hristovim i davanjem obećanja apostolima da ih Gospod neće ostaviti sirote i uboge, nego da ih šalje u Jerusalim i da tamo čekaju Duha Utješitelja kojeg će im poslati sa neba. Upravo ovo nam zapravo svjedoči veoma jaku poruku, dakle da nas Gospod, iako je se vaznio na nebo i sjeo sa desne strane Oca i time zapravo uznio i vaz cijelu ljudsku prirodu u koju se Gospod obukao sa desne strane Ocu, naravno ne u nekom prostornom smislu, nego po dostojanstvu, po časti nas je stavio sa desne strane Boga Oca i time zapravo osvetio i vas cijelu ljudsku prirodu sve do drugog Hristovog dolaska, dok ne nastupi Carstvo Božije u svojoj punoći. Gospod nam je poslao i dao Duha Utješitelja koji zapravo prebiva u crkvi Hristovoj i praznik duhovi ili trojice, kako se to još naziva u narodu, odnosno silazak Svetog Duha na apostole, se još naziva i rođendan ili rođenje novozavjetne crkve Hristove. Jer upravo u crkvi Hristovoj prebiva Duh Sveti i upravo kroz tajnu crkve Gospod nam blagodaću Duha Svetoga daje sve one tajne koje su nam potrebne za spasenje i za život vječni, ali prije svega daje nam i svetu tajnu Evharistije, svetu tajnu liturgije, kroz koju zapravo mi već sada predokušamo Carstvo Nebesko. Mi kada započinjemo svetu liturgiju, mi je započinjemo prizivom Duha Svetoga, odnosno molitvom Care Nebeski, Utješitelju duše istine i tako dalje, kako ide već ta molitva. Mi zapravo započinjemo liturgijsko sabranje prizivanjem blagodati Duha Svetoga. Također i kada dođe moment osvećenja darova koje smo predložili u vidu hljeba i vina da postanu tijelo i krv Hristova, mi zapravo prizivamo blagodat Duha Svetoga, da blagodaću Duha Svetoga hljeb i vino postanu zapravo tijelo i krv Hristova. Što će reći zapravo da kroz tajnu crkve u kojoj prebiva
blagodat Božja, blagodat Duha Svetoga, blagodaću Duha Svetoga zapravo mi možemo već i sada ovde da predokusimo Carstvo Nebesko i život vječni. I zato nam Gospod dakle daje utjehu, utješitelja, zato se Duh Sveti naziva utješitelj, jer svojim vaznesenjem na nebo Bog nije otišao od nas, nije postao stran i dalek nama, nego nam je zapravo kroz Duha Svetoga, kroz treće lice Svete Trojice omogućio da kroz crkvu Hristovu zapravo i mi budemo učesnici života vječnoga i da budemo učesnici svih onih dobara koje nam je Gospod podario svojim vaskrsenjem. I zato praznik Pedesetnice u Novom Zavjetu upravo jeste povezan sa Paskom, sa Vaskrsenjem, jer se proslavlja u 50. dan, naravno zbog toga je praznik duhova i poznat kao pokretni praznik, odnosno svake godine u ovisnosti o tome kada pada praznovanje Vaskrsa, samim tim i praznovanje duhova mijenja svoj datum, jer zapravo temelj svega jeste upravo u prazniku Vaskrsenja Hristovoga i zato je zapravo i povezan ovaj praznik duhova sa samim Vaskrsenjem Hristovim. U Starom Zavjetu također praznik duhova, odnosno Pedesetnice, naravno u Starom Zavjetu ne možemo govoriti o prazniku duhova, nego o prazniku Pedesetnice, bio je također povezan sa starozavjetnim praznikom Pashe, ali on u Starom Zavjetu imao jednu drugu konotaciju i drugo značenje, dakle označavao je početak žetve. Ali ono što je zanimljivo kada govorimo o tajni praznika Pedesetnice u odnosu na Stari Zavjet, tu možemo zapravo da napravimo paralelu sa onom pričom o Vavilonskoj kuli, kada su ljudi željeli zapravo da sagrade kulu kojom će zapravo da se fizički popnu na nebo, odnosno da se popnu do samog Boga i na neki način da i oni sami postanu bogovi, ali bogovi bez Boga, je li po znacima navoda rečeno, jer na kraj krajeva i mi smo u crkvi Hristovoj zapravo pozvani upravo da blagodaću Duha Svetoga živeći u Hristu i u zajednici sa Hristom i mi zapravo se, kako to kažu oci, obožimo, odnosno i mi postanemo bogovi po blagodati, ali u Starom Zavjetu zapravo ljudi su pokušali samo svojim fizičkim naporima zapravo da se uspnu na nebo gradeći kulu, jeli takozvanu Vavilonsku kulu, i da bi Gospod osujetio jedno takvo djelo koje nije njemu bilo ugodno, Gospod je pomiješao jezike, jeli to je zapravo biblijsko shvatanje kako su nastali različiti jezici kojim danas ljudi govore. Naravno to je posle prošlo kroz određenu evoluciju, ali u Starom Zavjetu je dakle opisano da je Gospod dakle pomiješao jezike kako oni ne bi mogli međusobno da se razumiju i kako ne bi uspjeli dakle da završe tu kulu, i time je zapravo Gospod osujetio njihovo djelo. I to nam zapravo daje jednu sljedeću pouku, a to jeste da sve ono što mi pokušavamo da napravimo bez Božijeg blagoslova, to zapravo neće uspjeti. I svi ti naši napori da na neki način postanemo zemaljski bogovi koji će se uspjeti do Boga, prije ili kasnije bit će zapravo osujećeni i propašće. Na kraju krajeva to nam zapravo pokazuje i istorija, jeli, još je Ciceron davno rekao da je historija est magistra vita, odnosno da je istorija učiteljica života, i ona nam zaista pokazuje da sva carstva ovoga svijeta, koliko god bila moćna i koliko god dugo trajala, prije ili kasnije su imala svoj neslavan kraj. I tu možemo da nađemo jedan također zanimljiv odjeljak upravo iz djela apostolskih, gdje kada su apostoli bili izvedeni pred Sinedrion, jevrejsko religijsko vijeće, da ih tako prosto nazovemo, jedan blagočestivi član tog Sinedriona, možda i potajni
hrišćanin, Gamalilo, želeći da spasi Hristove učenike, rekao je sljedeće, dakle, ako njihovo djelo nije od Boga, ono će propasti, a ako je od Boga, da se kako i bogoborci ne nađemo, odnosno jeli protiveći se zapravo njihovom propovjedanju, i na taj način je zapravo spasio same apostole, ali nam negdje zapravo upravo i ovaj praznik pedesetnice govori, dakle, kada smo ujedinjeni u Hristu, onda blagodaću Duha Svetoga zaista će postojati razumijevanje među nama i naše djelo će opstati, kao što je na kraju krajeva i Petrovu propovijed koju je on izrekao na dan pedesetnice, iako je taj dan zbog hodočašća bilo ljudi iz raznih krajeva koji su pričali različitim jezicima, svako od njih je zapravo tu propovijed čuo na njegovom maternjem jeziku. I to nam zapravo govori da će svako ono djelo koje je bogougodno blagodaću Duha Svetoga zapravo naći put i razumijevanje kod drugih ljudi. Tu je interesantno, na duhovski ponedjeljak na liturgiji mi čitamo evanđeljski odjeljak iz Matejevog evanđelja i tu između ostalog taj odjeljak završava riječima, dakle, da gdje dvoje ili troje sabrano ime moje, da Gospod kaže, onda sam i ja među njima. Tako da zaista kada se sabiramo u ime Gospodnje, kada je dvoje ili troje sabrano u ime Božje, odnosno kada se sabiramo u crkvi, odnosno u hramovima, na svetim liturgijama u ime Gospodnje, onda će nam zaista i Gospod dati i blagoslova da naše svako djelo koje je Bogu ugodno i koje je prije svega spasonosno za nas, Gospod će dati blagoslov da ono uspije, da uzraste i da donese dobar rod, dostojan Carstva Nebeskoga. Ovdje ćemo napraviti jednu malu muzičku stanku, ostanite sa nama.

Dobrodošli nazad, poštovani slušalci Hrvatskog radio Knina. Nalazite se u emisiji posvećenoj pravoslavnim vjernicima. Naša današnja tema o kojoj govorimo jeste zapravo praznik duhova i pedesetnice. Sada ćemo malo da se osvrnemo dakle i na samu pripovijest dakle o pedesetnici koja je opisana u djelima apostolskim. Dakle, vidimo da je posle one čuvene Petrove propovjedi zapravo veliki broj ljudi priključio se crkvi Hristovoj. Ovdje se pominje konkretno broj od 3000 duša i ono što je veoma zanimljivo, možemo da se osvrnemo zapravo kakav je bio način funkcionisanja prve, ajmo reći, liturgijske crkvene zajednice. Kaže, i bijahu postojani u nauci apostolskoj, u zajednici, u lomljenju hljeba i u molitvama. Dakle, postojala je jedna vrsta jednodušnosti među njima. Kaže, i svi koji vjerovaše bijahu na okupu, imahu sve zajedničko. I tekovinu i manje prodavahu i razdavahu svima kako je kome bilo potrebno. I svaki dan bijahu istrajno nadušno u hramu i lomeći hljeb po domovima primahu hranu s radošću i prostoti srca, hvaleći Boga i bijahu omiljeni kod cijelog naroda. A Gospod svaki dan dodavaše crkvi one koji se spasavahu. Dakle, ovdje prije svega možemo da primijetimo jedan veoma bitan termin, a to je lomljenje hljeba. Zapravo, kada čitamo Novi Zavjet, termin lomljenje hljeba se odnosi na vršenje svete liturgije. Dakle, vidimo da su ovdje apostoli i učenici Hristovi svaki dan provodili vrijeme zapravo vršeći između ostalog i svetu liturgiju, ali pored toga su naravno učestvovali u bogoslužbenom životu hrama, molili su se Bogu, imali su zajedničku imovinu, što je veoma bitno. Dakle, negdje danas zaboravljamo taj moment haritativne djelatnosti, dakle, odnosno brige za drugoga, jer na kraju krajeva, kada podvučemo čitavu crtu, neće biti samo spasonosno to ako smo se deklarisali kao hrišćani, ako smo odlazili u hram, pa i postili najstrožije, jer ne smijemo zaboraviti jednu veoma bitnu i važnu činjenicu, a to je da znak prepoznavanja nas hrišćana po riječima Gospodnjim je sljedeći. Kaže, po tome će vas poznati da ste moji učenici ako budete imali ljubavi među sobom. Dakle, to je jedini isključivi znak po kojem će nas poznati da smo zaista Hristovi učenici, ako zaista imamo ljubavi među sobom. Međutim, ljubav nije nešto što trebamo da svjedočimo samo prema onome koji je isti, koji nam je biološki blizak, koji nam je kulturološki, etnički ili na bilo koji drugi način blizak, nego zapravo ljubav treba da svjedočimo bez obzira na sve podjele koje nam se na neki način vještački veoma često nameću, odnosno da prije svega u svakom čovjeku vidimo lik Božji. Jedino tako, poznavajući i prepoznavajući u svakom čovjeku lik Božji i svjedočeći djela ljubavi, zaista će onda i Gospod nas poznati kao učenike svoje i zapravo poznaće u nama lik Sina svoga. Dakle, možemo negdje na kraju ove emisije da podvučemo čitavu crtu, onako da napravimo jedan sumarum. Prije svega, dakle, praznik pedesetnice ili duhova povezan je sa Vaskrsenjem Hristovim, zato što se proslavlja u 50. dan o Vaskrsenju Hristovome, 10 dana nakon Vaznesenja Gospodnjeg, prema riječima Gospodnjim koje je rekao svojim učenicima, dakle, da ih neće ostaviti sirote i uboge, nego da idu u Jerusalim i da tamo čekaju, dakle, utješitelja kojeg će im poslati, a taj utješitelj jeste zapravo Duh Sveti.
I zbog toga se zapravo i praznik Pedesetnice još naziva i praznik rođenja ili rođendan crkve, kada je rođena novozavjetna crkva u kojoj upravo prebiva blagodat Duha Svetoga i kroz koju se i mi blagodaću Duha Svetoga spasavamo i učestvujemo u spasenju i životu vječnom, prije svega kroz liturgijski život sve do drugog Hristovog dolaska, ali isto tako, naravno, ovo što smo i rekli na kraju, ne smijemo samo da sve svedemo na puku formalnost, jer i živeći liturgijskim životom možemo isti taj liturgijski život da svedemo na prosto jednu formalnost koja, ako nije prožeta duhom ljubavi, onda zapravo postaje uzaludna, jer Gospod kaže: licemjeri milost hoću, a ne žrtvo prinošenje. Ovaj praznik se još, dakle, naziva i duhovi, naravno zbog silaska Svetog Duha na apostole koji su primili blagodat Duha Svetoga u vidu ognjenih jezika, što zapravo simbolizuje blagodat i snagu Božju koju im Gospod daje da idu da propovijedaju po čitavom svijetu, jer Gospod je zapravo blagodaću Duha Svetoga od neukih galilejskih ribara načinio zapravo trube pravoslavlja, vatrene propovjednike koji su propovijedali na stranim jezicima evanđelje Hristovo sve po čitavoj vaseljeni, ali raširili zapravo riječ Božiju, ali ovaj praznik se još naziva u narodu i praznik Trojice, dakle, jer također ovaj praznik predstavlja jednu svojevrsnu objavu blagodati Duha Svetoga. Toliko za danas, poštovani slušalci Hrvatskog radio Knina, hvala vam na pažnji. Emisiju uredio i vodio sveštenik Dragan Milićević. Do sljedećeg slušanja, svako dobro od Gospoda.

dok slušamo Alena Nižetića, evo javit ćemo da Hrvatska gubi trenutno od Belgije u predposljednjoj pripremnoj utakmici naše reprezentacije uči svjetskog prvenstva. U 38. minuti Belgijanci su zabili gol. Ali evo, ima još vremena, ima još i drugih 45 minuta, vjerujemo mi u naše vatrene i pobjedu.

0: Vrijeme da se pozdravimo. Možemo samo reći, evo na kraju gotovo je prvo poluvrijeme, Belgija vodi protiv Hrvatske. Što se tiče prometa, vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, nema nekih velikih ograničenja, kaže nam HAK, a kako nas vrijeme očekuje idućih dana, reći će nam Slavko Radilović.
1: Sutra već stiže promjena vremena, tako da možemo reći da će biti promjenjivo oblačno uz oborine, ponegdje i obilnije. Ujutro u slabu do umjerenu tramontanu, mjestimice jugo, dok će poslije podne prolaskom glavnine fronte vjetar oslabjeti. Za one koji će biti na moru, moramo naglasiti da će more biti umjereno valovito, ponegdje valovito, će ipak na moru biti ponešto jakog juga tijekom jutra, poslije podne i tramontane. Što se tiče temperature, ona će biti osjetno niža od današnje, znači možemo reći da će ipak ovaj prolaz fronte nešto malo i rasladiti i osvježiti nas. Prema kraju tjedna i dalje ne posve stabilno, uz mogućnost za kišu, iako je to uglavnom rezervirano za petak, te slabo do umjereno jugo. Tako da eto, još danas ovako nešto ljepše vrijeme, a onda idućih dana malo kiše, malo vjetra i tako.
0: Eto, ne izlazite bez kišobrana van. S vama su ovo poslijepodne bili Ivan i Lidija, lijepo vas pozdravljamo, do slušanja.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Inflacija usporila na 5,2%. Zbog rušenja Vjesnikova nebodera ponovno će biti zatvorena Slavonska avenija. 19 ljudi poginulo u ruskom zračnom napadu na Ukrajinu. Vrijeme sutra, povremeno kiša, ponegdje i obilna. Moguće je i grmljavinsko nevrijeme te jak vjetar.
2: Inflacija je u svibnju na godišnjoj razini usporila jer za razliku od travnja kada je bila 5,8%, prošli je mjesec iznosila 5,2%. Usporavanje ohrabruje premda inflacija i dalje razmjerno visoka, rekao je ministar financija Tomislav Ćorić, koji je odgovorio i na pitanje hoće li novi paket protuinflacijskih mjera koje će se primjenjivati od početka iduće godine nekim poduzetnicima biti razlog za dizanje cijena.
3: Držimo da je ovo njezino smanjenje, odnosno usporavanje s 5,8% u prošlom mjesecu dobar iskorak. Naravno idemo dalje dok to ne dođe do onih razina koje će biti zadovoljavajuće. To su razine od oko 2% kojima stremi Europska centralna banka na razini eurozone. Onaj koji u ovom trenutku objašnjava da je njegova cijena proizvoda, usluge treba rasti zato što je netko nešto najavio za sljedeću godinu, on ništa drugo nego stvara alibi za daljnje neopravdano povećanje cijena. Dovodi sve oko sebe u zabludu i to jednostavno nije točno, ničim nije utemeljeno i molimo ih da to ne rade.
0: Hrvatska udruga poslodavaca ocijenila je da je usporavanje inflacije ohrabrujući signal, ali je upozorila da se još ne može govoriti o trajnoj stabilizaciji cijena. To potvrđuje činjenica da cijene usluga već više od godinu dana rastu po stopama višim od 7%. Istodobno, snažan rast mase plaća u javnom sektoru nastavlja podupirati domaću potražnju, a time inflaciju, kažu poslodavci. No, svjesni su da inflacija nije isključivo rezultat domaćih čimbenika, jer su veliki rizik i dalje cijene energije koje su pod utjecajem geopolitičkih okolnosti i kretanja na međunarodnim tržištima.
2: A SDP i Možemo i dalje diljem zemlje provode kampanju pod nazivom Plenkovićeva inflacija. Danas su o tome govorili na glavnom trgu u Zagrebu Siniša Hajdaš-Dončić i Sandra Benčić. Za to vrijeme u blizini su postavljeni plakati s natpisom Muzemo i fotografijama Tomislava Tomaševića, Luke Korlajeta, Koste Kostanjevića i Gorana Đulića, i to u zatvorskoj odjeći. Konferenciju SDP-a i Možemo pratili su i članovi zagrebačkog HDZ-a na čelu s predsjednikom Ivanom Matijevićem. Evo izjava, prvo Hajdaš Dončić, pa Matijević i Sandra Benčić.
4: Inflacija u Hrvatskoj ima ime i prezime, a to je Andrej Plenković, koji zapravo svojom politikom nečinjenja i svojom politikom popuštanja i svojom politikom okupacija institucija je dopustio da imamo jedno od najviših stopa inflacije.
5: Podsjetimo se da je Vlada Republike Hrvatske donijela 10 paketa mjera pomoći za građanstvo i za ovoga poduzetnike, odnosno vrijedan gotovo 9 milijardi eura. Tako da njihov ovaj narativ koji oni pokušavaju prodati građanima, vidite i sami koliko se u biti građana okupilo i koliko se okuplja pod tim njihovim, ja bih to nazvao putujućim cirkusom.
6: Dolazi na svaku našu preskonferenciju u svakom gradu, tako da smo već sad pomalo navikli. I zanimljivo je da se svaki puta prezentiraju u onom ruhu koje njima najbolje stoji. Pa tako su se u Vukovaru obukli u klaunove, ovdje zapravo sebe prikazuju, ne nekog drugog, sebe prikazuju u zatvorskim odjelima, što nije čudno, mislim, ipak su oni jedina stranka osuđena za korupciju u Hrvatskoj.
0: Kreditne institucije u Hrvatskoj, to jest 19 banaka i jedna stambena štedionica, u prvom su tromjesečju poslovale s neto dobiti od 420 milijuna eura, a u odnosu prema ožujku prošle godine dobit im je porasla za 12%. Najveću dobit imala je Zagrebačka banka, slijedi je Erste banka, dok je treća po visini dobiti Privredna banka Zagreb.
1: Dnevnik.
2: Zahtjevno rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu ulazi u završnu fazu. Kako bi se to moglo sigurno provesti na blagdan Tijelova, Slavonska avenija ponovno će biti zatvorena na 4 dana. Neboder bi trebao biti srušen do sredine srpnja. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
7: Danas je vijesnik 10 metara niži nego što je bio u trenutku kada je opožaren i kada je praktično i izgrađen. I sada polako ulazimo u tu završnu fazu kada će se sa dizalicama, sa dugim klještima uklanjati etaža po etaža. Preksutra na blagdan Tijelova biti zatvorena ponovno Slavonska avenija sve do nedjelje navečer i u tom će periodu izvođač ukloniti sjevernu stranu nebodera kako ne bi dio tih najviših etaža završio na podvožnjaku. Bit će zatvorena cijela Slavonska. Nema bajpasa. Bit će ta 4 dana zatvorena Slavonska u potpunosti i riješit će se drugačijim načinom sam promet.
2: Osječko-baranjska županija slavi svoj dan u spomena 2. lipnja 1997. kada je u Belom Manastiru dovršen proces mirne reintegracije hrvatskoga Podunavlja. Obilježavanju se pridružilo i mnogo ministara te predsjednik vlade Andrej Plenković. Jedan od najvažnijih projekata koji će se realizirati u županiji novije osječki KBC. Projekt je vrijedan 850 milijuna eura. Time Osijek dobiva jedan od najvećih bolničkih centara u ovom dijelu Europe te suvremenu zdravstvenu zaštitu i skrb. Uz premijera poslušajte i ministricu zdravstva Irenu Hrstić.
8: Ovdje u Slavoniji gdje 800 tisuća ljudi gravitira prema KBC-u Osijek, vrijeme je da se paviljonska bolnica zamijeni najsuvremenijom bolnicom. Zahvaljujem svima koji su radili pri izradi ovoga projekta. Vjerujemo da će to dugoročno osigurati kvalitetnu zdravstvenu zaštitu i pružanje zdravstvenih usluga ne samo u gradu, u županiji, nego u cijeloj Slavoniji.
9: Što je najbolja želja? Najbolja želja da imaju sigurnu zdravstvenu skrb. Pa i dokaz je kako Vlada Republike Hrvatske sa ovim svojim zaključkom radi upravo na tome da svake godine unaprijeđujemo zdravstvenu skrb, pa tako postoji i sletna baza, odnosno helidrom i za sam KBC Osijek.
2: Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić 16. ovog mjeseca na saborskom odboru za pravosuđe podnijeće izvješće o radu sudbene vlasti. Potvrdio je predsjednik odbora Nikola Grmoja. Najavljuje i tematsku sjednicu o tragediji u Drnišu, poručujući kako neće dopustiti da ubojstvo mladića Luke Milovca padne u zaborav.
10: 18.6. na mom odboru ćemo imati tematsku sjednicu o slučaju Drniš, gdje moraju doći i glavni državni odvjetnik i predsjednica Vrhovnog suda, predstavnici sudova, ministar Habijan, predstavnici psihijatrijske struke, svi koji su uključeni i koji su odgovorni za ovo što možemo gledati u Hrvatskoj. Ja kao predsjednik odbora za pravosuđe neću dopustiti da Luka bude zaboravljen bez da se u Hrvatskoj dogode promjene u sustavu pravosuđa.
0: Mediji prenose da je Državni inspektorat pokrenuo prekršajni postupak protiv poslodavca za kojeg je maturant Luka radio kada je ubijen. Naime, prema Zakonu o tržištu rada, redoviti učenici mogu povremeno raditi isključivo tijekom školskih praznika, a nastavna godina za maturante završila je 6 dana nakon tragedije.
2: Nakon gotovo 3 mjeseca od posljednje rasprave na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću zbog prometne nesreće u kojoj je poginuo Goran Šarić. Banožić je stigao s 2 novim odvjetnicama koje su ponovile zahtjeve prijašnje odvjetnice, a ovaj put su oni i prihvaćeni. Tako će se Banožićevoj obrani dostaviti sva fotodokumentacija, saslušat će se novi svjedoci i provesti novo vještačenje. Nova rasprava održat će se 1. srpnja, govori Banožićeva odvjetnica Marijana Tomić.
11: Ponovno ću dakle zamoliti sud, svjesna sam da je ovaj dokazni prijedlog obrane odbijen, no međutim evo nažalost natjerani smo kao branitelji da dokazujemo nevinost našeg branjenika, pa smo na tu okolnost pribavili podatke od 112 i izjavu od gospođe Skokić da se radi o njenom broju telefona. Predlažem dakle da se te osobe Biljana Skokić i Mario Skokić u svakom slučaju ispitaju svojstvo svjedoka u toku postupka, jer oni imaju saznanja o kretanju Marija Banožića, o kretanju svjedoka Đalića i o tome što se toga dana doista dogodilo.
2: Najmanje je 19 osoba poginulo i više od 100 ranjeno u novom velikom ruskom napadu na ukrajinske gradove Kijev, Dnjepro i Harkiv. Kako tvrdi rusko ministarstvo obrane, to je odgovor na terorističke ukrajinske napade na mete u Rusiji. Jelena Maštruko.
0: Rusija je noćas snažno napala više ukrajinskih gradova, među ostalim i balističkim i krstarećim raketama te bespilotnim letjelicama. Napadi su slijedili u nekoliko valova. U tromilijunskom Kijevu u napadima je oštećeno nekoliko više stambenih zgrada, a u okrugu Podiljski srušila se višekatnica, potvrdio je gradonačelnik Vitalij Kličko, dodajući da su u napadima oštećeni i gornji katovi jedne 15-katnice.
12: Još jedan masovni udar na prestolnicu bespilotnim letjelicama i projektilima. Padali su na različite dijelove grada, na stambene zgrade. Sve su službe na terenu i rade na uklanjanju posljedica napada.
0: Kao posljedica napada u gradu je buknulo i više požara, te je kratkotrajno nestalo struje, a bilo i prekida opskrbe vodom. Stanovnici su utočište pronašli u podzemnim skloništima i podzemnoj željeznici. Jedna od stanovnica glavnog grada ističe:
13: teško je i u mentalnom i u fizičkom smislu. Sve što želim jest da se mirno probudim ujutro, popijem kavu. Umjesto toga bježim pod zemlju.
0: U gradu Dniprup među poginulima ima i djece, a strahuje se da je pod srušenim stambenim zgradama još žrtava. Tijekom noći napadnuti su i Harkiv na istoku zemlje te Zaporižija. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u nedavnom je pismu američkom predsjedniku upozorio da Ukrajini nedostaje protuzračnih sustava Patriot koji su sposobni presretati balističke rakete. Iz Moskve poručuju da su gađane vojne mete, i to kao odgovor za nedavni napad na učenički dom u Luhansku, dijelu Ukrajine pod ruskim nadzorom, u kojemu je poginula 21 osoba. No Vladimir Putin iz Kremlja poručuje da će svi koji su u tome sudjelovali biti kažnjeni.
14: Pa hoće što?
12: Čini se da je svjesnim činjenjem najgorih zločina protiv djece i mladih ljudi u domu u Starobilsku, kijevsko vodstvo odlučilo otvoriti novo poglavlje svojih zločina. Moram reći, to je njihov vlastiti izbor.
14: Što želite? Ih vibar.
0: Ukrajinske su snage pak noćas napadale naftnu rafineriju u regiji Krasnodarsku, a Rusko ministarstvo obrane je priopćilo da su tijekom noći srušili 148 ukrajinskih dronova.
2: Europska komisija preporučila je svojim članicama postupno ukidanje graničnih kontrola u šengenskom prostoru. Mnoge države privremene su kontrole uvele zbog problema s ilegalnim migracijama. Europski povjerenik za tu problematiku sada ističe da su se ilegalni prelasci granica ove godine smanjili za 40%, pa je izdana preporuka o ukidanju kontrola.
0: Europska unija ove će požarne sezone rasporediti gotovo 800 vatrogasaca na područjima visokog rizika u sklopu mehanizma civilne zaštite EU-a. Biće smješteni na Cipru, Grčkoj, Francuskoj, Italiji, Španjolskoj i Portugalu, a na raspolaganju će im biti 22 zrakoplova i 5 helikoptera za gašenje požara. Njihovu pomoć moći će zatražiti bilo koja članica u trenutku kada su i vlastiti kapaciteti preopterećeni. Hrvatska u protupožarnoj floti EU sudjeluje s 2 srednja amfibijska zrakoplova.
2: Norveški nogometni savez traži istragu FIFA-ine dodjele nagrade za mir američkom predsjedniku Trumpu. Priznanje mu je tijekom izvlačenja za svjetsko prvenstvo 6. prosinca uručio predsjednik nogometne federacije Gianni Infantino, no FIFA nikada nije otkrila način na koji je Trump izabran za nagradu. Norveški savez sada očekuje da etički odbor FIFA procijeni je li Infantino dodjelom nagrade i povezanim radnjama prekršio pravila federacije o političkoj neutralnosti.
0: Zračni promet u Belgiji prekinut je o 14 sati zbog štrajka kontrolora leta. Prosvjeduju protiv načina na koji se u pogon pušta budući digitalni kontrolni toranj u Namuru, koji bi trebao centralizirati rad kontrolnih tornjeva u nekoliko zračnih luka. Dio letova preusmjeren je, a dio otkazan. Zračni promet trebao bi se normalizirati oko 21 sat.
2: Švedska razmatra zabranu društvenih mreža djeci mlađoj od 15 godina. Ministar javnog zdravstva ističe da je utjecaj ekrana i društvenih mreža na zdravlje djece i mladih jedan od najvećih problema našega vremena. Gubimo cijelu generaciju zbog beskrajnog skrolanja, rekao je ministar. Slične zabrane uvele su već mnoge države nakon što je to prva učinila Australija krajem prošle godine. Norveška će zakonske izmjene donijeti krajem ove ili početkom iduće godine.
0: Italija je proslavila 80. obljetnicu osnutka Republike vojnom paradom u središtu Rima. Talijani su se prisjetili referenduma iz 1946. kojim je ukinuta monarhija. Bili su to prvi slobodni izbori nakon Mussolinijeve diktature, važniji po tome što su na njima Talijanke prvi put imale pravo glasa. U povorci su sudjelovale vojne i policijske jedinice te oklopna vozila, a predsjednik Mattarella položio je vijenac na oltaru domovine. Zrakoplovi su nad Rimom ostavljali tragove u zelenoj, bijeloj i crvenoj boji nacionalne zastave.
2: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Andri Landri. Sport. Iz studija našeg drugog programa javit će nam se Marko Šivak.
15: Dobro večer, sada želimo slušateljima dnevnika našeg prvog programa. Hrvatska nogometna reprezentacija igra prvu pripremnu utakmicu za svjetsko prvenstvo protiv Belgije. Uključujemo našeg reportera Srujevice Damea Ramića Kovačića.
16: 55. minuta utakmice na Rujevici, Belgija vodi 1-0, više manje ravnopravno prvo poluvrijeme, odigrali su naši Belgijanci, u prilično jakom sastavu nastupila je Hrvatska, baš se u ovim trenucima spremaju i brojne promjene kako bi izrotirao još nekoliko opcija. Dalić u ovoj pripremnoj utakmici za svjetsko prvenstvo, probao je i još uvijek je na snazi obrana s trojicom iza koja je dobro doljevala Belgijancima, tek dva udaraca Dokua s distance, lako uhvatljiva za Livakovića, ali onda jedan Doku prodor po lijevoj strani, slabije čišćenje šuta. Lopta se odbila do Tillemansa koji je iz srca kaznenog prostora zabio za vodstvo reprezentacije Belgije. Naši su imali preko Muse koji je startao u napadu šansu već u 11. minuti, a najbolju priliku za ekspresno izjednačenje propustio je Modrić u 41. dakle samo 3 minute nakon gola Belgije. Sjajno njegov udarac vanjskom obranio iskusni vratar jake belgijske reprezentacije Thibaut Courtois. U nastavku bez većih šansi, ali bit će dosta promjena. Utakmicu pratimo na drugom programu. 56. minuta, Hrvatska Belgija 0-1.
15: U dvorani Višnjik drugu će utakmicu finala doigravanja košarkaškog prvenstva igrati Zadar i Cibona. Kapetan Zadrana Marko Ramljak.
17: Mi ćemo dati sve od sebe da prikažemo se jednom puno boljem svjetlu s više energije. Mislim da ćemo nekako spremni i dočekati taj susret i da ćemo pokazati jednu bolju igru.
15: Centar Cibone Marijan Čakarun.
18: Teška utakmica je iza nas, trebamo se nekako regenerirati da bi bili koliko toliko spremni utorak. Eto, očekujem, ajmo reći možda malo ljepšu utakmicu za gledati utorak, mada u finalima nema uopće lijepih utakmica. Očekujem puno čvršći Zadar i nadam se da ćemo odgovoriti opet kako smo odgovorili.
15: Utakmica počinje u 20 sati i 15 minuta uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija.
1: Vremenska prognoza.
2: Dunja Plačko-Vršnjak.
19: Sutra je promjenljivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno te nestabilno. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Prema večeri i u noći sa zapada postupno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, poslije podne sjeverni i sjeverozapadni, na istoku uz nestabilnosti prolazno jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadni vjetar, naglo u okretanju na sjeverozapadni, a na sjevernom dijelu poslije podne bura. Najniža temperatura zraka uglavnom od 15 do 20, najviša dnevna od 19 do 24, u gorju ponegdje malo niža. U četvrtak pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku, a uglavnom na jugu još su mogući kiša i pljuskovi. U petak ponovno promjenjivije i nestabilnije, mjestimice s kišom te pljuskovima i grmljavinom. Biše toplo i vrlo toplo, ali ne i vruće.
1: Dnevnik.
2: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti.
0: Inflacija je usporila na 5,2%. Zbog rušenja Vjesnikova nebodera ponovno će biti zatvorena Slavonska avenija. 19 ljudi poginulo u ruskom zračnom napadu na Ukrajinu. Vrijeme sutra, povremeno kiša, ponegdje i obilna. Moguće je i grmljevinsko nevrijeme te jak vjetar. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Lidija Kardum, a uredila i vodila Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji, govori vam Anđela Jeličić-Krajcar. Pitanje plaćanja poreza caru, i to rimskom caru, u Judeji Isusova vremena mučilo je njegove suvremenike. No pragmatično su rješavali taj problem plaćajući porez da se riješe inspekcije, rekli bi suvremenim rječnikom. Ipak, Isusa su htjeli isprovocirati baš tim pitanjem, je li dopušteno plaćati porez caru, misleći kako će se Isus kompromitirati, jer ako je doista prorok, onda mora dosljedno interes svog naroda postavljati ispred svega. A to je uključivalo i otpor prema moćnim Rimljanima, koji su svoje careve smatrali bogovima, a porez oblikom odanosti. Isus razriješuje njihovu dvojbu, razotkrivajući licemjerje i njihovu namjeru. Htjeli su ga iskušati, a glumili su iskrene tražitelje, koji to Bože poštuju njega kao učitelja. Isus Herodovcima govori: "Dajte caru carevo", što znači vratite caru novac na kojem je utisnut njegov lik. No Isus dodaje još jednu rečenicu: "Bogu podajte Božje." I možemo se pitati što je to Božje koje treba dati Bogu. Radi se o još jednom utisnutom liku, baš kao na kovanici. U čovjeka je utisnuta Božja slika i čovjek, kao niti jedno drugo biće, u sebi ima nešto božansko. To znači da u sebi ima božansku sposobnost stvaranja zajedništva, izgradnje međuljudskih odnosa, Božji poziv na ljubav, na prijateljstvo, bez kojeg ne može doseći puninu vlastite ljudskosti. Isusovi sugovornici bili su fokusirani na porez, fiksirani na novac, na društveni ugovor, na političke procese. To je bio njihov domet, izvanjski, administrativni, formalni pogled na svijet, no samim time na novac i na administraciju svodili su i vlastiti identitet. Vlastito čovještvo definirali su u kontekstu odanosti administraciji, pa čak su i Isusa htjeli svesti na to pitanje, Boga ukalupiti u svoja novčana pitanja i primorati ga na ulazak u igru njihovih političkih prioriteta. Isus razmišlja drugačije. Svodi njihove aktivističke i društveno-političke dileme na pitanje iskovanog novčića, kojeg treba ubaciti na pravo mjesto, u škrabicu onog koji ga je iskovao. I tu priča s carem završava. No istodobno, tu počinje jedna nova, velika priča. Isus ne odbacuje svoje sugovornike, ne odustaje od njih, već im pokazuje kako će podići letvicu svojih životnih prioriteta. Dragi moji, vi se ne svodite na pijune u mašineriji jednog prolaznog cara, jednog prolaznog vlastodržca. Vi ste ljudi stvoreni na Božju sliku i dug prema njemu ne možete riješiti ubacivanjem kovanice u škrabicu, već vraćanjem sebe, vječnom Bogu. Dajte Bogu ono što pripada Bogu. Zvuči kao prijekor i imperativ, no radi se o putokazu duše koja pripada Bogu i tek se u Bogu smiruje i istinski živi.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Nikome o nama ne pričam. I pravim se da se ne sjećam.

0: Človek prvý.
1: Hrvatski.
2: Dragi slušatelji, ako ste redovito u ovim našim jezičnim minutama, neće vas čuditi da nam tema mogu biti i čestice, ili barem neka od njih. Rekli smo već, imenica čestica, kao i mnoge druge riječi, ima mnogo značenja, pa svatko bira koje mu treba.
3: Ja sam opća praksa. Za mene je čestica veoma mali, sitan dio veće cjeline, na primjer, čestica prašine.
4: Ja sam geometar. Čestica je najmanji dio veće mjerljive i djeljive cjeline, katastarska čestica, parcela.
5: Ja sam fizičar. Čestica je tijelo s vrlo malom, ali i konačnom masom i beskonačno malim dimenzijama. Subatomska čestica.
6: Ja sam jezičarka. Čestica je nepromjenjiva riječ koja služi za oblikovanje ili preoblikovanje rečeničnog sadržaja. Riječca.
2: O jezičnim česticama općenito imali smo i posebnu epizodu, a u više epizoda govorili smo o riječi koja je i čestica, ali tada su nas zanimale njezine druge uloge. Sjećate li se koja je to riječ?
6: Ne.
2: Ne, nego da. Govorili smo o raznim ulogama riječi da, većinom o vezničkoj. Malo smo se dotaknuli i čestice da, ali ona zaslužuje i svoje posebno mjesto, zar ne?
6: Da.
2: Najčešće kad je čestica, riječju da izriče se odobravanje ili potvrda. Samo usput primijetimo da se u hrvatskome pri prosidbi ili na vjenčanju zapravo ne kaže da.
4: Hoćeš li se udati za mene?
6: Hoćeš li se oženiti mnome?
2: Na oba pitanja odgovor je zapravo hoću ili neću. I u crkvenom obredu nema da, nego hoću, uzimam, obećavam i slično. Ali vratimo se temi.
6: Da?
2: U upitnoj intonaciji ili napisana uz upitnik, čestica da poziv je da se nešto potvrdi.
6: Da nema možda još neku ulogu?
2: Ima, ovo je bila uloga izricanja čuđenja ili sumnje.
6: Da smo sad odmah završili s da.
2: Ovdje je pak čestica da imala ulogu izricanja zahtjeva ili zapovjedi. Završili smo. Ova emisija pripremljena je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektora i fonetičara te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do nacrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: 20. sati.
1: Vijesti.
0: Hitne službe u Ukrajini i dalje izvlače žrtve iz ruševina nakon najjačeg ruskog napada u posljednjih nekoliko mjeseci. Broj poginulih narastao je na najmanje 22, među njima je i dvoje djece. Ranjeno je više od 100 ljudi. Moskva poručuje da je masovni udar bio odgovor na napad na studentski dom u okupiranom dijelu Ukrajine za koji okrivljuje Kijev. Najavljuje da će nastaviti s takvim akcijama, no tvrdi da je gađala samo vojne mete. Ukrajinske vlasti objavile su da su pogođene stambene zgrade, među ostalim i u Kijevu. Gradonačelnik Vitalij Kličko.
2: Još jedan masovni udar na prijestolnicu bespilotnim letjelicama i projektilima. Padali su na različite dijelove grada, na stambene zgrade. Sve su službe na terenu i rade na uklanjanju posljedica napada.
1: Vijesti.
0: Cijene u Hrvatskoj prošlog su mjeseca bile 5,2% više nego u svibnju prošle godine. U travnju je stopa inflacije bila 5,8%, što znači da je rast usporen, no Hrvatska udruga poslodavaca upozorava da se još ne može govoriti o trajnoj stabilizaciji. Iako je inflacija i dalje visoka, usporavanje ohrabruje, rekao je ministar financija Tomislav Ćorić. Na pitanje je hoće li novi paket vladinih protuinflacijskih mjera koji će se primjenjivati od iduće godine nekima biti razlog za novo dizanje cijena, Ćorić kaže.
3: Onaj koji u ovom trenutku objašnjava da je njegova cijena proizvoda, usluge treba rasti zato što je netko nešto najavio za sljedeću godinu, on ništa drugo nego stvara alibi za daljnje neopravdano povećanje cijena. Dovodi sve oko sebe u zabludu i to jednostavno nije točno, ničim nije utemeljeno i molimo ih da to ne rade.
0: Na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću zbog prometne nesreće u kojoj je poginuo Goran Šarić. Banožić je stigao s dvjema novim odvjetnicama koje su ponovile zahtjev prijašnje odvjetnice, a ovaj su put prihvaćeni. Tako će se Banožićevoj obrani dostaviti sva fotodokumentacija, saslušat će se novi svjedoci i provesti novo vještačenje. Nova rasprava održat će se 1. srpnja, govori Banožićeva odvjetnica Marijana Tomić.
4: Ponovno ću dakle zamoliti sud, svjesna sam da je ovaj dokazni prijedlog obrane odbijen, no međutim evo nažalost natjerani smo kao branitelji da dokazujemo nevinost našeg branjenika, pa smo na tu okolnost pribavili podatke od 112 i izjavu od gospođe Skokić da se radi o njenom broju telefona. Predlažem dakle da se te osobe Biljana Skokić i Mario Skokić u svakom slučaju ispitaju svojstvo svjedoka u toku postupka, jer oni imaju saznanja o kretanju Marija Banožića, o kretanju svjedoka Đalića i o tome što se toga dana doista dogodilo.
0: Zahtjevno rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu ulazi u završnu fazu. Kako bi se to moglo sigurno provesti, na blagdan Tijelova Slavonska avenija ponovno se zatvara na 4 dana. Neboder bi trebao biti srušen do sredine srpnja. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
5: Danas je Vjesnik 10 metara niži nego što je bio u trenutku kada je opožaren i kada je praktično i izgrađen. I sada polako ulazimo u tu završnu fazu kada će se sa dizalicama, sa dugim klještima uklanjati etaža po etaža. Preksutra na blagdan Tijelova biti zatvorena ponovno Slavonska avenija sve do nedjelje navečer i u tom će periodu izvođač ukloniti sjevernu stranu nebodera kako ne bi dio tih najviših etaža završio na podvožnjaku. Biće zatvorena cijela Slavonska, nema bajpasa. Biće ta 4 dana zatvorena Slavonska u potpunosti, riješit će se drugačijim načinom sam promet.
1: Vijesti.
0: Europska komisija preporučila je svojim članicama postupno ukidanje graničnih kontrola u šengenskom prostoru. Mnoge države privremene su kontrole uvele zbog problema s ilegalnim migracijama. Europski povjerenik za tu problematiku sada ističe da su se ilegalni prelasci granica ove godine smanjili za 40%, pa je izdana preporuka o ukidanju kontrola.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra povremeno kiša, ponegdje je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Vjetar umjeren, promjenjiva smjera uz nestabilnosti, prolazno jak i vrlo jak. Jutarnja temperatura uglavnom od 15 do 20, a najviša dnevna između 19 i 24 stupnja, u gorju niža.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, a uredila Andrila Andri. Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte vijesti na engleskom jeziku.
6: This is Croatian Radio, the voice of Croatia.
7: You're listening to Croatian Radio's English language news and current affairs service.
8: Good evening and welcome to tonight's news report. I'm Branko Lozančić and these are the top stories. Minister claims inflation is slowing down. Several conferences held on security and defense. Osijek Baranja County celebrates its day.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primi ona znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

0: uvijek prvi.
1: Poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, dobro vam večer i dobro nam došli ako ste nam se pridružili sada u 20 sati i 19 minuta. Pozdravljaju vas majstor Tona, Zvonimir Tomičić, glazbeni urednik Pavle Miljenović, ja sam urednica emisije Branka Muvrin. Zajedno smo do 22 sata uz raznovrsne teme iz kulture koje su pripremili Ana Krojs, Tamara Bregeš i Josip Grozdanić. Režit ćemo vam za početak da ćete u drugom dijelu emisije, uvijek prvi kultura, čuti nešto o nezaboravnoj Marilyn Monroe. Da je još uvijek s nama, najslavnija glumica, jučer bi proslavila 100. rođendan. A kad već spominjemo sedmu umjetnost, govorit ćemo i o filmovima, jer u kinima diljem Hrvatske igra glazbena drama o kralju popa Michaelu Jacksonu. Za one koji nisu ljubitelji biografskih filmova, istaknut ćemo i kultni Buñuelov film koji ćete uskoro moći gledati u Art kinu Kroaciji u Rijeci. Također u kulturnom kolokviju razgovaramo s muzejskom savjetnicom Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti Ivanom Rončević-Elezović, autoricom publikacije Poveznice hrvatskog italijanskog slikarstva od 1872. do 1919. Ta obimna monografija na 616 stranica istražuje komponentu talijanskih elemenata u slikarstvu hrvatskih autora tog razdoblja od ostalih srednjoeuropskih utjecaja, čije međusobno razlikovanje nije uvijek bilo jasno razgraničeno, a niti ovako detaljno i pomno pokriveno te interpretirano. Prepuštamo vas Ani Krojs.
2: To je neobično zanimljivo pitanje.
3: A mislim da ovo nije pitanje, nego je ovo konstatacija.
4: Pa ne znam, ovo sam ovako dosta zatečena ovim pitanjem, nisam to očekivala.
5: To su ozbiljna, čak bih rekao, pomalo i filozofska pitanja.
6: Hvala vam na jednom vrlo ugodnom i lijepom pitanju na kojem imam gotov odgovor.
0: Kulturni kolokvij.
7: Bogato opremljena publikacija Poveznice hrvatskoga i italijanskoga slikarstva od 1872. do 1919. muzejske savjetnice Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti Ivane Rončević-Elezović prvi put sustavno obrađuje tu temu. Monografija na 616 stranica istražuje i razlikuje komponentu talijanskih elemenata u slikarstvu hrvatskih autora tog razdoblja od ostalih srednjeeuropskih utjecaja, čije međusobno razlikovanje nije uvijek bilo jasno razgraničeno, a ni ovako detaljno i pomno pokriveno i interpretirano. Knjiga se usredotočuje na dijelove opusa hrvatskih slikara nastale u izravnom ili posrednom kontaktu s Italijom, od Ferdinanda Kikereca, Izidora Kršnjavog, Nikole Mašića do prijelaznog razdoblja nakon Prvog svjetskog rata. O publikaciji Poveznice hrvatskog i italijanskog slikarstva od 1872. do 1919. razgovarali smo s autoricom Ivanom Rončević-Elezović. Ivana, poveznice hrvatskog italijanskog slikarstva od 1872. do 1919. Vaš je doktorski rad, je li tako?
8: Tako je, da. To je doktorski rad kojim sam se ja bavila cijeli niz godina i koji je bio jako jedna zanimljiva, izazovna tema, jako kompleksna. Bilo je jako zahtjevno i dugo je trajalo, ali mislim da je rezultat zato vrijedniji.
7: Otkud ideja da povežete hrvatsko slikarstvo, odnosno hrvatske slikare, sa kraja 19. stoljeća do početka 20. stoljeća, prve četvrtine 20. stoljeća, sa Italijom. Kako se to do sada zapravo nitko nije sjetio?
8: Pa nisam se zapravo sjetila niti ja u prvi tren. Ja sam tu temu dobila u zadatak kada sam se kao mlada kustosica zaposlila u tadašnjoj modernoj galeriji. Moj tadašnji ravnatelj Igor Zidić je smatrao da je to jedna niša koja je nepokrivena u našoj historiografiji, da ju treba obraditi, da je zanemarena, da joj se ne daje dovoljno značaja i da se preko toga nekako prelazi i da su ostavljene mnogobrojne nekakve praznine koje ne treba zanemarivati, već to treba raščistiti, izvesti na čistac. I onda je on to meni dao zadatak da ja to napravim. Ja se toga ne bih mogla sama sjetiti jer u tom trenutku, jer da bi čovjek osmislio jednu takvu temu, ipak je to zahtijevalo puno više iskustva, znanja, a taj put je predavno tada tek bio, da ga prijeđem i savladam, i onda sam se ja tako toga prihvatila.
7: Uglavnom, slikare toga vremena, naše slikare, povezuju sa Bečom, Minhenom. Kako ste zapravo dokazali da i također Italija je zapravo imala utjecaj na njihovo stvaralaštvo?
8: Pa da, bilo je to jako teško. Jedna od prvih reakcija, recimo, kolega u muzeju s kojima sam se uvijek savjetovala i od kojih sam puno učila tijekom cijelog svoga radnog vijeka, pogotovo tada u početku, tu je bila postava recimo Dana Vlajsavljević, od koje sam puno učila, Zdenko Rus, cijela ta plejada, Smiljka Domacera i tako. I onda kada sam sva važna rekla kolegi Zdenko Rusu kako sam ja upisala doktorat, pa kolegice, koja vam je tema, pa ja kažem, pa poveznica hrvatskog italijanskog slikarstva na prijelazu 19. u 20. I onda vam je onako, svi koji znaju Zdenka Rusa, sam mogu zamisliti scenu, on je ovako prvo samo onako malo uzdahnuo, zašutio, malo je šutio, onda je rekao, kolegice, pa ta tema, to vam je živo blato. Onda je mene preplavila strava. Nisam ja ni znala šta mene čeka. Stvarno je bilo teško. Uistinu, stvarno se lako moglo izgubiti u tome svemu, da od svega ne bude ništa. Pa sam ja onda nekak krenula od početka. Prvo sam morala savladati dobro tu talijansku scenu toga vremena, jer ona se ne obrađuje baš zapravo u standardnoj nastavi na fakultetu, jer perjanice u to vrijeme 19. stoljeća preuzimaju drugi centri, Pariz, Beč, Minhen, jel? Italija nekako nakon tog razdoblja kad je bila glavna, te njene antike, renesanse, baroka, svi smo mislili nekako da je štafeta prešla u druge ruke. I onda sam vam ja krenula to prvo proučavati dobro šta se to događalo u Italiji. Čuli smo eventualno za školu di Posilipo, Macchiaiole i tako, ali to je hrpa tih nekakvih regionalnih škola, slikara, poznatijih, manje poznatih, ali cijela jedna plejada autora. Mislim, to slikarstvo 19. stoljeća u Italiji, to vam je nešto veličanstveno. Vi kad u to uronite, kad se za nešto, ma uvijek to tako bude kad nečem posvetite trud i ljubav, pa to zavolite, upoznate, drugačije to doživljavate. Ali ovo, mislim, to su vam apsolutno vješti slikari. To je takav jedan virtuozitet, pa mislim, ti se pred tim slikama raspadneš kad ih vidiš. To ne možeš prestati gledat. Kad dođeš u živo, pa kad vidiš, pa kad gledaš detaljiće te, pa kako on te boje, ono, kako njih kombinira, kako ih nanosi. A njima je to sve nešto kao drugorazredno. Mislim, to su stereotipi, nije niti njima to više tako, to vam se sve jako promijenilo. To 19. stoljeće je jako revalorizirano, to se zna već.
7: A mislite na talijanske povjesničare umjetnosti?
8: Sve, to vam je sve revalorizirano, to vam se uzelo obrađivati, oni su vam sad, svi ti slikari koji su meni bili bitni za talijanski, koji su meni bitni za moju disertaciju, su vam u međuvremenu dobili retrospektive, monografije. Dakle, tu temu zapravo možda, ne možda, nego sigurno nije ni bilo moguće ranije obraditi, nije postojala ta literatura. Danas postoji literatura jer je to, znači, za pojedine slikare koji su kao neka manja imena, ali to nisu mala imena, to su educirani, vješti slikari evropskog ranga. Oni vam danas znaju imati po par retrospektiva ili nešto, pa možeš birati iz čega ćeš si taj komparativni materijal uzeti. Da. Tako da sam vam ja došla do zaključka koji mi je divan, da zapravo, a mislim ne samo ja, vjerojatno svi koji se time bave, je da ta Italija zapravo je tu protagonističku ulogu izgubila samo na izgled. Čak i u tom 19. stoljeću. Ne može to samo tako nestati preko noći, znate.
7: Naprosto su se ovi veći centri, Pariz, Minhen, Beč nametnuli, možda malo jače.
8: Nametnuli su se, tamo su neke stvari dovedene do kraja. Ali, opusi svih tih autora evropskih su vam sazrijevali u Italiji. A to mi je ključne knjige, da bi došla uopće do tog zaključka, Peter Galassi, koji je napisao, to je bila isto njegova doktorska disertacija, koji se bavio slikanjem međunarodnih umjetnika iz cijeloga svijeta u Italiji, i nakon toga je na osnovu te njegove disertacije napravljena u Washingtonu velika izložba In the Light of Italy. Te dvije knjige su mi bile užasno važne za taj prvi segment te moje disertacije koja se bavi slikarstvom između plenera i ateljera, slikanje u pleneru atelijeru, gdje on tumači kako zapravo se sformira neformalna takozvana internacionalna škola u Italiji, tih slikara koji dolaze iz cijelog svijeta, pristome mislimo Europa i SAD.
9: 19.
8: Ali već krajem 18. Se kreće na ta putovanja.
9: To su te grand tourovi, ili to?
8: Grand tour, tako je. Inače, na taj grand tour su odlazili intelektualci, ne samo umjetnici, intelektualci općenito. To je bilo dio obrazovnog procesa, ali slikari odlaze i što oni traže u Italiji? To je bio dio normalnog akademskog obrazovanja. Oni vam odlaze tu, idu na to preputovanje Italijom, prolaze kroz Veneciju, zadržavaju se Rim i okolica i dolje Napulj i okolica i prvenstveno oni idu zapravo kako bi tu klasičnu starinu proučavali, antiku, barok, renesansu, stare majstore kopiraju po muzejima, ali druga važna stvar je da dolaze da bi to južnjačko svjetlo, pogotovo sa sjevera Europe, oni nemaju takvo svjetlo, oni tu dolaze da bi vidjeli to, tu taj prekrasni krajolik, to svjetlo koje drugačije nekakve vidike otvara i oni tamo rade te studije u pleneru, to se radilo na malenim formatima, obično se radilo u tehnici ulja na papiru koje se kaširalo na ljepenku jer je to ono jednostavno za manipulaciju, za prenositi na mali, dakle mali formati, skicozno, brzo na licu mjesta, najčešće se radilo kada ima najviše sunca, radilo se najviše u podne i u ljetnim mjesecima, ali druga varijanta je bilo izrada tih studija isto realističkih u predvečerje.
9: To je blaže sunce, blaže svjetlo.
8: Da, ali glavne su bile. I to što su postojale propisana topografija, koje se teme rade, koji su motivi, koji se motivi najčešće italijanski ponavljaju i tako. I sad vam taj Peter Galassi tumači kako sa svi ti slikari koji iz cijelog svijeta dolaze, oni vam ostavljaju svoj trag na talijanskom slikarstvu i on čak govori da su sve te talijanske regionalne škole realizma, Macchiaioli, Scuola di Resina i tako dalje, su oni zapravo provincijalni odjek te internacionalne škole. A to je možda malo ipak pregrubo rečeno, ja bih rekla da oni su utjecali, svakako da su Talijani upili ta iskustva, ali su oni tome isto dodali svoj neki sloj koji je nezanemariv. Mislim, Italija je cijelom svijetu dali kroz ono cijelu tu našu povijest zapravo podlogu neku za razvoj. Pa to je
9: jedno, ne može se ništa odvojeno zapravo promatrati, uvijek postoji utjecaj.
8: I tu već vidite koja je to zahtjevna tema, koje je to prepletanje. To je najslad kao neki gordijski čvor. Kako ćeš sad ti tu rasplesti šta je tu francusko, šta je talijansko, šta je njemačko i tako. To je bio zadatak, jel? I onda tako, malo po malo, mjesecima i godinama, onda to slažeš slagalicu po slagalicu, slikara po slikara, epohu po epohu i na kraju evo nastane cijela jedna knjiga. Ali i to sam htjela reći. Znači, Italija je najslad izgubila, recimo, to baš lijepo tumači Galassi kako je ovaj Koro isto u Italiji sazrijeva njegov opus. Njegov zreli opus sazrijeva na tom putovanju, tamo on sazrijeva.
9: Onda je sjelo na mjesto.
8: I onda se događa i Pariz, i impresionisti, tako, i sve. Razumijete? Mislim, mi donosimo u knjizi niz reprodukcija svih tih velikih slikara, čak imamo neki i od velikih impresionista primjera i tako. Oni svi putuju u Italiju i koliko je to važno. Te neke motive Napuljskog zaljeva, ovo ono, kako oni slikaju, kako se to sve skupa događa. Jel?
9: Kako u tu priču ulaze naši umjetnici, naši slikari? Koliko ih zapravo ima, koliko ste ih obradili?
8: Ma ima ih puno, sad ne znam točno, nisam sad brojala, ali
9: velika je zapravo paleta.
8: Uglavnom svi, gotovo svi za koje znate iz tog razdoblja su unutra. Čak i oni koji ne biste, ja nisam očekivala da ću ja unutra staviti i Bukovca, Račkog, Čikoša. Mislim, ajde, dobro je, on je Čikoš, to je i već i akademik Marojević izložio one njegove rane radove plenerističke kad isto putovao po Italiji, pa hajde to. Ali mislim, ja tu govorim i o tom njihovom simbolističkom slikarstvu kojem se mogu iščitati neki tonovi, podtonovi Italije, jeli, što nisam ni sama očekivala. Ja sam, mislim, mene je putovanje tom temom odvelo do takvih nekih zaključaka kojima sam se sama iznenadila. Pogotovo, recimo, što se tiče Medovića. Medović je meni jedno od najdražih poglavlja u toj disertaciji.
9: Dosta obimno,
8: da. Da, zato što Medović je puno boravio u Italiji, baš za vrijeme tih svojih formativnih godina i tako. A uvijek se je zaključak nekako bio i mišljenje je bilo da je koliko god da je boravio u Italiji, ništa od te Italije u njemu. A onda nekako kad sam krenula sam, meni se nekako učinilo da tu ima jako puno Italije, čak i u Bakanalu, koji je ono se smatrao apsolutno pilotijevskim i njenskim radom, sa konkretnim imenima s kojima se da povezati. Recimo, meni je tu jako bila, sam se razveselila kad sam otkrila slikar, dobro, učitelja njegovog, Antonio Cizerija, ali firentinskog pilotija zapravo onog vremena, Giovannija Muzziolija, kojim je opus Medovića apsolutno usporediv i razvojno i stilski i u svakom drugom pogledu. A inače, kako oni dolaze do Italije, osim što imamo i dalje tradicionalno taj put koji nije prekinut skroz nikada, pogotovo u Dalmaciji i Rijeci i tom riječkom okrugu, da slikari i dalje neki odlaze direktno na školovanje u Italiju. Imamo dakle ovaj put da većina naših umjetnika u to doba ipak odlaze u Beč i Minhen. E, a u tim zemljama njemačkog govornog područja vam se ta tradicija putovanja u Italiju osobito dugo zadržala. Čak kad je drugdje već malo posustala, više se to nije bilo toliko u modi, oni su i dalje to forsirali. A onda preko tog Minhena i Beča i ovi svi naši onda putuju.
9: To je bilo logičan slijed.
8: To je, to vam je bio sastavni dio akademije.
9: Tako da.
8: Dogmatski, mislim uvijek davno, nekad se gledalo dogmatski da je ona protest protiv akademije ovo nam, mislim, ali nije. Mislim, ne možete više nikad tako nešto gledati. Ta modernost vam je, to su vam dvije strane iste medalje. Modernost je izrastala iz akademije isto tako. Razumijete? To slikanje u Italiji iz kojeg će nastati taj impresionizam je zapravo sastavni dio njihovog kurikuluma. To se mora proći i tamo se to sve događa onda. Jedno za drugim logičan slijed.
9: Osim Medovića, koji su naši najistaknutiji slikari koje ste vi pronašli, odnosno u kojima ste tražili zapravo te talijanske utjecaje?
8: Ma mislim koji nisu. Na kraju ne znam rijetko koji da nije. Imate to Kršnjavi, Mašić, Kikerec, Čikoš, Medović, naravno Vidović. To tako smo i očekivali, da, da. On je velika, veliki dio te knjige, on je i na naslovnici. I sad ta cijela ta splitska scena, tamo ima i taj niz nekih tih manjih slikara. Za mnoge od njih, nažalost, i neke osnovne podatke smo izgubili, tako, nadam se da će to nekako isplivati na svjetlo dana kroz vrijeme. Uz Vidovića je bio taj Lalić, Josip Lalić, kojega smo nekako nastali rehabilitirati. Ono koje meni slika, koje meni strašno drag, Vinko Draganja.
9: To sam htjela pitati, možda ljudima nije baš poznat
8: nije
9: toliko poznat, taj umjetnik.
8: Ali tog umjetnika treba rehabilitirati. To je ime to je jedan evropski nivo u tom nekom njegovom najboljem trenutku. Znači, to je ono vrijeme kada je on otišao se školovati u Italiju, u Firenci, i za vrijeme tog školovanja i neposredno nakon što se vrati u Split, apsolutno slikarstvo solidno i više nego solidno, vrlo vješto, jedan evropska razina. Onda poslije dolazi kod njega do te degradacije s vremenom, ali on je meni bio otkriće, čak i dosta toga njegovoga i sačuvano, zahvaljujući tome što su, kako on bio Dominikanac, onda su Dominikanci dosta toga trudili se da otkupljivali su i na svu sreću, tako da u Dominikanskom samostanu u Splitu imamo lijepu jezgru njegovih radova, s tim da nešto ima po muzejima, ima dosta po privatnim zbirkama, evo neke slike koje je Duško Kečki me to objavio, čak sa imenima vlasnika, ja sam htjela još neke reproducirati u knjizi, nisam ipak uspjela naći, jer to je davno bilo kad je on to objavio, onda su u međuvremenu ti ljudi pomrli, teško je naći nasljednike ako su ih imali, tako da to je recimo još nešto što bi voljela nekad u životu se možda tome posvetiti, da tog slikara se još malo, da ga se baš ono nekako rehabilitira i da ga se stavi na mjesto koje on, nadam se da sam to uspjela dosta i s ovom knjigom, jer sam dosta veliko poglavlje njemu posvetila i mislila sam tu donijela isto u vezi s njim dosta nekih zaključaka novih koji se sigurno nisu znali. I on je meni nekako na srcu, baš mi je nekako isto jedna moja želja da se njega malo još vrati na mjesto koje mu pripada u našoj povijesti umjetnosti.
9: I Bukovca ste doveli u tu relaciju s talijanskim utjecajem.
8: To su ti neki slikari koje nisam očekivala da će mi uopće ući u disertaciju. Međutim, znate što, ima vam taj jedan segment talijanskog simbolizma koji je jako poseban, to vam je taj lombardski divizionizam. Najpoznatiji njegov protagonista kojega svi znaju je Giovanni Segre. Bergantini, ali bilo je tu i drugih imena. To je jedna sasvim posebna inačica simbolizma, nešto specifično jako i čarobno. Dakle, to vam nije isto što i francuski pointilizam i time se isto bavim u disertaciji, to je nešto o čem se nije toliko prije razmišljalo. Mislim, tu su i ti problemi i terminologije i tako, jel? On nije egzaktan kao francuski pointilizam, ne bavi se, ne zanima ga uopće optika, znanost, čime su se sve bavili pointilisti. On vam jednostavno preuzima to, te točkice pretvara u crtice, kao i to čak znaju urezivati sa ovim drvenim krajem kista, da bude malo reljefno, i onda vam kao te crtice, zašto oni to rade? Jer da vam ta površina slike ispadne treperava, što pridonosi tom simbolističkom, znate kako su simbolisti voljeli, ta nejasna ozračja, nejasna osvjetljenja, suton, ono, nejasne boje titranje, koje se znako, titranje, lagano, tako da tu neku auru tog duhovnog nečega donesu u sliku, da. I ne samo to, ono što recimo, ne znam da koliko ljudi općenito znaju za to, ali Talijani su strašno ovako društveno, socijalno angažirani. Njihova umjetnost je jako društveno angažirana. Lombardski divizionisti su često radili slike koje se bave tim temama društvene nepravde, siromaštva. To su radili već i Machiajoli, oni su već i oni su već imali taj nekakav biljet.
9: Angažirane, da.
8: Tako je, ta angažiranost. To recimo možda ne bi čovjek onako koji nije toliko upušen, ne bi to očekivao od jedne talijanske duše drugačije, mi to bi to kao raspivane talijanske duše, mi to tako doživljavamo, nije to baš tako, je li? Baš su jako, jako im je ta tradicionalna takozvana akademska umjetnost im je obilježena time. I sad, kako je taj Segantini, divizionisti općenito, ali pogotovo Segantini, on je bio jedna ovako titanska ličnost, bio je strašno karizmatičan i onda vam je on bio poznat po Europi, dosta je gostovao po izložbama, izlagalo se i posthumno i za života i na Bečka secesija, Minhenska secesija, to je bila strašno popularizirana onda ta tehnika divizionizma preko njih. Međutim, kako je, kad je prošao taj filter srednje Europe, to se malo nekako modificiralo, sad uključuje nekom malo germanskom, izgubila se nekako, čini mi se, ta društvena angažiranost, ali je ostala ta treperava površina jer je došlo vrijeme simbolističke slike i to se preuzelo, malo preradilo. Onda ja u knjizi pišem o tome usvajanju divizionizma prerađenog posredno preko filtera srednje Europe. I onda to su svi ovi naši, i tu dolazimo svi ti naših slikara, koji su, što je Babić rekao, taj zagrebački krug, koji je više vezan tako uz Beč i Minhen, u to doba isto tako rade. A inače, to su već davno i naši pisci primijetili da taj divizionizam, on je izvorno došao tako do nas, a onda među našim slikarima tko ga je posebno propagirao, upravo Bukovac. Jer Bukovac je onda i kad je otišao predavati na Prag i dalje je on bio autoritet za naše slike i u Pragu, i on onda jako tamo je diseminirao dalje isto tu tehniku tog divizionizma, jer on je prešao isto na taj simbolistički neki izraz u to vrijeme. I i to se vidi i po naslovima slika koje su vrlo metaforične. On naslika portret pa ga nazove Adio. I tako je onda i među našim slikarima, među kojima on i dalje bio jedna velika figura. Onda i svi ti naši pisci povijesne umjetnosti koji su davno pisali prije mene već tada primjećuju kako taj divizionizam dolazi isto do naših slikara isto i posredništvom Bukovca.
9: Što sada? Jeste li stavili točku na kraj ove knjige ili već sad možda razmišljate o nekom novom izdanju sa nekim dopunjenim, recimo to tako, teorijama, nekim novim otkrićima?
8: A znate što, tog trena kad je ova knjiga išla u tisak, ja sam znala, već ja znam šta bi trebalo još tu istražiti, što se može, već mi sad mi kolege govore, pa vidi, može se još i, svako sad ima nešto, neki svoj segment koji se on bavi, pa sad dobije ideje šta bi se tu moglo i s ovim povezati, tako. Tako da, ta mogućnost je otvorena, ali prvo mali predah. Sad ću se odmoriti, ali ne u smislu da neću ništa raditi, nego ću se odmoriti sa nekim malo drugim projektima, drugim temama. Znate, dođe vam i zamor od teme, kao kad učite svirati nešto na klaviru, pa nešto počnete previježbate, ako znate za taj izraz, onda sve griješite. Tako da vam treba malo odmah da se tome vratite. Tako,
9: sad, da imate bolji pogled ovoga,
8: da,
9: objektivni.
8: Eto, tako da to je otvorena mogućnost.
9: A se razmišljali možda o izložbi nekoj koja bi potkrijepila evo ovo sve što ste iznijeli u knjizi?
8: Kustos uvijek razmišlja o izložbi. ali to bi trebao biti jedan ozbiljan projekt veliki. To bi trebalo onda napraviti zbilja.
9: Kad se malo odmorite u svakom slučaju.
8: Da, trebalo bi. Bilo bi lijepo i sa...
9: Ali bilo bi zanimljivo.
8: Ali to bi trebalo onda napraviti. Ako bi se to radilo baš kako ja želim i kako treba, to bi trebalo napraviti neke međunarodne posudbe i to to da to bude, bilo bi lijepo s takvom izložbom onda izaći van.
9: Novi muzej, odnosno obnovljenu zgradu, jel?
8: A to sumnjam da će to biti. To kad tamo dođemo, onda ćemo vjerojatno imati uvjete se baviti takvim nečim. To vam je, vi ne znate šta se stoji za jedne izložbe, pogotovo kad je ovakvog tipa velika. To vam je...
9: Koga treba posuđivati djela.
8: To vam je jako, jako puno, da, i detekcijskog posla, gdje se umjetnine, dokumentacije, ugovora, pregovora, ali nadam se, ali dobro, nećemo još ništa konkretno najavljivati.
9: U svakom slučaju sad ćemo se zadržati na knjizi, sigurno već sad očekujemo evo, možda i drugi dio ili dopunjeno izdanje, u svakom slučaju kada se odmorite
8: da.
9: I sjednete, razmislite dalje.
8: Da.
9: Evo, hvala vam puno Ivana na razgovoru.
8: Hvala vama na interesu.
7: U kulturnom kolokviju o publikaciji poveznice hrvatskoga i italijanskog slikarstva 1872. do 1919. razgovarali smo s autoricom Ivanom Rončević-Elezović. Pozdravljaju vas tonski snimatelj Jurica Novosel i urednica Ana Krojs. Do slušanja.

0: Hitne službe u Ukrajini i dalje izvlače žrtve iz ruševina nakon najjačeg ruskog napada u posljednjih nekoliko mjeseci. Broj poginulih narastao je na najmanje 22, među njima je i dvoje djece. Ranjeno je 130 ljudi. Moskva poručuje da je masovni udar bio odgovor na napad na studentski dom u okupiranom dijelu Ukrajine za koji okrivljuje Kijev. Ukrajinske vlasti objavile su da su pogođene stambene zgrade, među ostalim i u Kijevu. Gradonačelnik Vitali Kličko.
1: Još jedan masovni udar na prijestolnicu bespilotnim letjelicama i projektilima. Padali su na različite dijelove grada, na stambene zgrade. Sve su službe na terenu i rade na uklanjanju posljedica napada.
0: Ukrajinski predsjednik Zelenski upozorio je da bi ruske snage, sudeći prema obavještajnim podacima, večeras mogle ponovno napasti. Pozvao je stanovnike da ozbiljno shvate upozorenja za zračnu uzbunu. Rekao je da je Moskva prošle noći lansirala više od 70 raketa i 650 bespilotnih letjelica, a tijekom dana Ukrajinu je gađala s još 100 dronova. Upozorio je da Kijev trpi zbog nedostatka protuzračne obrane i pozvao zapadne partnere da mu osiguraju pomoć. Izrael i Libanon mogli bi postići mirovni sporazum već sutra da Hezbollah nije prepreka, rekao je američki državni tajnik Marco Rubio, dok su dvije zemlje počele četvrti krug pregovora u Washingtonu. Rubio je ponovio da Hezbollaha ne bi bilo bez Irana, te istaknuo da SAD ustraje na odvajanju izraelsko-libanonskih od američko-iranskih pregovora. Dok se razgovori nastavljaju, Izrael i Hezbollah i dalje razmjenjuju vatru u Libanonu. Vlastite zemlje objavile su da je izraelska vojska pristala odustati od gađanja Beruta, a Hezbollah se obvezao da neće napadati Izrael. Britanska policija na meti je oštrih kritika zbog slučaja Henrya Novaka, 18-godišnjeg studenta koji je umro dok su mu policajci stavljali lisičine, iako je govorio da je izboden nožem. Policajci mu nisu povjerovali jer im je, kako se poslije utvrdilo, njegov ubojica, 23-godišnji Sik, lagao da ga je Novak napao zbog rasističkih motiva. Slučaj se dogodio krajem prošle godine, a ubojica je jučer osuđen na doživotni zatvor. Britanski premijer Starmer komentirao je događaj koji je potaknuo rasne napetosti diljem zemlje. Rekao je da mu je bilo loše dok je gledao snimku uhićenja studenta i da slučaj otvara ozbiljna pitanja na koja policija mora odgovoriti. Otac ubijenog studenta istaknuo je da se smrt njegova sina ne smije iskoristiti za stvaranje daljnjih podjela, mržnja ili tenzija u društvu.
2: Vijesti.
0: Zahtjevno rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu ulazi u završnu fazu. Kako bi se to moglo sigurno provesti na blagdan Tijelova, Slavonska avenija ponovno se zatvara na 4 dana. Neboder bi trebao biti srušen do sredine srpnja. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
3: Danas je Vjesnik 10 metara niži nego što je bio u trenutku kada je opožaren i kada je praktično i izgrađen. I sada polako ulazimo u tu završnu fazu kada će se sa dizalicama, sa dugim klještima uklanjati etaža po etaža. Preksutra na blagdan Tijelova biti zatvorena ponovno Slavonska avenija sve do nedjelje navečer i u tom će periodu izvođač ukloniti sjevernu stranu nebodera kako ne bi dio tih najviših etaža završio na podvožnjaku. Bit će zatvorena cijela Slavonska, nema bajpasa. Bit će ta 4 dana zatvorena Slavonska u potpunosti i riješit će se drugačijim načinom sam promet.
2: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je od Belgije u prijateljskoj utakmici na Rujevici rezultatom 2-0. Strijelci su bili Tielemans u 38. minuti i Lukaku u 96. Posljednju provjeru prije odlaska na svjetsko prvenstvo Hrvatska će imati u nedjelju kada će protiv Slovenije igrati u Varaždinu.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra povremeno kiša, ponegdje je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Vjetar umjeren, promjenjiva smjera uz nestabilnosti, prolazno jak i vrlo jak. Jutarnja temperatura uglavnom od 15 do 20, a najviša dnevna između 19 i 24 stupnja, u gorju niža.
2: Vi vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.

0: uvijek prvi.
1: Nastavljamo večernji program temom iz popularne kulture. Jučer se navršilo 100 godina od rođenja američke glumice Marilyn Monroe, koja je postala simbol pop kulture u svijetu. Inače, prije 10 dana održana je i premijera predstave Vještice iz Salema u režiji Olivera Frljića u Zagrebačkom kazalištu mladih. Redatelj kaže kako je predstava kazalište unutar kazališta, jer prati se i priča autora Artura Millera, kao i njegove supruge Marilyn Monroe. Kad smo kod glumice koja je puno prije 36. godine ušla u legendu filmovima Sve o Evi, Džungla na asfaltu, Muškarci više vole plavuše, 7 godina vjernosti ili Neki to vole vruće, svatko ima svoj omiljeni film, pa tako i umjetnici. Dobar je to povod da čujemo jednu emisiju iz bogatog arhiva Hrvatskog radija, koju je najslavnijoj glumici na svijetu 9. listopada 1992. posvetila autorica Jadranka Pintarić u razgovoru s poznatim slikarom i kiparom Dimitrije Popović o Marilyn Monroe.

odlučiti da li početi od Marilyn Monroe ili od Dimitrija Popovića, no dame imaju prednost i one su te koje biraju. Sometimes it's peaceful and sometimes wild and free. Priroda ih čini vješticama, to je genije svojstven ženi i njenoj naravi. Žena se rađa kao vila, zanos kojem se redovito prepušta čini od nje Sibilu, ljubav, čarobnicu, tananost i zloća, često čudljiva i dobrotvorna, vješticu, onu koja odlučuje o sudbini ili bar umanjuje, ublažava muke. Svi primitivni narodi imaju isti početak. To nam pokazuju se obe. Muškarac ide u lov i bori se, žena se dovija, izmišlja, rađa snove i bogove. U određene dane je vidovita, ima bezgraničnu moć, želje i sna. Da bi bolje izračunala vrijeme, promatra nebo, ali i zemlja je privlači. Oči uprtih u zaljubljeno cvijeće i sama cvijet, ona s njim sklapa osobno poznanstvo, baš zato što je žena. Ona od njega traži da izliječi drage joj osobe. Jednostavan i dirljiv početak vjere i znanosti. Kasnije će sve biti razgraničeno. Pojavit će se specijalist, žongler, astrolog ili prorok, nekromant, svećenik, liječnik. No, na početku žena je bila sve to.

Tu završava citat Žila Mišlea, a žena je bila i umjetnica, bez obzira u čemu. Ugledavši u studiju D14 portreta Marilyn Monroe, najprije sam se sjetila. Narisao ih je muškarac u pokušaju da sam sebi nešto protumači. Asocijacija je dalje išla do američkog bestsellera iz popularne psihologije koji sindrom, nazvanim Peter Pan, tumači infantilnu mušku psihu i potrebu da uvijek ima jednu Wendy, žuđenu, a ne ocanjanju. Kad sam napokon krenula razgovarati s Dimitrijem, to je bilo prvo pitanje. Od začudnog je pogleda laganim potezima riječi počeo crtati odgovor, ali crtao je drvenim bojama koje, čućete, podsjećaju na puder, a puder skriva, barem od površnih pogleda.

vrlo vjerojatno zbog toga što se ako jedan vamp, jedan mit i pokazuje ovu drugu stranu, stranu egzistencije koja dodiruje na neki način podjednako i muškost i ženstvenost. Tako. Marilyn Monroe upravo to na neki način, te dvije strane, te dvije dimenzije ljudskoga bića, da ako kažemo, dodiruje i spaja. Na taj način što je gotovo do religijskih dimenzija zanosila cijeli svijet i upravo tom fenomenalnom svojim usponom, tom blještavom i velikom aurom unutar koje su podjednako gotovo isprepleteni i erotizam i bol i ljepota i mrak i trulež i čak ima jednu dimenziju, osim naravno filma i mode, ima jednu dimenziju, čak dodiruje malo i politiku obzirom na sve one situacije i priče sa Kennedyom. Dakle, ne ulazeći sada u ono što je područje ukusa, da li je mnogima ona, nekima se ona i ne dopada kao žena, neki smatraju da nije dobra glumica, neki smatraju da je i glupa bila osoba, dakle ako i sve to uzmete, opet to ne umanjuje niti u nijednom momentu ugrožava njezin mit. Dakle, mnoge osobe koje su bile blizu mita, kao na primjer Ava Gardner, Greta Garbo, Brigitte Bardot, Catherine Deneuve, vidite, nijedna od njih doseže tu dimenziju, to čvrsto tlo mita u području medijskih istraživanja, izražavanja i medijskog govora, dakle raseljenost i naseljenost njenoga lika od filma preko slikarstva u literaturi do tinejdžerskih majica i sada kada je 30 godina od njene smrti po ovim vrećicama za supermarket i tako dalje, pokazuje upravo taj raspon koji je nju kao jedan gotovo mogli bismo reći produkt jednog vremena Popart znao izvanredno iskoristiti upravo na tom nekakvom nivou proizvoda, serije, utilitarizma koji su na neki način bili imperativ tog vremena. Zato ona jeste u ikonografiji Poparta kao konzerva, kao boca za Coca-Cola, kao bilo koji predmet sa otpada. Dakle, ona kao model.

0: druge strane ona kao osoba i kao jedna zanimljiv fenomen koji iza te briljantne maske tog biološkog dizajna, tog fascinantnog make-upa, krije jednu osobu, jedno biće, jednu personu koja je u stvari u jednom permanentnom rasapu koji sasvim sigurno zbog iznemoglosti i presinga izvana koji imao urušavajući su sebe, stvara tu situaciju da u stvari mi imamo u slučaju Marilyn Monroe to da praktički cijela ta njena blistava aura lebdi nad razvalinama vlastitoga bića. Dakle, sva ta ženstvenost, ranjivost, taj zanost, taj erotizam, to njeno, jer niko se nije tako podavao bez ostatka, rekao bi, zanosio muški svijet, čak i ženski svijet širom svijeta kao Marilyn Monroe. A s druge strane, vidite, ja sam od 87. godine, 88. prvi crtež iz 88. godine pažljivo proučavao, ne u onom smislu jer mi je to na neki način bilo odvratno, ta uloga nekog detektiva da sad ja istražujem njene tekstovanje, to me nije zanimalo, nego ono što sam kao mlad čovjek o tom mitu gledao, promišljao, saznao i tako dalje, ostajući na tim, dakle, iz mladenačkih dana odnosa prema tome, je studirao te fotografije i gledao upravo na onim fotografijama na kojima ona kao da izgleda da pozira, koje su gotovo do neke izvještačenog nekoga stupnja dovedene, da njen izvještačenost, upravo na njima, kažem, na paradoksalan način otkriva svoju suštinu i svoju bit. I to kad pogledate malo pažljivije, to jeste ljepota koja je zanesena, odnosno prožeta porazom. To jeste jedna vrsta ekstaze koju prožima i bol. Dakle, tu je ta neka tajnovitost i te izazovnosti tog poraza koje ona nosi. Jer kako drugačije možete, na primjer, objasniti čisto sa vizualne, estetske strane, da, na primjer, tip žena kao što je Marilyn Monroe, koje su čak možda i pravilnije crte lica, ljepše izglede objektivno, ali nemaju tu jednu izazovnost, ta jedan stalnu provokativnost kako ona ima. Znate, tako da negdje na moguća, rekao bih, tri elementa sam gradio taj skupni portret koji se ovdje može vidjeti u galeriji Marilyn Monroe. To su element ljepote, element erotizma i element truleži koji evidentno postoji u njoj. I upravo nešto što malo može zadat da izgleda kao mistifikacija cijeloga problema, upravo taj medijski, metijska dimenzija ove izložbe, dakle crtež, papir, olovka, je na neki način nametnuo karakter medija, odnosno tema je nametnula karakter medije, nametnula je karakter cijele izložbe. To jeste, dakle, krkoš papira.
1: Tema,
0: tako je, tema određuje, tako, ona je na neki način odredila karakter medija. Isto kao što sam na onoj prošloj izložbi i gore, kad si mora speća križni put u sklopu istinoči. Tu je, vidjeli ste, tu je ulje, tu su strukture guste, tu su tamne, tajne boje, snažda. Ima, jer naprosto ta korespondencija onoga što želite da izrazite i način na koji se ono telotvoruje u sliku, crtež ili gravuru, na izvestan način ono diktira i određuje to. Ja nijednog momenta nisam mogao da zamislim u akvarelu, na primjer, to ili u peru i tušu, nego upravo u olovci koja ima nešto od pudera, koja ima u papiru, koja ima tu krhkost i na kraju za stakla koju ima tu finu, jednu opnu, providnu, koja, znate, gotovo do neke relikvije ostavlja uvijek tu distancu. To je, prisutno je sve, a uvijek je negdje tamo iza, negdje, razumijete, ima jednu otvorenu horizont nečega što kod svih nas je sasvim sigurno, obzirom na rasprostranjenost i bogatstvo tog mita, komunikaciju će svako ostvarivati, praviti prema svom nekakvom odnosu prema

0: Dobro, vjerojatno će dakle ta spona koju gledatelji budu imali prema slikama biti drugačija, da li to gledaju muškarci ili žene. Zašto uvijek muškarci, barem kroz povijest, stvaraju te mitove, legende, fantaste o ženama, a suprotni, vrlo rijetki i šturi proboji da žene pokušaju napraviti tako nešto u suvremenoj umjetnosti, ostanu nezapaženi i propadnu?
1: A vidite, vrlo vjerojatno što zbog fascinantnosti samoga fenomena žene, on jedino muškarac u njoj vidi šansu da sam sebe negdje provuče kroz, razumijete, da potvrdi sebe, da potvrdi jedan svoj dio kroz zapravo kroz biće žene, kroz taj, rekao sam, fenomen ženstvenosti koji ima opet jedan vrlo bogat, vrlo značajan, izuzetno zanimljiv raspon od ljepote do plodnosti, jel tako?
0: Da, na neki način.
1: Prema tome, žena kao,
0: u kontradikciju sa sobom, sa svojom prirodom i onim što hoćete od te žene.
1: Kako mislite u kontradikciju, odnosno mislite na Merlin?
0: Pa da.
1: Gledajte, ja sam, moji modeli, na primjer Judita kao isto jedna femme fatale, istina, staroga zavjeta, u odnosu na, dakle, Merlin u odnosu na Juditu predstavlja jedan zaokret iz biblijskog prostora u moderni prostor, iz prostora starog zavjeta u prostor Hollywooda. Međutim, Merlin Monroe i Judita opet imaju jednu sponu koja ih u nekakvom dubini, onom kontinuitetu ispod u shvatanjima i tumačenjima veže. S tim što, na primjer, kod Judite imate element dželate, žrtve, ljubavi, smrti, zapravo jednu erotiku koju uvijek na podlozi, na fonu smrti, na fonu kidanja glave, Holoferne, tako. Međutim, kod Marilyn Monroe imate na izvjestan način od tih silnih njenih ljubavi i svih tih silnih tragičnih situacija da ona u samoj sebi na izvjestan način pomiruje, odnosno stvaruje i Juditu i Holoferna i dželata i žrtvu. Jer ona, pa da, jer ona je na izvjestan način žrtva te vlastite, jel tako, erotske putešestvije i vratolomije, da kaže, budući da je poznato ta njen erotska strana njenoga života.
2: My name is Lolita. And I'm not supposed to play.
3: Dimitrije Popović od pojave u likovnoj umjetnosti krajem 70-ih izaziva i kritiku i publiku temama, interpretacijama i intervencijama u mit, jer mitovi su izabrali da ih on olikovnjuje. I kao što je na sva moja pitanja stavljao puder, tako se praši i oko njega i njegovih izložbi. Možda treba pustiti da se slegne to rižino brašno od kojeg su nekada pravili puder, pa da se slika izbistri. No, ma što kritičari rekli, publici se to sviđa.

0: bilo mitsko ili naše vrijeme uzeto kao mitsko. Uglavnom, dakle, vi se uvijek bavite mitovima, legendama, fascinirani ste i njihovim odnosom i referencama na našu sadašnjost. A gdje ste tu vi kao osoba?
1: Pa znate, ja sam tu uvijek na neki način prožet, isto kao i vi, između toga, s njim što ja se bavim tim, jer mi je to način moga općenja, kako bi rekao, moje komunikacije, mog izraza, jer zapravo mit i prošlost kao kategorije nečega što iza nas to ne postoji, jer ono u nama, onog momenta kada se ja bavim Juditom, ona je sasvim sigurno nešto što je i dio ovog vremena, razumijete? Dakle, mit i vitalnost mita, vitalnost legende je u onoj mjeri se pojavljuje u kojoj ona pokazuje se, odnosno iščitava i očituje jedno od svojih lica, svoje dimenzije u ovom vremenu. Koliko ste imali Judita unazad 10 godina, koliko ste imali, ne znam, Abraham, žrtvu Isaka, koliko je bilo samo prenešeno na jedno vrijeme. Dakle, jedna forma mita, ona uvijek postoji, ali svoju likovnost, odnosno svoje lice, u ovom slučaju likovnost, i itekako iskazuje u proticanju jednog modernog vremena, u zbivanjima i u tom. S tim opet se vraća na Marilyn Monroe, ona je baš, kažem, specifična jer je živa, jer je, mislim, tek je 30 godina smrti, dakle, mi smo na neki način i mi živjeli, ali mit Judite, mit Holoferna, mit Davida, to su također mitovi koje imaju upravo, zahvaljujući svojoj toj vitalnosti, svojoj vječnosti, imaju prepoznatljivost i u ovom super, kako bi rekli, modernom, u našem vremenu, u situaciji koju mi živimo. Tako da, da ja kao osoba koja, ne znam kako je to moj karakter, moje prirode takav, ja nikada nisam sam birao temu, nego je na izvjestan način, kuzmem ono Rembosko, tema bira autora, jer tema uvijek zavisi, znate, uvijek je vezana za karakter prirode onoga koji radi.

0: nikad kraja, kao rijeka. Mitove stvaramo i rastvaramo pokušavajući u njima razumjeti same sebe. I nikad ne uspijevamo do kraja, srećom, kako bismo inače sanjali i živjeli. Dimitrije Popović kaže da se vraća ciklusu Corpus Eternum. Umjesto zaključka, evo jedne sufi mudrosti. Pitali jednog sufija, zašto se toliko zanimaš za stvari koje nemaju veze s čovjekovim napretkom? On odgovori, ako želiš znati kako naporno radi kovač, pogledaj strugotine metala na podu njegove radionice. Come forever
1: down the river of no return. Kolegica Tamara Bregeš pomogla nam je u odabiru emisije Dimitrije Popović o Marilyn Monroe iz bogatog arhiva Hrvatskog radija koju je 9. listopada 1992. pripremila autorica Jadranka Pintarić. Norma Jean Mortenson rodila se 1. lipnja 1926. u Los Angelesu, a jučer se napunilo 100 godina od rođenja slavne glumice Marilyn Monroe.

0: uvijek prvi.
1: Svakog utorka na večer govorimo o filmu, pa tako i večeras. Dobru večer želim Josipu Grozdaniću, našem filmskom kritičaru.
2: Dobra večer.
1: U kinima se, Josipe, i ovoga tjedna može pogledati mnogo atraktivnih filmova. Jedni su starijeg, drugi novijeg datuma, a jedan od novih je Michael, biografska glazbena drama o kralju popa Michaelu Jacksonu. Imam osjećaj da se tema nevjerojatno eksploatira u zadnje vrijeme. Kako je u ovom filmu prikazana prilično kontroverzna zvijezda glazbe?
2: Možda bi najpoštenije bilo reći neobično, da ne kažem čudno. S jedne strane, Michael se lako gleda, zanimljiv je, zabavan, u određenoj mjeri i intrigantan. S druge strane, u njemu nema mnogo stvari koje očekujemo ili koje smo očekivali. Ovo je pojednostavljena biografija, neproblemska, da tako kažem. Izbjegava se baviti škakljivim detaljima iz Jacksonovog života. Nema ni riječi o njegovoj mogućoj pedofiliji, ni o izbjeljivanju kože. U filmu je samo jedan detalj. Ljudi oko njega u jednoj sceni primijete da mu nos izgleda drugačije. On odgovori da je napravio sitnu operaciju jer da je imao problema sa sinusima, pa će mu sad biti lakše. On je zapravo od samog početka prikazan kao neka vrsta žrtve. Jednim dijelom izravno, a drugim posredno. Izravno je od samog početka žrtva svog oca. On i Michaela i ostalu djecu, dakle i Latoju i sinove iz Jackson 5, sve ih doživljava prvenstveno kao sredstvo zarade. To je skoro pa klišej iz biografskih filmova, da jedan od roditelja, i to češće otac, ali ponekad i majka, da djecu vide najviše kao mogućnost da preko njih dobro zarade. Doslovno dakle da se obogate. Tako je i ovdje, otac ih sve iskorištava. Nitko nema hrabrosti da mu se suprotstavi. U jednom trenutku majka stane na njihovu stranu kad sve ode predaleko. Stvar je u tome što on djecu i fizički zlostavlja. Nikad ne vidimo, ali jasno se sugerira da ih mlati. Michael barem dva puta dobije dobre batine. Čim otac primijeti da postaje malo samostalniji, da postaje svjestan svojih kvaliteta, svega onoga što bi mogao postići. Majka ocu u jednoj sceni kaže otprilike, sad je dosta, ne možeš tako s njima. Ali to je sve. Priča jednostavno ide dalje. Nešto malo se promijeni u smislu da otac kao postane mrvicu obzirniji. Ili ga samo malo manje ima u filmu. Ali i dalje upravlja njihovim životima. Sve do kraja, kad Michael na turneji Bad 1988. godine na pozornici ne objavi da je kraj, da je to bio posljednji nastup njega i Jackson 5. Otac je iznenađen tada, čak preneražen, ali braća sve prihvate vrlo jednostavno. To je zapravo glavni problem filma, on je hagiografija. Jacksona se toliko veliča, prikazan je gotovo kao svetac, savršen, bez ijedne mane.
1: Čula sam vas, kažete da je to problem, ali takav je dobar broj biografskih filmova, možda čak i većina, kao da se ne žele nikome zamjeriti. Ni ljudima kojima se bave, ako su još živi, niti njihovim obiteljima, a na kraju ni gledateljima.
2: Upravo tako. Biografske drame sve imaju taj problem. Može biti izražen manje ili više, ali uvijek je tu. Sjetimo se recimo Bohemian Rhapsody o Freddieu Mercuryu. Tu su ostali članovi skupine Queen vršili veliki pritisak na autore. Redatelj Bryan Singer zbog toga je na kraju dao otkaz. Službeno je potpisan na špici, ali režiju je dovršio Dexter Fletcher. Problema je bilo i tijekom produkcije filma Rocketman o Eltonu Johnu. Opet je bilo pritisaka studija, cenzure, upletanja samog Eltona Johna. Ili, recimo, naš novi film Dražen, tu se također stalno upletala obitelj Dražena Petrovića. Najviše njegova majka, tako da je to uvijek vrlo osjetljiv teren. Rijetki su izuzeci kad nije tako. Koliko znam, film Springsteen izbavi me izništavila snimljen je bez većih problema. Bruce je čak osobno dao potporu glumcu koji ga tumači. Ali snimanje takvih filmova u pravilu jest minsko polje, da tako kažem. Mislim da je to najveći razlog što je i Michael na kraju takav kakav jest. Potpuno ispeglan do zadnjeg detalja. Nema baš ničeg provokativnog. Čak bih rekao da je možda i licemjeran. Michael je prikazan kao žrtva svog oca, kako sam rekao. On ga iskorištava na sve moguće načine. Uz toga tuče, Možda je to sugestija da se Michael na neki način kasnije želio iskupiti, u smislu da se družio s djecom, pa i previše, da im je pomagao s navodnicima ili bez njih, da je sve to radio kako oni ne bi prolazili kroz isto kroz što je on prolazio. Kažem, možda su ga autori filma, a to su scenarist John Logan i redatelj Antoine Foucault, na taj način možda su ga željeli opravdati. I to a priori, dakle, prije nego se počeo intenzivno družiti s djecom. I bez da su išto od toga prikazali, naravno. Ali dobro, možda pretjerujem. Možda sve i nije išlo toliko daleko.
1: Ne znamo jer nismo bili tamo, ali znamo da film završava s Jacksonovom turnejom Bad. To je 1988. godina. Kako su se scenarist i redatelj snašli sa svim onim prije toga?
2: Kako kad? U nekim scenama dobro, u nekima baš i ne. Režija je u cjelini dosta dobra. Redatelj je Antoine Foucault, rekao sam. Najbolji film je Dan obuke s Denzelom Washingtonom i Ethanom Hawkom. Washington je tu osvojio drugog Oscara. Hawk nominaciju. Foucault je režirao i sva tri nastavka Pravednika, opet s Denzelom Washingtonom. Pa novu verziju westerna Sedmorica veličanstvenih, Kralja Artura, akcijski Pad Olimpa. Njemu akcija najbolje leži. Kad se likovi razvijaju kroz akciju, u Michaelu na mjestu akcije i glazba, ti detalji su dobro režirani. Kad je on na pozornici ili kad se dokazuje pred drugima, kad pokazuje što sve može. Njegova turneja Bad je okvir filma. Na početku i na kraju vidimo ga dok izlazi na binu. U međuvremenu gledamo priču o njegovoj prošlosti, o odrastanju, pjevanju, naravno i o zlostavljanju. Imam problem s tim što je sve to prikazano uz filtere. Na samom početku, prije nego izađe na binu, slika je sasvim jasna. Kad krene priča o prošlosti, lagano se zamuti. Koriste se filteri. I tako je otprilike 95% filma. Zapravo, čitav film gledamo uz filtere. Kao prošlost. To je potpuno nepotrebno. Takvo dodatno razdvajanje vremena radnje. Još jedna stvar posebno upada u oči. U filmu nema ni spomena bilo koje Michaelove suradnje s drugim glazbenicima. Paul McCartney, Diana Ross, Freddie Mercury, Stevie Wonder, nitko od njih se ni ne pojavljuje. Kao da ne postoje, ni ne spominju se čak. Ili kao da Jackson nije recimo snimio Say Say Say s McCartneyem i ostale pjesme naravno. Ili su svi oni zatražili da ih se uopće ne spomene, ili su autori preventivno željeli izbjeći moguće probleme. Možda sudske procese ili tko zna što. Zbog svega toga film izgleda kao velika laž. Kao atraktivna laž svakako. Laž koja je dobro režirana, zapakirana u raskošnu ambalažu. Ali ipak laž koja prodaje neistinitu sliku o Michaelu Jacksonu. Film je ogroman hit, snimat će se i nastavak. Navodno, u njemu bi trebalo biti govora o nekim škakljivim stvarima. Ali nekako sumnjam, ipak je to hollywoodska mašinerija i svijet slavnih u koji se ne dira u konačnici.
1: Michael glumi njegov nećak, Jafar Jackson. Kako glumi strica?
2: Odlično, skoro kao pravi. Kad je na pozornici, rekli biste da je to baš Michael. Jafar je inače glazbenik i glumac, sjajno je skinuo ili posvojio svog strica. Njegov hod, pokrete, govor tijela, mimiku lica, čak i smijeh i pogled. Kad nekoga pogleda onako lagano sa strane, znate već, kao da je pred kamerama pravi Michael. Jafaru je ovo debitanska uloga, ona će ga svakako obilježiti. Vjerojatno će ga glumiti i u nastavku, čak sasvim sigurno. To bi mu mogao postati neugodan teret. Možda i dvosjekli mač, da ostane poznat i upamćen isključivo po ulozi svog strica. Ali bolje je ipak pričekati nastavak, tko zna, možda izbjegne takvu sudbinu.
1: S glazbe idemo na one neke druge filmove onog starijeg datuma. Jedan od njih je Ljepotica dana s Catherine Deneuve u glavnoj ulozi. Za točno 7 dana, u utorak navečer, moći će se pogledati u riječkom Mart kinu Croatia kako je ostario ovaj Buñuelov film.
2: Jako dobro, zapravo odlično. Buñuel je za režiju u Veneciji osvojio Zlatnog glava. Film je na istom festivalu osvojio još 2 nagrade, Passinetti i New Cinema Award. To je adaptacija romana Belle de Jour, francuskog književnika Josefa Kessela. Kad je roman objavljen, izbio je priličan skandal. U njemu je prikazan dvostruki život mlade Francuskinje Severine. Žena je iz dobrostojeće obitelji. Ona je udana za liječnika Pierre. Na prvi pogled sve funkcionira sasvim dobro. Ali na drugi pogled to nije tako. Ona je sklona mazohizmu i sadomazohizmu. Mašta o nekim stvarima koje njen muž ne može i ne želi ispuniti. Zbog toga ona traži alternativu. Od jedne prijateljice dozna da postoji elitni bordel. Počne raditi u njemu, i to svako popodne dok joj je muž na poslu. Tako da on zapravo ništa ne dozna. Vlasnica bordela Severin da umjetničko ime, recimo tako, Belle de Jour. Ona svakog dana, dakle, radi s klijentima. Zahvaljujući tome, počne joj se popravljati odnos s Pierom. Međutim, ima tu još likova i problema. Severin se sviđa jednom Pierovom prijatelju. On joj to otvoreno daje do znanja, ali ona ga odbija. Istovremeno mašta o seksu s njim. To je uzbuđuje. Tu je i mladi gangster Marcel. On joj je jedan od klijenata. Malo pomalo zaljubi se u nju i postane ljubomoran. Tako da se stvara zanimljiv četverokut. On nije romantičan, odnosno dijelom je romantičan, ali više je posesivan i donekle patološki. Svi su zaljubljeni u Severin i željeli bi biti s njom. Ali priča je puno složenija, kompleksnija. Kako to već ide kad govorimo o Buñuelu? Njemu se roman Josefa Kesela nije sviđao. Međutim, uspjeli su ga pridobiti producenti filma, braća Robert i Raymond Akim. Oni su inače bili dosta utjecajni. Producirali su niz filmova sa Jeanom Gabenom, zatim Južnjaka Jeana Renoira, U zenitu sunca Renea Clemona. Taj film je lansirao karijeru Alena Delona. Bili su zaslužni i za karijeru Simon Signoret s filmom Zlatne kacige Jacques Beckera. Ali imali su neugodnu naviku da ne poštuju financijske obveze. I za dosta njihovih filmova vukli su se neugodni repovi. U svakom slučaju, uspjeli su Buñuela nagovoriti da režira film. Rekli su mu da nešto što ne voli pretvori u nešto što voli. I pristao je.
1: Kako to izgleda kada veliki redatelj kakav je Buñuel radi nešto što baš i ne želi? Pretpostavljam da je ipak bilo još problema.
2: Naravno, on nije želio raditi s Catherine Deneuve. Izabrali su je braća Akim. Ona je tada već glumila jednu sličnu ulogu u filmu Odvratnost Romana Polanskog. Suradnja njih dvoje bila je dosta teška. Ona je kasnije govorila da se osjećala iskoristila.

0: se oslanjali na Keselov roman. Oni su napravili nešto drugo. Obilazili su bordele u Madridu i razgovarali s prostitutkama. Bilježili su njihova iskustva i prema njima oblikovali dio priče. Ljepotica dana je fantastičan film. Voljela ga je i kritika i publika. Režiran je majstralno, ozračje je izuzetno sugestivno. To kako su kreirana Severinina psihička stanja, kako se polako briše granica između stvarnosti, filmske jasno i fikcije. Sve je na istoj razini. Tako da ne možemo razlikovati što je istinito, a što samo Severin umišlja. Katrin Deneuve je glumi savršeno, vrlo suptilno, promišljeno, s jako puno nijansi. Ovo joj je jedna od najboljih uloga. Njenog muža Pierre glumi Jean Sorel, a njegovog prijatelja Michel Piccoli. I oni su izvrsni, obojica. Film svakako treba pogledati, i to u kinu, naravno, kad se već može.
1: Barem sljedećeg utorka u Rijeci. Hvala lijepa na ovim filmskim preporukama, našem filmskom kritičaru zahvaljujem, Josipu Grozdaniću.
0: Hvala vama.

U domaćim kinima, dakle, igra biografska glazbena drama o kralju popa Michael Jacksonu. U 21:55 vrijeme je još samo da vam kažem da su večerašnju emisiju Uvijek prvi kultura realizirali.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Inflacija usporila na 5,2%. Zbog rušenja Vjesnikova nebodera ponovno će biti zatvorena Slavonska avenija. Nogometna reprezentacija izgubila na Rujevici od Belgije u prvom testu za svjetsko nogometno prvenstvo. Vrijeme sutra povremeno kiša, ponegdje i obilna, moguće je i grmljavinsko nevrijeme te jak vjetar.
2: Inflacija je u svibnju usporila jer za razliku od travnja, kada je bila 5,8%, prošli je mjesec iznosila 5,2%. Usporavanje ohrabruje, premda je inflacija i dalje razmjerno visoka, rekao je ministar financija Tomislav Ćorić, koji je odgovorio i na pitanje hoće li novi paket protuinflacijskih mjera koje će se primjenjivati od početka iduće godine nekim poduzetnicima biti razlog za dizanje cijena.
3: Držimo da je ovo njezino smanjenje, odnosno usporavanje s 5,8% u prošlom mjesecu dobar iskorak. Naravno idemo dalje dok to ne dođe do onih razina koje će biti zadovoljavajuće. To su razine od oko 2% kojima stremi Europska centralna banka na razini eurozone. Onaj koji u ovom trenutku objašnjava da je njegova cijena proizvoda, usluge treba rasti zato što je netko nešto najavio za sljedeću godinu, on ništa drugo nego stvara alibi za daljnje neopravdano povećanje cijena. Dovodi sve oko sebe u zabludu i to jednostavno nije točno, ničim nije utemeljeno i molimo ih da to ne rade.
0: Hrvatska udruga poslodavaca ocijenila je da je usporavanje inflacije ohrabrujući signal, ali upozorila da se još ne može govoriti o trajnoj stabilizaciji cijena. To potvrđuje činjenica da cijene usluga već više od godinu dana rastu po stopama višim od 7%. Istodobno, snažan rast mase plaća u javnom sektoru nastavlja podupirati domaću potražnju, a time i inflaciju, kažu poslodavci. No svjesni su da inflacija nije isključivo rezultat domaćih čimbenika, jer su veliki rizik i dalje cijene energije koje su pod utjecajem geopolitičkih okolnosti i kretanja na međunarodnim tržištima.
2: A SDP i Možemo i dalje diljem zemlje provode kampanju pod nazivom Plenkovićeva inflacija. Danas su o tome govorili na glavnom trgu u Zagrebu Siniša Hajdaš-Dončić i Sandra Benčić. Za to vrijeme u blizini su postavljeni plakati s natpisom Muzemo i fotografijama Tomislava Tomaševića, Luke Korlajeta, Koste Kostanjevića i Gorana Đulića i to u zatvorskoj odjeći. Konferenciju SDP-a i Možemo pratili su i članovi zagrebačkog HDZ-a na čelu s predsjednikom Ivanom Matijevićem. Evo izjava prvo Hajdaš Dončić, pa Ivan Matijević i onda Sandra Benčić.
4: Inflacija u Hrvatskoj ima ime i prezime, a to je Andrej Plenković, koji zapravo svojom politikom nečinjenja i svojom politikom popuštanja i svojom politikom okupacija institucija je dopustio da imamo jedno najviših stopa inflacije.
5: Podsjetimo se da je Vlada Republike Hrvatske donijela 10 paketa mjera pomoći za građanstvo i za ovoga poduzetnike, odnosno vrijedan gotovo 9 milijardi eura. Tako da njihov ovaj narativ koji oni pokušavaju prodati građanima, vidite i sami koliko se u biti građana okupilo i koliko se okuplja pod tim njihovim, ja bi to nazvao putujućim cirkusom.
6: Dolazi na svaku našu preskonferenciju u svakom gradu, tako da smo već sad pomalo navikli i zanimljivo je da se svaki puta prezentiraju u onom ruhu koje njima najbolje stoji. Pa tako su se u Vukovaru obukli u klaunove, ovdje zapravo sebe prikazuju, ne nekog drugog, sebe prikazuju u zatvorskim odjelima, što nije čudno, mislim ipak su oni jedina stranka osuđena za korupciju u Hrvatskoj.
2: Rušenje ostataka Vjesnikova nebodera ulazi u intenzivniju fazu, zbog čega će od četvrtka ponovno biti zatvorena Slavonska avenija, pa će promet teći obilaznim smjerom. Cijeli bi neboder trebao biti srušen do sredine srpnja, a vlada bi željela postati jedinim vlasnikom toga prostora. Milorad Čikanjić.
7: Rušenje jednog od nekadašnjih zagrebačkih simbola ulazi u posljednju fazu. Nakon što su obavljeni najosjetljiviji radovi, očekuje se ubrzani ritam uklanjanja ostataka zgrade. I novo prometno zatvaranje gradske žile kucavice najavio je potpredsjednik vlade Branko Bačić.
8: Da će preksutra na blagdan Tijelova biti zatvorena ponovno Slavonska avenija sve do nedjelje navečer i u tom će periodu izvođač ukloniti sjevernu stranu nebodera kako ne bi dio tih najviših etaža završio na podvožnjaku. Bit će zatvorena cijela Slavonska, nema bypassa. Bit će ta 4 dana zatvorena Slavonska u potpunosti i riješit će se drugačijim načinom sam promet.
9: Doista će otežan biti promet u smjeru zapad-istok, će se odvijati obilaznim pravcima. Tako da tu evo molimo za strpljenje građana, nakon toga više ne bi trebalo biti zatvaranja podvožnjaka.
7: Poručuje i apelira zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja Tonči Glavinić za HTV je objasnio potankosti predstojećeg zahvata.
10: Sa sutrašnjim danom već je i danas započelo demontiranje dizalice koja je do sada bila nosivosti 500 tona i koja je u prvom redu bila poslužila za rezanje 16. 15. i tehničke etaže. Ona se demontira i postavljat će se nova dizalica nosivosti negdje oko 200 tona koja će pridržavati gumenu zavjesu da se zaštiti podvožnjak na Slavonskoj.
7: A direktor tvrtke Eurko, izvođača radova Hrvoja Merki, vjeruje kako neće biti produžetak roka za dovršetak posla.
11: Naš rok je znači tamo sredina 7. mjeseca, vidjet ćemo kako će ići. Mi smo optimistični, mislimo da će ići dobro.
7: Ministar Bačić pak ponavlja namjere Banskih dvora.
8: Vlada Republike Hrvatske je zainteresirana za otkup čitavog tog kompleksa. Želimo ovdje napraviti doista jedan objekt koji će doprinijeti još ljepšoj vizuri glavnog grada Hrvatske. Naš je cilj da tu smjestimo državna tijela koja u ovom trenutku su u zakupu. Na taj način bi značajan broj ministarstava mogli ovdje imati svoje sjedište.
7: Tijekom ljeta od procjeniteljskog se povjerenstva očekuje izrada procjenbenog elaborata, nakon čega bi se ostalim suvlasnicima Vjesnikova kompleksa ponudio otkup njihovih udjela.
1: Kronika dana.
2: Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić 16. ovog mjeseca na saborskom odboru za pravosuđe podnijet će izvješće o radu sudbene vlasti, potvrdio je predsjednik odbora Nikola Grmoja. Najavio je i tematsku sjednicu o tragediji u Drnišu, poručujući kako neće dopustiti da ubojstvo mladića Luke Milovca padne u zaborav.
12: 18.6. na mom odboru ćemo imati tematsku sjednicu o slučaju Drniš, gdje moraju doći i glavni državni odvjetnik i predsjednica Vrhovnog suda, predstavnici sudova, ministar Habijan, predstavnici psihijatrijske struke, svi koji su uključeni i koji su odgovorni za ovo što možemo gledati u Hrvatskoj. Ja kao predsjednik odbora za pravosuđe neću dopustiti da Luka bude zaboravljen bez da se u Hrvatskoj dogode promjene u sustavu pravosuđa.
2: Na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću zbog prometne nesreće u kojoj je poginuo Goran Šarić. Banožić ima dvije nove odvjetnice, ali strategija obrane ostala je ista. Zatražen je uvid u fotodokumentaciju s mjesta nesreće i saslušanje novih svjedoka, što je i odobreno. Novi svjedoci su bračni par Skokić, koji su pozvali centar 112 to jutro kada se nesreća dogodila i koji će se pojaviti na raspravi 1. srpnja, govori Banožićeva odvjetnica Marijana Tomić te sutkinja Davorka Rukavina, koja kaže koji je zahtjev obrane prihvaćen, a koji ne.
13: U svakom spisu koji se zove takozvani prometni spis, osnova prometnog spisa su fotografije i situacijski plan mjesta nesreće. Mario Banožić je jedini predmet u mojoj 25-godišnjoj karijeri u kojoj obrani od početka ovog kaznenog postupka nije omogućen uvid u CD i DVD sa situacijskim planom mjesta prometne nesreće, kao i sa fotografijama sa mjesta prometne nesreće. Poziv u 6.013 toga dana sa broja telefona Biljane Skokić potvrđuje ono što obrana tvrdi od samog početka. Radi se o osobama koje su bile na mjestu prometne nesreće i koje apsolutno imaju relevantnih saznanja o tome što se toga dana dogodilo.
14: Prihvaćen je prijedlog za saslušanje svjedokinje Biljane Skokić i Marija Skokić. Odbija se dokazni prijedlog za toksikološkom vještačenjem s obzirom da je prihvaćen prijedlog da se provede novo kombinirano prometno sudsko-medicinsko vještačenje po vještaku koje će sud naknadno odlučiti.
2: Na Županijskom sudu u Zagrebu održano je ročište u predmetu Živko Zagorac i drugi optuženima za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Zagorca, inače kanadskog državljanina, Poljska je uhitila u Varšavi, gdje je presjedao na povratku iz Srbije u Kanadu, te ga izručila Hrvatskoj. Tereti ga se da je na području općine Grubišnog polja 1991. počinio ratne zločine protiv civila. Drugo optuženi srbijansko-švedski državljan Šveđanin Milorad Davidović uhićen je u Švedskoj. Obojica su se pred sutkinjom Mirnom Barović izjasnili da nisu krivi. No zločine pripadnika takozvanog Bilogorskog odreda dobro se sjećaju stanovnici Grubišnoga polja, pa i tada 19-godišnji Dražen Degoricija. Doznalo se i da Zagorac prima hrvatsku mirovinu.
15: Znači, hrvatska mirovina nam je oko 500 eura.
16: 500 i jače nešto, 500 eura, ali to možete predati. I u Kanadi imam sada oko 1500 dolara.
17: Napravili su zla puno ljudima, odveli u Peratovicu, to se već zna, zarobljavali ljude, tukli, maltretirali, što sve nisu radili. I došlo je danas, hvala Bogu, da moraju za to odgovarati.
2: Pregovori između Sjedinjenih Država i Irana o sporazumu o završetku rata se nastavljaju, potvrdio je američki državni tajnik Marco Rubio, opovrgavajući da je Teheranu ponuđeno ublažavanje sankcije u zamjenu za otvaranje Hormuzskoga tjesnaca. Istodobno u Washingtonu su održani razgovori na razini veleposlanika između Izraela i Libanona. No, izraelske oružane snage nastavljaju kopnenu ofenzivu u južnom Libanonu, a premijer Netanjahu najavljuje nove napade na Bejrut. Jelena Maštruko.
18: Iranski mediji izvješćuju da su razgovori između Teherana i Vašingtona u tijeku, a samo dan nakon što su zbog izraelskih akcija u Libanonu objavili da se razgovori prekidaju, a glavni je iranski pregovarač Mohamed Galibaf zaprijetio eskalacijom ako se izraelski napadi na Libanon nastave. Govoreći na vanjsko-političkom odboru Kongresa, američki državni tajnik Marco Rubio ustvrdio je da će pregovori o iranskom nuklearnom programu biti vrlo tehnički i da bi mogli trajati mjesecima.
19: Now, we are in talks. Sada smo u razgovorima. I kažem razgovori jer razgovori s Iranom nisu kao razgovori sa Švicarskom. Nažalost, zahtijevaju posrednika, ali postoje dobri izgledi. Prvi su se put složili, svakako koliko se sjećam, razgovarati o aspektima svojeg nuklearnog programa koje su prije samo mjesec dana odbijali čak i spomenuti, a kamoli ući u rasprave o njima. To nije jamstvo da će se u konačnici postići dogovor, ali moći ćemo ih uključiti u proces kako bismo istinski testirali prijedlog o tome koliko daleko su spremni ići.
18: Rubio je objasnio da se razgovara osim o Hormuzskom tjesnacu, koji je uvjet i otvara vrata drugoj fazi, o vrlo specifičnim pregovorima o visoko obogaćenom uraniju, odnosno zbrinjavanju visoko obogaćenog uranija koji je još duboko zakopan u planinama. U State Departmentu su pak održani razgovori između Izraela i Libanona, a nakon što su Hezbollah i izraelska vojska nastavili razmjenu vatre na području južnog Libanona. Unatoč navodnom upozorenju američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je od izraelskog premijera zatražio da prekine kopnenu ofenzivu na Libanon, Netanjahu je izjavio da će izraelska vojska nastaviti napadati južni Libanon kako je planirano. I njemački kancelar Friedrich Merz pozvao Izrael da se suzdrži od daljnjih akcija u Libanonu.
19: Njemačka vlada također hitno poziva Izrael da poštuje prekid vatre dogovoren u travnju i da zaštiti civilno stanovništvo u južnom Libanonu. Potičemo Izrael i Libanon da nastave putem izravnih pregovora kojima su se posvetili.
18: Nastavak izravnih pregovora podupro je i libanonski premijer Nawaf Salam.
19: Ruske snage večeras bi mogle ponovno napasti Ukrajinu, upozorio je predsjednik Zelenski, pozivajući se na obavještajne podatke. Pozvao je stanovnike da ozbiljno shvate upozorenja za zračnu uzbunu. Rekao je da je Moskva prošle noći lansirala više od 70 raketa i 650 bespilotnih letjelica, a tijekom dana Ukrajinu je gađala s još 100 dronova. U jednom od najjačih napada u posljednjih nekoliko mjeseci poginulo je najmanje 22 ljudi, među njima dvoje djece. 130 osoba je ranjeno. Spasilačke službe i dalje pretražuju ruševine stambenih zgrada koje su pogođene i u Kijevu. Gradonačelnik Vitali Kličko.
20: Još jedan masovni udar na prestolnicu bespilotnim letjelicama i projektilima. Padali su na različite dijelove grada, na stambene zgrade. Sve su službe na terenu i rade na uklanjanju posljedica napada.
2: Moskva je poručila da je masovni udar bio odgovor na napad na studentski dom u okupiranom dijelu Ukrajine za koji okrivljuje Kijev. Najavljuje da će nastaviti s takvim akcijama. Zelenski je upozorio da Kijev trpi zbog nedostatka protuzračne obrane i pozvao je zapadne partnere da mu osiguraju pomoć.
19: Britanski par osuđen u Iranu zbog optužbi za špijunažu izgubio je žalbu na 10-godišnju zatvorsku kaznu koja im je izrečena. Lindsay i Craig Forman uhićeni su u siječnju prošle godine dok su prolazili Iranom na putovanju motociklom oko svijeta. Osuđeni su mjesec dana poslije, a optužbe za špijunažu odbacuju. Oboje trenutačno štrajkaju glađu u teheranskom zatvoru. Iranske vlasti nisu obrazložile zašto je njihova žalba na presudu odbačena. Britansko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da će nastaviti činiti sve kako bi osigurali njihov povratak u Veliku Britaniju.
2: Britanska policija na meti je oštrih kritika zbog slučaja Henrya Novaka, 18-godišnjeg studenta koji je umro dok su mu policajci stavljali lisičine, iako je govorio da je izboden nožem. Policajci mu nisu povjerovali jer im je, kako se poslije utvrdilo, njegov ubojica, 23-godišnji Sik, lagao da je Novaka napao zbog rasističkih motiva. Slučaj se dogodio krajem prošle godine, a ubojica je jučer osuđen na doživotni zatvor. Britanski premijer Starmer komentirao je događaj koji je potaknuo rasne napetosti diljem zemlje. Rekao je da mu je bilo loše dok je gledao snimku uhićenja studenta i da slučaj otvara ozbiljna pitanja na koja policija mora odgovoriti. Otac ubijenog studenta istaknuo je da se smrt njegova sina ne smije iskoristiti za stvaranje daljnjih podjela, mržnje ili tenzija u društvu.
19: UN-ova meteorološka agencija prognozira razvoj umjerenog do snažnog El Niño, prirodne pojave koja nastaje kada se površina mora u ekvatorijalnom Tihom oceanu zagrije znatno iznad prosjeka. Agencija upozorava da bi moglo potrajati do kraja godine, te prouzročiti jače suše, poplave i toplinske valove na više kontinenata.
2: Bile su to vijesti svijeta, uredila ih je Andrila Andri. Osječko-baranjska županija proslavila je svoj dan. Na svečanoj sjednici županijske skupštine u Osijeku među mnogim projektima u županiji posebno je istaknuta izgradnja novog osječkog kliničkog bolničkog centra. Poslušajte županicu Natašu Tramišak i premijera Andreja Plenkovića, dok se osječki gradonačelnik Ivan Radić pohvalio brojem povratnika u grad.
3: Kruna svih naših razvojnih projekata je izgradnja kliničko-bolničkog centra u Osijeku, vrijedna više od 850 milijuna eura. Projekt koji će obilježiti ovo stoljeće i projekt kojega će pamtiti ova slavonska ravnica i novi naraštaj.
21: Vlada je donijela odluku o višegodišnjem financiranju, taj projekt je i velik i skup i voluminozan, ali 800 tisuća ljudi koji gravitiraju prema Osijeku zaslužuje takvu modernu, suvremenu zdravstvenu zaštitu i skrb.
22: U zadnje 3 godine u gradu imamo 1010 više useljenih nego iseljenih. Samo ove godine u osječke vrtiće i osnovne škole upisano je 52 djece povratnika.
2: HŽ Infrastruktura kao naručitelj i Pružne građevine kao izvođač potpisali su ugovor za obnovu pruge Hum Gornja Stubica. Duga je 11 km, vrijedna 13 milijuna eura. Budući da nije na europskim koridorima, ne može se financirati iz europskih fondova, nego kreditom, govori predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić te ministar prometa Oleg Butković, koji najavljuje sljedeća ulaganja na sjeverozapadu Hrvatske.
23: Ukupno ulaganje zapravo 16 milijuna eura, od toga 13 je u ovu prugu, a dodatne 3 milijuna su za mostove i 3 propusta. Nakon obnove se očekuje da će se brzina povećati na 80 km na sat, sada je brzina 40, znamo da je ta pruga jako važna za lokalno stanovništvo, za školarce itd. Obnova pruge Zabok-Budinščina, to je već odobreno iz Europskog klimatsko-socijalnog fonda, tako da krajem ove godine očekujemo pokretanje nabave. To će biti puno veća investicija od 200 milijuna eura.
24: U pripremi je i Humrovačka pruga, nekih 40 km, koja je u fazi izrade dokumentacije. Vidjet ćemo financijski kako ćemo to zatvoriti, ali svakako nam ostaje kao prioritet. I modernizacija, elektrifikacija željezničke pruge Zabok, Krapina, Đurmanec, državna granica u iznosu oko 200 milijuna eura, što ćemo također financirati iz Europske investicijske banke.
2: Saborska zastupnica Možemo Ivana Kekin u Rijeci je u sklopu kampanje za očuvanje javnog zdravstva pozvala građane da potpišu peticiju koja među ostalim traže da vlada KBC-u Rijeka kupi 5CT uređaj. Rekla je da je u javnoj bolnici već 17 godina privatni Medikolov uređaj jedini za Primorsko-goransku i Istarsku županiju. Kekin je navela i da Medikol 15 godina nije plaćao režije Riječkoj bolnici, što je otkrila državna državna revizija, nakon čega je tadašnji ravnatelj bolnice Alen Ružić, danas ministar, sklopio sporazum s Medikolom. Prema tom sporazumu, dug od 257 tisuća eura sveden je na dug bolnice prema Medikolu od 72 tisuće eura zbog navodnih ulaganja iz 2009. rekla je zastupnica Kekin.
19: Iz KBC Rijeka odgovorili su da njihovi pacijenti već 17 godina imaju osiguranu PET CT pretragu bez čekanja, ugovorenu s HZZO-om, te da je pregled uz uputnicu besplatan. Ističu i da HZZO za pregled plaća jednaku cijenu kao i u javnom sustavu. Na tvrdnje Ivane Kekin da Medikol 15 godina nije plaćao režije Riječkoj bolnici, iz KBC-a su odgovorili da ne postoje međusobna nepodmirena potraživanja. Iz Medikola su pak ustvrdili da zastupnica Kekin sustavno bez dokaza napada privatni zdravstveni sektor i netočno ga i zlonamjerno prikazuje kao glavni ili čak jedini uzrok problema u funkcioniranju zdravstvenog sustava. Zaključuju da on može biti održiv samo suradnjom, a ne suprotstavljanjem javnog i privatnog sektora.
2: I za kraj, u prepunoj velikoj dvorani Osječkog kulturnog centra održan je 17. memorijal Darka Paurića u spomen na legendarnog urednika i voditelja tamburaške emisije Radio Osijeka Ritam Šokadije. Šima Jovanovac te njegovi gosti Darko Ergotić, Željko Lončarić, Žec, Janja Jurić te tamburaški sastavi Ravnica i Žeteoci zasvirali su tamburice, a tamo je bio i kolega Željko Kovačević.
0: Šima Jovanovac, koji je koncertom obilježio i 60 godina uspješne glazbeničke karijere, znao je Darka u dušu.
4: Bili smo prijatelji, puno smo se družili. To je bilo zlatno vrijeme kada je Radio Zagreb imao puno više emisija, djelovao zajedno i Kovačić, i Željko i pokojni Vladimir Felker.
0: Koncert u izravnom prijenosu mogli slušati slušatelji Radio Osijeka, a cijelo poslijepodne, večer i noć bila je posvećena tamburaškoj glazbi. Počelo je i prije koncerta.
5: Drpila se šokica na drvo, drvo krivo, a ja...
6: Pa jesmo mi u Slavoniji, pa ko je bi to u Slavonac bio bez tambure?
9: To je bilo, ja mislim srijedom da je bilo, ne mogu se točno sjetiti koji dan. Prije podne u 10 sati ja sam to imala obavezno tranzistor kraj sebe.
0: Tamburaška diva Blanka Došeno Darku Pauriću priča sa suzama u očima.
25: Koliko on je bio moćan u tom poslu, koliko je bio jako ime, ali on je bio jedna vrlo skromna, nenametljiva osoba. Jednostavno, on zapravo ništa nije tražio. On je samo tražio jedno dobro kvalitetno druženje.
0: Urednica, voditeljica i promotorica tamburaške glazbe Đurđa Habel.
26: Darko je bio posebna priča. Ja bih voljela da se o Darku priča, da se govori što je Darko radio, zašto je Darko dizao slavonsku glazbu na vrh, zašto je Darko govorio koja pjesma bi trebala promovirati Slavoniju, koju bi pjesma trebala promovirati u svijetu. To je bio Darko Paulić.
0: Radio Osijek je tim koncertom ujedno proslavio svoj 83. rođendan.

0: Sport.
1: Marko Šivak.
2: Poraz hrvatske nogometne reprezentacije u prvoj pripremnoj utakmici za svjetsko prvenstvo od Belgije 2-0. Izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
3: Poraz u utakmici u kojoj je Zlatko Dalić prema najavama isprobao taktičke varijante i rasporedio minutažu igračima u dvoboju koji je više manje protekao u ravnopravnom nadmetanju Hrvatske i Belgije. Naši su počeli u očekivanom sastavu, s trojicom u zadnjem redu, naprijed s Vaturinom i Musom koji je već u 11. minuti iz prilike iz kosa s desna pucao preko vrata. Belgija bila najopasnija preko Dokua, dva njegova udarca uspješno je uhvatio Livaković, ali u 38. Doko ubačaj s lijeva, šutao nije dobro očistio, lopta se odbila pred Tielemansa koji iz srca kaznog prostora zabija za 1-0 belgijske reprezentacije. Nedugo potom u 41. Modrić je imao najbolju našu priliku prvog dijela za izjednačenje, ali njegov odličan udarac vanjskom još je boljom intervencijom zaustavio Courtois. U drugom poluvremenu puno rotacija u oba sastava, slabiji ritam utakmice, a od većih šansi po jednak reda na svakoj strani. Budimirova za naše, Vanakenova za Belgiju. U završnim napadima Hrvatske koji nisu bili osobito opasni, tek jedan udarac Marka Pašalića malo pokraj vratnice, a onda nakon izgubljene lopte u sredini terena More u kontri Lukaku duboko u sudačkoj nadoknadi postavlja konačnih 2-0. Prvi poraz vatrenih na riječkom terenu gdje će boraviti do subote, potom slijedi utakmica u Varaždinu nedjelju sa Slovenijom pa put u Sjedinjene Države na svjetsko prvenstvo. Evo i dojmova izbornika Zlatka Dalića.
4: Mi nismo izgledali dobro, puno bolje to izgleda na treningu, ali neću ovaj poraz sad tragično, samo iz njega izvući pouke, iz njega napraviti analizu, vidjet gdje smo, što smo griješili i gdje je problem.
2: Zadar uvjerljiv protiv Cibone u drugoj utakmici finala doigravanja prvenstva Hrvatske, javlja Željko Kapelari.
5: Košarkaši Zadra u drugoj utakmici finala prvenstva Hrvatske nadigrali su u Krešinom domu Cibonu 92-57 te su seriju koja se igra na tri pobjede izjednačili na 1-1. 10 minuta bilo iza nas, Zadar imao 10 koševa prednosti. Domaćini su bili još učinkovitiji u drugoj četvrtini te su na poluvremenu vodili 42-26. Dominaciju su nastavili Zadrani u trećem periodu te su uoči zadnjih 10 minuta imali prednost 63-40. Mirno su igrači Daniela Jusupa ogled priveli kraju, te su stigli do slavlja s ranije spomenutih 92-57. Vladimir Mihajlović kod Zadra postigao je najviše 18 koševa, 10 je kod Cibone postigao Jan Palokaj. Serija se sada seli u Zagreb. Treća i četvrta utakmica igrat će se u Draženovom domu, prva je na rasporedu u petak, a druga u nedjelju.
2: Ana Konjuh poražena je u prvom kolu turnira tenisačica u Makarskoj. Bolja je sa 6-3 i 6-2 bila Čehinja Šalkova.
6: Vremenska prognoza.
1: Donja Plačko Vršnjak.
7: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, a povremeno je bilo male i umjerene naoblake. Prema kraju dana oblaka je bilo sve više na zapadu. Ujutro je u unutrašnjosti bilo i mjestimične magle. Vjetar je bio slab do umjeren, većinom jugozapadni. Poslijepodnevna temperatura bila je uglavnom između 24 i 29 stupnjeva. U nastavku večeri i u noći na zapadu, osobito na sjevernom Jadranu, kiša te pljuskovi i grmljavina uz jačanje juga. Sutra promjenjivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno te nestabilno. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Prema večeri i u noći sa zapada postupno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, poslijepodne sjeverni i sjeverozapadni, na istoku uz nestabilnosti prolazno jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadni vjetar, naglo u okretanju na sjeverozapadni, a na sjevernom dijelu poslijepodne bura. Najniža temperatura zraka uglavnom od 15 do 20, najviša dnevna od 19 do 24, u gorju ponegdje malo niža. U četvrtak pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, a uglavnom na jugu još su mogući kiša i pljuskovi. U petak ponovno promjenjivije i nestabilnije, mjestimice s kišom te pljuskovima i grmljavinom. Biše toplo i vrlo toplo, ali ne i vruće.
6: Kronika dana.
1: Na kraju ćemo još ponoviti važnije vijesti.
8: Inflacija usporila na 5,2%. Zbog rušenja Vjesnikova nebodera ponovno će biti zatvorena Slavonska avenija. Nogometna reprezentacija izgubila na Rujevici od Belgije u prvom testu za svjetsko nogometno prvenstvo. Vrijeme sutra povremeno kiša, ponegdje i obilna, moguće je i grmljavinsko nevrijeme te jak vjetar. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Antonio Rašpolić, uredila i vodila Sanja Cota.

0: Nastavljaju se pregovori SAD-a i Irana o kraju rata, potvrdio je američki državni tajnik Marco Rubio. Odbacio je nagađanja da je Teheranu ponuđeno ublažavanje sankcija u zamjenu za otvaranje Hormuškog tjesnaca. Rekao je da će pregovori o iranskom nuklearnom programu biti vrlo tehnički te bi mogli trajati mjesecima.
1: Sada smo u razgovorima. I kažem razgovori jer razgovori s Iranom nisu kao razgovori sa Švicarskom. Nažalost, zahtijevaju posrednika, ali postoje dobri izgledi. Prvi su se put složili, svakako koliko se sjećam, razgovarati o aspektima svojeg nuklearnog programa koje su prije samo mjesec dana odbijali čak i spomenuti, a kamoli ući u rasprave o njima. To nije jamstvo da će se u konačnici postići dogovor, ali moći ćemo ih uključiti u proces kako bismo istinski testirali prijedlog o tome koliko daleko su spremni ići.
0: O miru pregovaraju i predstavnici Izraela i Libanona koji su se sastali u Washingtonu. Istodobno nastavljaju se izraelski napadi na jug Libanona. Samo u jednom napadu poginulo je 4 ljudi, a više od 130 je ranjeno. Među njima 40 medicinskih djelatnika, objavile su libanonske vlasti. Njemački kancelar Merz pozvao je Izrael da se suzdrži od daljnjih akcija.
1: Njemačka vlada također hitno poziva Izrael da poštuje prekid vatre dogovoren u travnju i da zaštiti civilno stanovništvo u Južnom Libanonu. Potičemo Izrael i Libanon da nastave putem izravnih pregovora kojima su se posvetili.
0: Ruske snage večeras bi mogle ponovno napasti Ukrajinu, upozorio je predsjednik Zelenski pozivajući se na obavještajne podatke. Pozvao je stanovnike da ozbiljno shvate upozorenja za zračnu uzbunu. Rekao je da je Moskva prošle noći lansirala više od 70 raketa i 650 bespilotnih letjelica, a tijekom dana Ukrajinu je gađala s još 100 dronova. U jednom od najjačih napada u posljednjih nekoliko mjeseci poginulo je najmanje 22 ljudi, među njim ima dvoje djece. 130 osoba je ranjeno. Spasilačke službe i dalje pretražuju ruševine stambenih zgrada. Zelenski je upozorio da Kijev trpi zbog nedostatka protuzračne obrane i pozvao zapadne partnere da mu osiguraju pomoć.
2: Vijesti.
0: Meteorolozi najavljuju naglu promjenu vremena. Od ponoći žuto upozorenje na potencijalno opasno vrijeme zbog kiše, grmljavinskog nevremena, bit će upaljeno u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Još viša razina upozorenja vrijedit će za Riječku i Splitsku regiju. One će od ponoći biti u narančastome zbog jakog, mjestimice i olujnog vjetra, velike količine kiše i mogućeg jakog grmljavinskog nevremena. Zahtjevno rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu ulazi u završnu fazu. Kako bi se to moglo sigurno provesti, na blagdan Tijelova, Slavonska avenija ponovno se zatvara na 4 dana. Neboder bi trebao biti srušen do sredine srpnja.
2: Sport.
0: O sportu Marko Šivak.
3: Poraz hrvatske nogometne reprezentacije u prvoj pripremnoj utakmici za svjetsko prvenstvo od Belgije 2-0. Strijelci su bili Tielemans i Lukaku. Nakon utakmice Nikola Vlašić je izjavio:
4: teška utakmica, Belgija je odlična reprezentacija. Mislim da smo kontrolirali veći dio utakmice, ali oni su poveli jedan nas pustili sa niskim blok. Mi smo prvi posljedni napol, nismo baš stvarili šanse, da smo li jednu dvije šanse, oni samo čekali na kontre, na kraju su zabili za 2-0, ali mislim, prijateljska utakmica, to je vrijeme da se uvježbavamo i ima još sada do svjetskog izvučamo klub iz ove utakmice i idem tako.
3: Zadar uvjerljiv protiv Cibone u drugoj utakmici finala doigravanja prvenstva Hrvatske 92-57. Rezultat u seriji na 3 pobjede je sada izjednačen na 1-1. Najučinkovitiji u dresu Zadrana s 18 koševa Mihajlović, Paloka ih je kod Cibone postigao 10.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra povremeno kiša, ponegdje je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Vjetar umjeren, promjenjiva smjera, uz nestabilnosti i prolazno jak i vrlo jak. Jutarnja temperatura uglavnom od 15 do 20, a najviša dnevna između 19 i 24 stupnja, u gorju niža.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, a uredila Andrila Andrija.

0: Dramski program Hrvatskog radija. Fantastika u radiodrami.
1: Želiš li vidjeti vilenjaka kakav je stvarno? Potražim mu glavu iznad zvijezda, a stopala na dnu mora. Stare su te žene učile da su vilenjaci tako mali da se jedva vide, ali oni su pregolemi da bi se uopće vidjeli. Svaki od njih veći od svijeta.
2: Tvoj stas je ljudski. Čini mi se kao da rasteš dok govoriš.
3: Gilbert, Keith Chesterton. Magija.
4: O, dobro večer. Vi ste gospodin Smith? Hoću reći, vi ste župnik?
5: Da, ja sam župnik.
4: Ja sam vojvodin tajnik. Njegova me viso zamolila da vam kažem kako se nada da će vas uskoro primiti. Ali sad je doktor kod njega.
5: Vojvoda je bolestan?
4: Strogo govoreći, nije. Doktoru treba neku njegovu uslugu i na trenutak je otišao kući po neki papir koji se tiče njegova prijedloga. Stanuje u onoj kući preko puta. Vidite ono crveno svjetlo preko puta iznad njegovih vrata?
5: Da, da, znam, hvala. Čekat ću koliko treba.
4: Evo ga, već se vratio. Doviđenja, gospodine.
5: Doviđenja.
6: Oprostite, nisam primijetio da je ovdje još netko.
5: Ne, oprostite vi. Samo sam došao do Vojvode zbog nekih mjesnih stvari.
6: Zašto da i ja? Ali pretpostavljam da bi ga svaki od nas htio nasamo.
5: Što se mene tiče, nemam tajni. Pridružio sam se ligi za osnutak uzorne krčme u župi. Jednostavno rečeno, došao sam zamoliti njegovu visost da se i on potpiše.
6: A ja sam pristao uz peticiju protiv podizanja uzorne krčme u ovoj župi.
5: Da?
6: Sličnost naših stajališta iz časa u čas raste.
5: Da, da, kao da smo blizanci.
4: Gospodo, njegova će visost uskoro doći. Zamolio me da se prvo pozabavim poslom. Izvolite, gospodo, pisma za svakog od vas.
5: O, pa to je krasno. Vojvoda je dao 50 funti za novu krčmu.
6: Da, ali ovo je prilično zanimljivo. Dao je 50 funti i ligi koja je protiv gradnje nove krčme. Vojvoda pati malo od bezumnosti. On je najljubazniji čovjek i uvijek želi svima udovoljiti. Općenito završi tako da ne udovolji nikome.
5: Da, mislim da znam takve.
6: Usput, znate li da će odsad s Vojvodom živjeti dvoje štićenika?
5: Da, načuo sam nešto o nečaku i nečakinji iz Irske.
6: Nečakinja je došla prije nekoliko mjeseci iz Irske, a nečak se vraća večeras iz Amerike.
5: Aha.
6: Unatoč vašoj dragocjenoj krčmi, činite mi se prisebni. A večeras će mi trebati svi prisebni koje mogu skupiti.
5: Stojim vam na usluzi. Znate, nagađao sam da i niste došli ovamo samo da biste prosjedovali zbog moje dragocjene krčme.
6: Pa dobro ste nagađali. Ja sam obiteljski liječnik Vojvodina brata u Irskoj. Dobro znam tu obitelj.
5: Želite reći da znate nešto neobično u obitelji?
6: Oni vide vilenjake i slične stvari.
5: Pretpostavljam da za medicinski um vidjeti vilenjake znači otprilike isto što i vidjeti zmije.
6: Oni u Irskoj vide. Valjda je posve ispravno vidjeti vilenjake u Irskoj. Poput kockanja u Monte Carlo, posve dolično. Ali protivim se tome da donose svoje duhove, zloduhe i vještice u Englesku, u vrt sirotak Vojvode i dvorište osvjetljeno mojim crvenim svjetlom. To je bez takta.
5: Ali posve mi je jasno da Vojvodini nečak i nečakinja vide vještice i vilenjake između ovog mjesta i vaše lampe.
6: Nečak je bio u Americi.
5: Da?
6: Čini se razumnim da u Americi ne možete vidjeti vilenjake. Ali u obitelji vlada praznovjerje i nisam baš miran kad se radi o djevojci.
5: Zašto? Što je s njom?
6: A ona navečer luta perivojem i šumama, posebice kad su vlažne večeri. Ona to zove keltskim sutonom.
5: Oh.
6: Ja ne podnosim keltski suton. Nije dobro za pluća.
7: Ali što još gore, uvijek govore da je nekoga srela, nekog vilenjaka, čarobnjaka ili slično. To mi se nimalo ne sviđa.
5: A jeste li to rekli vojvodi?
7: Naravno, rekao sam mu. Rezultat je mađioničar.
5: Mađioničar?
7: Mađioničar ne zadovoljava nikoga.
5: Da,
7: zato on zadovoljava vojvodu.
8: Dobro jutro, gospodine Smith. Žao mi je što ste me čekali, ali danas je baš nekakva gužva. Hastings, znate da popodne dolazi gospodin Carleon?
4: Da, da, vaša milosti, poslao sam kočiju pred njega.
8: Hvala. Moj nečak, doktore Grimthorpe, Morris, znate, brat gospođice Carleon iz Amerike. Čuo sam da je tamo uspio, nafta ili nešto slično. Mora se u korak s vremenom, ne?
6: Bojim se da se gospodin Smith baš i ne slaže uvijek s tim ići u korak s vremenom.
8: Ma dajte, dajte, napredak, znate, napredak. Naravno, znam koliko ste zaposleni. A, Hastings mi je rekao da ste se smijali mojim potpisima na peticije. Pa znate, ja vjerujem u obje strane toga pitanja. Aspekte, kako ih je stari Buffalo zvao. Aspekte. Ma, sve to podsjeća čovjeka na Francusku revoluciju.
5: Podsjeća na Francusku revoluciju?
6: A koliko i na bilo što drugo.
9: Hej, živi li ovdje vojvoda?
6: Da, jedan jedini.
9: Pretpostavljam da je on taj koga trebam. Ja sam njegov nečak.
8: O, drago mi je da te vidim, dragi moj dječače. Čuo sam da ti dobro ide.
9: Prilično dobro, vojvodo. Vodim rudnike u Arizoni, znate?
8: Poduzetan čovjek, vrlo poduzetan. A i ne možemo se vratiti u doba španjolske inkvizicije.
5: Španjolska inkvizicija?
6: Ne obraćajte pozornost.
9: A kako je Patricija?
8: O, vrlo dobro, mislim, ona...
9: A gdje je Patricija?
6: Gospođica Carleon šeta se vrtom.
9: Malo je prehladna noć za šetnju. Izabira li moja sestra inače ovakve večeri da se nadiše zraka i vlage?
6: Ako mogu reći, posve se slažem s vama. Često sam sam sebi uzeo slobodu da upozorim vašu sestru, neka ne izlazi po svakakvom vremenu.
8: Umjetnički duh. Uvijek sam to zvao umjetničkim duhom. Wordsworth, znate, i sve to.
9: Što sve?
8: Pa, sve je u duhu. Njezin je u tome da vidi vilenjake. Moj da ih ne vidim. Prohodao sam cijelim imanjem 20 puta i nikad nisam vidio vilenjaka. Tako i s čarobnjakom ili kako ga već zove. Prema njoj je uvijek netko tamo. Prema nama nema nikoga, razumijete, zar ne?
9: Netko je tamo. Kako to mislite?
8: Pa, ne možete ga zvati čovjekom.
9: Čovjekom?
8: Kao što je stari Buffalo govorio, što je to čovjek?
9: Uz vaše dopuštenje, vojvodo, starog Buffalo preskačem. Hoćete reći da neki čovjek...
8: A ne, čovjek, znate, čarobnjak, nešto mitsko, znate, umjetnički duh.
9: Slušajte, vojvodo, ako me pitate sviđa li mi se to što moja sestra naokolo hoda noću šumom, e pa ne sviđa mi se.
8: Bojim se da vi, Amerikanci, niste tako napredni, kako sam se nadao. Pa kao što bi stari Buffalo govorio...
5: Čiji je to glas?
6: Ja, nije na meni da znam.
9: Ne mičite se, znam čiji je. Patricija, gdje si bila?
10: U zemlji vilenjaka.
6: A gdje je to?
10: Pa, to je dosta drugačije mjesto od drugih. Ili je nigdje, ili je posvuda gdje ste i vi.
9: Ima li stanovnika?
10: A općenito samo dva. Osoba i sjena. Ali je li on moja sjena ili sam ja njegova, to se nikad neće znati.
9: On? Tko?
10: O, pa nemoj to shvatiti tako konvencionalno, Morris. Pa nije on smrtnik.
9: A kako se zove?
10: Tamo nemamo imena. Nikog zapravo ne poznaješ stvarno, znaš li mu ime.
9: Kako izgleda?
10: Viđala sam ga samo u sutan. Čini se odjeven u dugački plašt sa ušiljenom kapom ili kapuljačom. Poput vilenjaka u mojim pričama za djecu. Kad pogledam kroz prozor, vidim ga kako prolazi pokraj kuće poput sjenki. I vidim tu njegovu šiljastu kapuljaču tamno nasuprot zalasku sunca ili uzlasku mjeseca.
5: O čemu govorim?
10: Pa, govori mi istinu. Mnoge istinite stvari. On je čarobnjak.
9: A kako znaš da je čarobnjak? Pretpostavljam da izvodi neke trikove s tobom.
10: Znala bi da je čarobnjak i da nikad nije izveo ni jedan trik. ali jednom se sagnuo i podignuo kamen, pa ga bacio u zrak, a on je odletio u nebu poput ptice.
9: Je li te to prvo navelo da pomisliš da je čarobnjak?
10: A ne. Kad sam ga prvi put ugledala, pravio je krugove i pentagrame u travi. I govorio jezikom vilenjaka.
9: A znaš li ti jezik vilenjaka?
10: Pa nisam ga znala dok ga nisam čula.
9: Slušaj, Patricija, smatram da tu povlačim granicu. Neću dopustiti da te zavede kakva pokvarena skitnica ili gatar, jer si izabrala čituckati kakve loše pjesmice o vilenjacima. Ako te taj, što već jest, još jedan
6: dajte,
9: put...
6: Dajte, pa poezija nije loša. Ne možemo se svi hraniti naftom.
7: Imate pravo, posve pravo. A budući da si Irac, zar ne znaš keltske, kako je stari Buffel govorio, divne pjesme? Znaš o irskoj djevojci s kockastim šalom i vili narikača, benši?
5: Niste li vi rekli da je obiteljska praznovjerica loša za zdravlje?
6: Smatram obiteljsku praznovjericu boljom za zdravlje od obiteljske svađe. Patricija, sigurno je lijepo biti mladi i gledati zvijezde i sutone. A mi stari Kenci nećemo biti prestrogi s tobom. Ako se tvoj pogled na stvari malo, hoćemo reći, malo zbrka. Ako zvijezde pogreškom počnu tumarati travom ili koji put sunce zađe na istoku, da, reći ćemo, sanjaj koliko hoćeš, sanjaj za cijelo čovječanstvo. Sanjaj za nas koji više ne sanjamo. Ali nemoj posve zaboraviti razliku.
10: Koju razliku?
6: Pa, razliku između stvari koje su lijepe i stvari koje ovdje postoje. Crveno svjetlo iznad mojih vrata nije lijepo, ali je tu. Možda ti je čak i drago da je tamo kad zlatne i srebrne zvijezde iščeznu. Ja sam već star, da, ali nekima je još draga moja crvena zvijezda. Ne kažem da su mudri.
7: Sjajno, kapitalno, poput Tennysona. Sjećam se da sam, kad sam bio džak.
10: Pogledajte.
9: Što se dogodilo?
10: Ugasilo se crveno svjetlo iznad vaših vrata.
9: Besmislica. Samo netko stoji ispred njega. Recite, vojvodo, netko stoji u vrtu, zar ne?
10: Rekla sam ti da hoda vrtom.
9: Ako je to taj tvoj gatalac,
7: ja ću njega. Nek me se čuva. Netko je u vrtu? Doista ta kampanja za zemlju, to prelazi psake.
9: Voda je taj tvoj prijatelj, skliznuo mi je niz ruke kao sjena.
10: Pa rekla sam ti da je sjena.
9: Morat ćemo onda u lov na sjenu. Imate li fenjer, vojvodo?
10: Ne brini se, doći će ako ga

0: Možete ući.
1: Pa, čarobnjače, imamo vas, ulovili smo vas i znamo da ste varka.
2: Oprostite, ne čini mi se da to znamo.
1: Mislim da nema previše sumnje u vezi s ovim pitanjem, svećeniče. Prečesto sam sretao ovakve koji ulagivanjem iznajmljuju novac od cura tako što im kažu da mogu učiniti da kamen nestane.
3: Kažete li i vi, stranče, da možete učiniti da kamen nestane?
4: Da, mogu učiniti da kamenje nestane.
1: A, pretpostavljam da ste vi tip koji može učiniti da nestanu sat i lanac.
4: Da, mogu i to.
1: I trebao bih zaključiti da i sami možete nestati.
4: Činio sam to već.
1: O, pa, hoćete li sada nestati?
4: Ne, mislim da ću se umjesto toga pojaviti. Dobro večer, vaša visosti.
5: O, dobro večer. Jeste li vi...
4: Da, ja sam mađioničar. Žao mi je, nisam vilenjak.
0: Voljela bi da ste lopov umjesto toga.
4: Zar sam učinio zločin veći od krađe?
0: Učinili ste najokrutniji zločin, koji uopće mislim da postoji.
4: I koji je to najokrutniji zločin?
0: Ukrali ste dječju igračku.
4: A što sam to ukrao?
0: Bajku.
5: I profesore, što je novo u mađioničarskom svijetu?
4: Pa, bojim se da nikad nema ništa novo u mađioničarskome svijetu.
5: Nemate li svoje novine ili nešto slično? Svaki ima novine, znate. Dnevnik, gutača, mača ili takvo što.
4: Nemam. I ja sam bio novinar, ali mislim da su novinarstvo i mađioničarstvo nespojivi.
5: Ali trebate nekoga da s njim raspravljate o novim trikovima.
4: Nema novih trikova? A i da ih ima, ne bismo htjeli o njima raspravljati.
5: Bojim se da niste stvarno napredni. Zanima li vas moderni napredak?
4: Da, zanimaju nas svi trikovi na temelju iluzije.
5: Dobro, moram potražiti Morisa. Biće mi drago da se vidimo poslije.
4: Gospođice Carleon, mogu li načas s vama porazgovarati? Pitanje je čisto praktično.
0: Teško da mogu zamisliti što me želite pitati.
4: Ja sam pitanje.
0: I kakve to veze ima sa mnom?
4: Itekako ima veze s vama. Ja sam pitanje, vi ste...
0: No, što sam ja?
4: Vi ste odgovor.
0: Odgovor na što?
4: Odgovor na mene. Mislite da sam lažac jer sam hodao poljima i s vama razgovarao i rekao da mogu kamenje natjerati da nestane. E pa mogu, ja sam mađioničar. Zapravo to nije bila laž. Ali da je bila laž, isto bih to rekao. Rekao bih 20 takvih laži. Vi možda znate, a možda ne znate zašto.
0: Ne znam ništa o takvim lažima.
4: Ne znam imate li pojma što to znači čovjeku poput mene govoriti s damom poput vas. Pa čak i s lažnim izlikama. Ja sam pustolov. Nitkov sam. Ako se ta titula može zaslužiti tako što sam bio u društvu svih hulja ovoga svijeta. Bio sam sve od uličara na Fleet Streetu ili još gore, novinara na Fleet Streetu. Prije nego što sam vas upoznao, mislio sam da bogati ne misle. I to je sve što vam imam reći. Dobro smo porazgovarali, zar ne? Ja sam lažac, ali rekao sam vam i velik dio istine.
0: Da, rekli ste mi velik dio istine. Rekli ste mi stotine i tisuće istina, ali nikad mi niste rekli istinu koju čovjek želi znati.
4: A to je?
0: Nikad mi niste rekli istinu o sebi. Nikad mi niste rekli da ste samo mađioničar.
4: Nisam vam to rekao zato što to i ne znam. Ne znam jesam li mađioničar.
0: Kako to mislite?
4: Kad se bojim da sam nešto gore od mađioničara.
0: Ne mogu se sjetiti ničeg goreg od mađioničara koji sebe ne zove mađioničarem.
4: Ima nešto gore. Ali nisam to htio reći. Smatrate li to uistinu neuprostivim? Dajte da iznesem slučaj. Evo, znam jednog čovjeka koji provodi vrijeme neprestano putujući naokolo u vagonu trećeg razreda. Ide od jednog sobička do drugog, mora izmišljati nove trikove, nove besmislice, kad svake večeri. Većinom to mora činiti u mračnim gradovima i ne može otići na selo. A kad konačno ima priliku biti na selu, voli uvježbavati svoje trikove na otvorenom. Takav čovjek tada hoda šumom i poljima Izgovara koje kakve nerazumljive riječi jer misli da je sam. Jedne večeri on otkriva da nije sam. Otkriva vrlo lijepo dijete koje ga gleda.
0: Dijete?
4: Da. To je bio njegov prvi dojam. On mi je intiman prijatelj, znam ga cijeli život. Rekao mi je da je poslije otkrio da ona nije dijete. Ne ispunjava tu definiciju.
0: A što je definicija djeteta?
4: Netko s kim se možete igrati.
0: Zašto nosite taj plašt s kapuljačom?
4: Mislim da niste primijetili da je padala kiša.
0: I što je taj vaš prijatelj učinio?
4: A vi ste mi već rekli što je učinio. Uništio je bajku jer je stvorio bajku koju je morao uništiti. Ali zar krivite toliko tog čovjeka, gospođice Carleon, zato što je uživao u jedinoj bajci koju je imao u cijelom svojem životu?
0: Krivim ga manje nego prije. Ali i dalje kažem da nema ničeg goreg od lažne magije. I nakon svega, on je donio lažnu magiju.
4: Da? Ali ona je donijela stvarnu magiju.
1: Hej, ljudi! Pa ovdje na stolu je pravo skladište trikova. Što je to? A, znam, daj, znam ga. Ovo isto znam. A ovako, ovo je, mislim, lažno puce. Da, izvodi se sa žicom, znam taj trik. Ide kroz rukav. Ovo je opet lažno puce. Ovo je zamjenski špil karata koji...
0: Joj, doista, mori se, pa ne moraš se praviti da sve znaš.
4: A ne smeta da svi sve znaju, gospođice Carleon. Ima nešto mnogo važnije od toga da znate kako je što izvedeno.
1: A to je...
4: Znati kako to izvesti.
1: Ma nemojte, stvarno ste pretenciozni.
0: A ti si, mori se, stvarno neuljudan. Ovaj je gospodin jednostavno vježbao neke trikove sam u vrtu. A ako je neko pogriješio, onda sam to ja. Dajte, ajde, rukujte se ili što već muškarci čine kad se žele ispričati.
1: Neka bude. Rukujmo se. I nećete me pretvoriti u zlatnu ribicu, profesore. Koliko znam, kad stvorite zdjelu za zlatne ribice, u njoj plivaju komadi mrkve. Ha? Zar ne, profesore?
4: Da.
1: A, većina tajni su jednostavne, samo ako dobro poznajete pribor. Volio bih da imam pribor svih starih svećenika i proroka od početka svijeta. Pretpostavljam da je većina starih čuda jednostavno stvar ploče i žica.
4: Ne razumijem vas posve. Koji to stari pribor toliko želite?
1: Pa, gospodine, želim samo onaj stari aparat koji je pretvorio šibe u zmije. Želim one stare naprave, gospodine, s pomoću kojih je voda buknula iz stijene kad je stari Mojsije u nju lupio nogom. Šteta da smo izgubili tu mašineriju. Volio bih imati te stare čarobnjake sada, ovdje, te koji su se zvali patrijarsima i prorocima u vašoj dragocjenoj Bibliji.
0: Mori se, ne smiješ tako govoriti.
1: Pa, ja ne vjerujem u religiju.
3: U religiju vjeruju još samo žene.
0: Pa, mislim da je ovo prava prigoda da vam pokažemo još jedan stari mađioničarski trik.
3: A koji?
0: Dama koja nestaje. Zbogom!
2: Posebno mi je žao što se izgubio jedan dio njihova staroga pribora.
1: Da!
2: Pribor za pisanje Jobove knjige.
1: Pa nisu baš sve znali u ta stara vremena.
2: Ne, ali su u stara vremena znali da ne znaju. Gdje ćemo naći mudrost i gdje je mjesto razuma?
4: Vjerujem, negdje u Americi.
2: Čovjek ne zna cijelu mudrost, a i nema je u zemlji živih. Bog je razumije i on zna njezino mjesto. Čovjeku je rekao, bojati se Boga jest mudro, kloniti se zla razumno je.
1: Moramo priznati da je stari Mojsije bio ispred svoga vremena. Kad je on izvodio stare trikove, postali su novi. Izvodio je svoje trikove ispred odraslih ljudi, velikih bradatih muškaraca koji su pobjeđivali u bitkama i pjevali psalme. Ali ovo je novo čarobnjaštvo dobrano iza svoga vremena. Zato ga izvode samo pred školarcima. Nema trika za stolom koji ne znam.
4: Doista. Kao što ste rekli, mi trikove pokazujemo samo školarcima.
1: I mogu li vam postaviti pitanje, profesore Hokus Pokus? Koga vi to nazivate školarcem?
4: Molim, vaša će vam sestra reći da se nekad prevarim kada je o djeci riječ.
1: Zabranjujem vam da se obraćate moje sestri.
4: Školarac bi upravo to učinio.
1: U zemlje iz koje dolazim, neki se mirni poslovni ljudi hvataju za svoj stražnji džep na hlačama na ovakvu uvredu.
4: Mislim da su neki mirni poslovni ljudi često zagrabili u džepove drugih.
1: Vi...
3: Gospodo! Mislim da ste se obojica malo zaboravili.
4: Možda, oprostite mi, pretjerao sam.
1: Dakle, vrijeme je za zabavu.
3: Dobro, onda smo se svi dogovorili da neće biti svađe.
2: Silno mrzim svađe, jer one uvijek prekidaju raspravu. No, mogu li vas na čas vratiti raspravi? Rekli ste da su ti moderni mađioničarski trikovi tek stara čuda onoga časa kad se otkriju. Ali moguće je i drugačije gledište. Zašto bi lažna čuda dokazivala da stvarni sveci i proroci nikad nisu živjeli? Može postojati lažna magija, ali i stvarna magija.
1: Gospodine Smith, ne držim do vašeg pojma pravog čuda. Kažem, a i znanost tako kaže, da sve ima svoj uzrok. Znanost će pronaći taj uzrok prije ili poslije. Vaše će staro čudo izgledati vrlo bijedno. Prije ili poslije znanost će raskrinkati vaše lažne duhove, pa ćete i sami izgledati lažno.
2: Kažem,
1: iz mrtvih nećete istirati duhove, baš kao što nećete natjerati ovu sliku Vojvodina djeda da zapleše na zidu.
3: Slika se kreće.
1: Pa vi ste bili u sobi prije nas. Mislite da ćemo ovo progutati? Pa vi to sve možete izvesti sa žicama.
4: Da, sve to mogu postići sa žicama.
1: I mislili ste da ja to ne znam? Tako prokleti spiritualisti izvode svoje trikove. Kažu da mogu postići da se pokućstvo samo miče. Ako se miče, onda ga oni miču. I znamo kako.
3: Stolica! Pokreće se.
1: Vi... Zašto? To svatko zna, ne? Potezač. To se može izvesti s potezačem.
4: Da, može se izvesti s potezačem.
1: Imali ste pravo, doktore, kad ste govorili o onoj vašoj crvenoj lampi. Crvena je lampa svjetlo znanosti koje će ugasiti sve fenjere vaših lažnih duhova.
3: O Bože, svjetlo. Crveno je svjetlo postalo plavo. Pogledajte.
1: Čekaj malo. Ulovio sam te, imam te. Stavio si žicu. Ne, ne može biti.
3: U ovom trenutku ne trebamo ispitivati.
1: I vi sebe zovete čovjekom znanosti. Usudite mi se reći da ne ispitujem.
2: Samo mislimo da biste na čas mogli tu stvar pustiti na miru.
1: Ne, svećeniče, neću to pustiti na miru. Može li se to izvesti pomoću zrcala, ha? Imaš zrcalo? Ha, shvatio sam, znam, mješavina svjetla. Zašto? Ha, ako bacite zeleno na crveno svjetlo...
2: Ne dobijete plavu boju.
3: Ako ste vi, gospodine, izveli taj trik za ime Boga, pa poništite ga!
6: Svjetlo je opet postalo crveno.
1: Riječ je o staklu. Nešto si učinio sa staklom.
4: Teško da ćete otkriti bilo kakvu grešku na staklu.
1: E pa onda ću otkriti što ne valja s lampom.
3: Ne izlazite, mladiću, još je vlažno!
2: Nadam se da mu keltski suto neće naškoditi plućima.
6: O, kad bi se radilo samo o plućima.
0: Gdje je moj brat?
4: Bojim se da hoda zemljom vilenjaka.
0: Da, ali ne smije ići vani po ovakvoj noći, pa opasno je.
4: Da, vrlo je opasno, mogao bi sresti vilenjaka.
0: Kako to mislite?
4: Vi ste izašli van po ovakvom vremenu i sreli ste takvog vilenjaka i dosad vam je to samo tugu donijelo.
0: Idem potražiti brata.
2: Pjeva li to ona njemu te pjesme?
4: Ne, on ne razumije jezik vilenjaka.
5: Ali,
2: kako se to vika i dahtanje čuje?
4: Normalni zvukovi tihoga poslovnog čovjeka, pretpostavljam.
3: Gospodine, shvaćam da ste ljuti, jer priznajem da ste naišli na neuljudan prijem. Ali govorite tako baš u ovom času.
0: Hej, mogu li razgovarati s doktorom?
3: Za sad je u redu, vratili smo ga.
2: Rekli ste mi da djevojka ima duševnih problema.
3: Ne, rekao sam da ima duševnih problema u obitelji.
2: A gdje je gospodin Morris Carleon?
3: U postelji u susjednoj sobi. Sestra pazi na njega.
2: Osobu koja vjeruje u vilenjake. Pustili ste da se brine o osobi koja ne vjeruje u njih.
3: Da.
2: I ne bojite se da će lijek baciti kroz prozor i propisati mu, recimo, kap rose ili tako nešto, ili četverolisnu djetelju.
3: Ne, ne bojim se.
5: Krećemo se, znate? Krećemo se. Prvo je nedostajala veza. Ne, prvo je bila protoplazma, a zatim veza koja nedostaje, i magna karta, i tako dalje. Nego, pogledajte kartu o osiguranju.
3: Radije ne bih.
5: A, predrasuda, vi doktori znate. Nikad nisam do sad imao ni jednoga.
3: A koga?
5: Nikad nisam imao Markonije, ni taknuo ih ne bih. Moram govoriti s Hastingsom.
3: I vi mene pitate koji je član obitelji naslijedio obiteljsko ludilo. Oprostite, vidim da spremate stvari. Odlazite?
4: Da. Više nisam potreban.
3: A mogu li vas na trenutak zadržati? Pretpostavljam da ste svjesni da je došlo do pogoršanja bolesti koja je nastupila nakon vaše izvedbe. Neću naravno reći da se to dogodilo zbog vaše predstave.
4: Hvala.
3: Moris je sada u stanju otprilike sličnom deliriju. Pitanje koje neprekidno postavlja jest kako ste uspjeli izvesti taj posljednji trik?
4: A, moj posljednji trik.
3: Da, pitam se, možete li mi u povjerenju odati tu tajnu kako bih zadovoljio tu fiksnu ideju koja ga je, čini mi se, obuzela. To posebno stanje poludelirične rasprave.
4: Hoćete reći da ludi?
3: Ba, čak i kad bi to bilo to što vi sugerirate, bila bi to profesionalna tajna.
4: Doktore Grimdorp, ako je vaša tajna profesionalna, nije li to i moja tajna?
3: Vaša bi tajna naravno ostala među nama, uključenima u slučaj.
4: Ama, naravno. Ljudi u deliriju uvijek čuvaju tajne.
3: Pacijenta nitko ne posjećuje osim njegove sestre i mene.
4: Da, njegova sestra. Je li zabrinuta?
3: A što mislite?
5: Lijepo od vas da ste čekali, profesore. Doktor Grimthorpe vam je, mislim, objasnio malu poteškoću u kojoj smo zapali. Bolje no što bih ja to mogao. Nema boljega od medicinskoga uma za znanstvenu izjavu. Pogledajte Ibsena.
3: Jasno je da profesor osjeća određenu nevoljkost u vezi sa slučajem. I istaknuo je da su njegove tajne esencijalni dio njegove profesije.
5: Naravno, poslovni trikovi, ha? Ispravno, naravno. Ali usudim se reći da ćemo naći izlaz iz situacije. Dakle, dragi moj gospodine, mi od vas tražimo samo dijelić vašega profesionalnog posla i znanja i imam zadovoljstvo napisati vam ček.
7: Hvala vaše visosti, ja sam već primio svoj ček od vašega tajnika. Naći ćete ga u čekovnoj knjižici odmah nakon čeka što ste ga tako ljubazno dali društvu za zabranu mađioničarstva.
5: Shvatite to malo šire, slobodnije, znate, moderno i sve to. Čudesan čovjek, Bernard Shaw.
3: Ako vam je neugodno, novac se ne mora isplatiti vama osobno.
5: Da, baš tako. Svatko ima danas neki viši cilj, znate. Možda za mađioničarske udovice ili nešto slično.
7: Ne, nemam nikakve udovice.
5: Onda možda za mirovine ili za rentu, za bilo koje udovice koje biste mogli isposlovati. Dajte, 2000.
7: I vi biste doista platili ovoliki iznos samo da otkrijete kako sam izveo trik?
5: Platio bih i više.
3: Mislim da sam vam objasnio koliko je slučaj ozbiljan.
7: Platili biste i više. Ali što ako vam odam tajnu i vi otkrijete da to i nije neka tajna? Nećete povjerovati.
3: A zašto?
7: Zato što je jednostavno. Pitate me kako sam u stvari izveo posljednji trik. Reći ću vam kako. Čarolijom.
3: Pa zar stvarno mislite uzeti ček i reći nam da je sve to bila samo čarolija?
7: Evo, podarat ću ček i kažem vam, bila je to samo čarolija.
3: Ma stanite malo, ne postoji tako što.
7: O, da, postoji.
5: Pa, stvarno? Čarolija?
7: Da, vaša visost, jedan od onih viših zakona o kojima ste nam govorili.
2: Jedan trenutak, gospodine.
7: Izvolite, župniče.
2: Želim vam se ispričati u ime ovog društva. Mislim da je bilo pogrešno ponuditi vam novac. Dakle, reći ću vam običnim riječima i čisto kršćanski. Imamo sirotog mladića koji bi mogao poludjeti. Sad zamislite da imate sina u takvom stanju. Zar ne biste očekivali od ljudi da vam kažu svu istinu, ako bi vam to moglo pomoći, a?
7: Da, i ja sam vama rekao istinu i samo istinu. Pa vidite, pomaže li vam? Vjeruje li itko u to? Vjerujete li vi? Kažem vam da su te stvari nadnaravne.
2: Da.
7: Kažem da je to učinio duh. Doktor mi ne vjeruje, on je agnostik i on zna sve. Vojvoda mi ne vjeruje, on ne može vjerovati ni u šta tako obično kao što je čudo, ali kom vragu vi služite ako ne vjerujete u čudo? Što znači vaš kaput ako ne znači da postoji nadnaravno? Što znači vaš ovratnik ako ne znači da postoji duh? Za kog se vraga tako odjevate ako u to ne vjerujete? Ili možda ne vjerujete u vraga?
2: Ma dobro, no, ja vjerujem u... Naime, volio bih da mogu vjerovati.
7: Da, ja bih volio da mogu ne vjerovati.
0: Mogu li ja razgovarati s mađioničarom?
3: Nešto se dogodilo?
0: Samo želim razgovarati s mađioničarom. Možemo li nasamo?
7: Izvolite.
0: Morate mi reći kako ste izveli taj trik. Znam da je moj siroti brat bio bezobrazan prema vama, ali on je tako...
7: Pretpostavljam da znate da ima stvari koje muškarci nikad ne kažu ženama. Odveć su strašne.
0: Da. I ima stvari koje žene nikad ne kažu muškarcima i one su odveć strašne. Ali ja sam ovdje da čujem sve.
7: Reći ću vam ono najgore. Zaljubio sam se u vas kad sam vas prvi put ugledao.
0: Rekli ste mi da sam izgledala kao dijete i...
7: Lagao sam.
0: Pa to je strašno.
7: Zaljubio sam se, iskoristio priliku, povjerovali ste sasvim jednostavno da sam čarobnjak, ali ja...
0: To je strašno. Strašno, nikad nisam vjerovala u to da ste čarobnjak.
7: Nikad niste vjerovali u to da sam čarobnjak?
0: Uvijek sam znala da ste muškarac.
7: Ja jesam muškarac, a i vi žena. I svi su vilenjaci otišli u vilinsku zemlju, a svi vrazi u pakao, a vi i ja ćemo otići iz ove velike proste kuće i oženiti se. Što to govorim, kao da biste se vi mogli udati za mene, o moj Bože.
0: Prvi put ste izgubili hrabrost.
7: Kako to mislite?
0: Želim reći da ste mi upravo prije neki čas nešto ponudili, ja to prihvaćam.
7: Ne, ne, pa to je besmisleno. Besmisleno. Kako bi se muškarac kao ja mogao oženiti jednom damom? Moja majka bila dama i udala se za propaloga violinista, skitnicu.
0: A mogla je uzgojiti bistere, ali je pristala biti školjka.
7: Ali malo je bilo zadovoljstva u njezinu životu.
0: Malo ga, vrlo malo ima u svačijem životu.
7: Besmrtne duše. I ako kleknem pred vas i obožavam vas, pretpostavljam da ćete se vi i svi ostali smijati.
0: Pa, mislim da je ovo mnogo ugodniji način. Da. Učinit ću sve što je i vaša majka učinila. Ne tako dobro, naravno. Krpaću mađioničarev šešir, krpali se šešir. I kuhati mađioničarev ručak. Usput, što je mađioničarev ručak? A, zlatne ribice, naravno.
7: Mrkve.
0: Onda mrkve.
7: Ne znam, stojim li na glavi ili na nogama.
0: I kad smo tako povjerljivi i opušteni, otkrićete mi stvarni, praktični, prepredeni način na koji ste izveli onaj zadnji trik.
7: Kako sam izveo trik? Uz pomoć vraga. Vjerovali ste u bajke, zašto ne biste mogli vjerovati u postojanje vraga?
0: Ne, ne mogu vjerovati u vraga.
7: Pa ova je soba bila puna vragova.
0: Što to znači?
7: To samo znači da sam učinio ono što su mnogi učinili, ili samo nekolicini je to uspjelo. Kuckao sam malo o stolić na seansi i okretao ga, ali nije trebalo dugo da duhovi s kojima sam okretao stolove učine što općenito mislim čina na kraju svake takve seanse.
0: Što su učinili?
7: Preokrenuli su stolove, i to na mene. Ne čudim se da vjerujete u bajke o vilenjacima. Sve dok su mi takve stvari sluge, izgledaju mi kao bajka, ali kad pokušaju biti moji gospodari, onda to više nisu. Otkrio sam da su duhovi, barem oni s kojima sam ja došao, u dodir zli. Grozno, neprirodno zli.
0: Jesu li to oni rekli?
7: Ne, ne govorim o onome što su govorili. Oni su me uvijek iskušavali, ne bih li upotrijebio nadnaravnu moć koju sam od njih dobio.
0: Jadnik.
7: Vaša je dobrota jedina. Jedina. Dobrota koja ne zastranjuje.
0: Što ćemo s Morisom? Ja vam sada vjerujem, dragi moj, ali on neće nikad povjerovati.
7: Nema zadrtijega od ateista. Moram razmisliti.
3: Iznimna je osoba taj mađioničar. Pametan, zanimljiv, vrlo zanimljiv čovjek. Ona vrsta, znate, Bog nas blagoslovio. Što je to?
5: Što je, što, ha? Što je, što? A, Hastingse, Hastingse, kako ste blijedi ili što već?
8: Kako se osjećate?
9: Osjećam da moram ili zatvoriti prozor, ili ga otvoriti, ili ne znam što moram, ne znam. Za ime Boga ne stani!
8: Dojšta, gospodine, nisam naviknuo da mi se tako obraćaju.
9: No, nisam vama rekao da ne stanete.
8: Ne, ali mislim da ću i onako otići. Ova je soba jednostavno strašna!
5: Soba je strašna! Strašna je soba! Ne! Ne, ne, ne, samo je malo natrpana. Malo natrpana. A i ne znam sve ljude. Ne možemo sve voljeti. Ta velika primanja, pa...
4: Vratite se u pakao iz kojeg sam vas pozvao. To je moja posljednja zapovjed.
5: Svi smo osjetili nešto đavolsko. Čudesnih stvari ima na svijetu. Valjda je sve to elektricitet.
2: Mislim da je to bilo nešto više od elektriciteta.
0: Oh, Morisu je mnogo bolje. Mađioničar mu je ispripovjedao tako dobru priču o tome kako je izveo trik.
7: Rekao sam tom sirotom momku laž. Našao sam u vrtu nešto što on nije našao. Smislio sam prirodno objašnjenje trika.
5: Profesore, tisuću vam puta hvala.
3: Doista, dvostruko ste originalni.
2: Veličanstvenije je objasniti čudo nego ga izvesti. Nego, recite kako glasi vaše objašnjenje?
7: Neću vam reći.
2: A zašto nećete?
7: Zato što su Bog i demoni i to besmrtno tajstvo koje vi poričete bili večeras u ovoj sobi. Jer vi znate da je ono bilo ovdje. Jer ste to osjetili. Jer poznajete duhove kao i ja i bojite ih se kao i ja.
2: Pa?
7: Jer ne bi pomoglo. Kad bih vam rekao laž koju sam rekao Morisu Carleonu o tome kako sam izveo taj trik, povjerovali biste u nju kao što je i on povjerovao.
0: Zar odlazite?
7: Zbogom, gospođice.
0: Ne, neću reći zbogom. Ne prihvaćam vaš zbogom.
7: Doista? Ako je tako, onda... Svu svoju čast predajem u vaše ruke. Onda još mi je malo ostalo. Počeli smo s bajkom. Imam li kakvo pravo izrabiti tu bajku? Nije li bajka u istinu i stvarno završila?
0: Jest. Ta je bajka doista i stvarno završila. Teško je bajki završiti. Naša je bajka završila na jedini način na koji bajka može završiti. Na jedini način na koji bajka može prestati biti bajka.
7: Ne razumijem vas.
0: Obistinila se.

Gilbert Keith Chesterton, Magija. S engleskog prevela Cvijeta Senta. Za radio prilagodila Nada Zoričić. Sudjelovali su Dora Lipovčan, Marko Torjanac, Nedim Prohić, Pjer Meničanin, Otokar Levaj, Žarko Savić i Boris Miholjević. Glazbeni urednik Žarko Joksimović. Ton majstor Zoran Sajko. Režiser Dejan Šorak. Urednica Nada Zoričić. Dramski program Hrvatskoga radija 2006.

0: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Cijene u Hrvatskoj prošlog su mjeseca bile 5,2% više nego u svibnju prošle godine. U travnju je stopa inflacije bila 5,8%, što znači da je rast usporen, no Hrvatska udruga poslodavaca upozorava da se još ne može govoriti o trajnoj stabilizaciji. Iako je inflacija i dalje visoka, usporavanje ohrabruje, rekao je ministar financija Tomislav Ćorić. Na pitanje hoće li novi paket vladinih protuinflacijskih mjera koji će se primjenjivati od iduće godine nekima biti razlog za novo dizanje cijena, Ćorić kaže.
1: Onaj koji u ovom trenutku objašnjava da je njegova cijena proizvoda, usluge treba rasti zato što je netko nešto najavio za sljedeću godinu, on ništa drugo nego stvara alibi za daljnje neopravdano povećanje cijena. Dovodi sve oko sebe u zabludu i to jednostavno nije točno, ničim nije utemeljeno i molimo ih da to ne rade.
0: Zahtjevno rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu ulazi u završnu fazu. Kako bi se to moglo sigurno provesti, na blagdan Tijelova, Slavonska avenija ponovno se zatvara na 4 dana. Neboder bi trebao biti srušen do sredine srpnja. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
2: Danas je Vjesnik 10 metara niži nego što je bio u trenutku kada je opožaren i kada je praktično i izgrađen. I sada polako ulazimo u tu završnu fazu kada će se sa dizalicama, sa dugim klještima uklanjati etaža po etaža. Preksutra na blagdan Tijelova biti zatvorena ponovno Slavonska avenija sve do nedjelje naveče i u tom će periodu izvođač ukloniti sjevernu stranu nebodera kako ne bi dio tih najviših etaža završio na podvožnjaku. Biće zatvorena cijela Slavonska, nema bajpasa. Biće ta 4 dana zatvorena Slavonska u potpunosti, riješit će se drugačijim načinom sam promet.
0: Na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću zbog prometne nesreće u kojoj je poginuo Goran Šarić. Banožić je stigao s 2 novim odvjetnicama koje su ponovile zahtjeve prijašnje odvjetnice, a ovaj su put prihvaćeni. Tako će se Banožićevoj obrani dostaviti sva fotodokumentacija, saslušat će se novi svjedoci i provesti novo vještačenje. Nova rasprava održat će se 1. srpnja. Na Županijskom sudu u Zagrebu održano je ročište u predmetu Živko Zagorac i drugi optuženima za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Zagorca, inače kanadskog državljanina, Poljska je uhitila u Varšavi gdje je presjedao na povratku iz Srbije u Kanadu te ga izručila Hrvatskoj. Tereti ga se da je na području općine Grubišnog polja 1991. godine počinio ratne zločine protiv civila. Drugo optuženi, srbijansko-švedski državljanin Milorad Davidović, uhićen je u Švedskoj. Obojica su se pred sutkinjom Mirnom Barović izjasnili da nisu krivi, no zločin pripadnika takozvanog Bilogorskog odreda dobro se sjećaju stanovnici Grubišnog polja, pa i tada 19-godišnji Dražen Degoricija. Doznalo se i da Zagorac prima hrvatsku mirovinu.
3: Znači, hrvatska mirovina nam je oko 500 eura.
4: 500 i jače nešto, 500 eura, ali to možete predati. I u Kanadi imam sada oko 1500 dolara.
5: Napravili su zla puno ljudima, odveli u Peratovicu, to se već zna. Zarobljavali ljude, tukli, maltretirali, šta sve nisu radili i došlo je danas, hvala Bogu, da moraju za to odgovarati.
0: Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić 16. ovog mjeseca na saborskom odboru za pravosuđe podnijeće izvješće o radu sudbene vlasti, potvrdio je predsjednik odbora Nikola Grmoja. Najavljuje i tematsku sjednicu o tragediji u Drnišu, poručujući kako neće dopustiti da ubojstvo mladića Luke Milovca padne u zaborav.
6: 18.6. na mom odboru ćemo imati tematsku sjednicu o slučaju Drniš, gdje moraju doći i glavni državni odvjetnik i predsjednica Vrhovnog suda, predstavnici sudova, ministar Habijan, predstavnici psihijatrijske struke, svi koji su uključeni i koji su odgovorni za ovo što možemo gledati u Hrvatskoj. Ja kao predsjednik odbora za pravosuđe neću dopustiti da Luka bude zaboravljen bez da se u Hrvatskoj dogode promjene u sustavu pravosuđa.
0: Meteorolozi najavljuju naglu promjenu vremena. Žuto upozorenje na potencijalno opasno vrijeme zbog kiše i grmljavinskog nevremena upaljeno je u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Još viša razina upozorenja vrijedi za Riječku i Splitsku regiju. One su u narančastome zbog jakog, mjestimice i olujnog vjetra, velike količine kiše i mogućeg jakog grmljavinskog nevremena.
7: Vijesti.
0: Nastavljaju se pregovori SAD-a i Irana o kraju rata, potvrdio je američki državni tajnik Marco Rubio. Odbacio je nagađanja da je Teheranu ponuđeno ublažavanje sankcija u zamjenu za otvaranje Hormuškog tjesnaca. Rekao je i da će pregovori o iranskom nuklearnom programu biti vrlo tehnički te bi mogli trajati mjesecima.
8: Now we are in talks.
9: Sada smo u razgovorima. I kažem razgovori jer razgovori s Iranom nisu kao razgovori sa Švicarskom. Nažalost, zahtijevaju posrednika, ali postoje dobri izgledi. Prvi su se put složili, svakako koliko se sjećam, razgovarati o aspektima svojeg nuklearnog programa koje su prije samo mjesec dana odbijali čak i spomenuti, a kamoli ući u rasprave o njima. To nije jamstvo da će se u konačnici postići dogovor, ali moći ćemo ih uključiti u proces kako bismo istinski testirali prijedlog o tome koliko daleko su spremni ići.
0: O miru pregovaraju i predstavnici Izraela i Libanona koji su se sastali u Washingtonu. Istodobno nastavljaju se izraelski napadi na jug Libanona. Samo u jednom napadu poginulo je 4 ljudi, a više od 130 je ranjeno. Među njima 40 medicinskih djelatnika, objavile su libanonske vlasti. Njemački kancelar Merz pozvao je Izrael da se suzdrži od daljnjih akcija.
9: Njemačka vlada također hitno poziva Izrael da poštuje prekid vatre dogovoren u travnju i da zaštiti civilno stanovništvo u Južnom Libanonu. Potičemo Izrael i Libanon da nastave putem izravnih pregovora kojima su se posvetili.
0: Ruske snage večeras bi mogle ponovno napasti Ukrajinu, upozorio je predsjednik Zelenski pozivajući se na obavještajne podatke. Pozvao je stanovnike da ozbiljno shvate upozorenja za zračnu uzbunu. Rekao je da je Moskva prošle noći lansirala više od 70 raketa i 650 bespilotnih letjelica, a tijekom dana Ukrajinu je gađala s još 100 dronova. U jednom od najjačih napada u posljednjih nekoliko mjeseci poginulo je najmanje 22 ljudi. Među njima 2 djece. 130 osoba je ranjeno. Spasilačke službe i dalje pretražuju ruševine stambenih zgrada. Zelenski je upozorio da Kijev trpi zbog nedostatka protuzračne obrane i pozvao zapadne partnere da mu osiguraju pomoć.
7: Sport.
0: O sportu Marko Šivak.
10: Poraz hrvatske nogometne reprezentacije u prvoj pripremnoj utakmici za svjetsko prvenstvo od Belgije 2-0. Strijelci su bili Tielemans i Lukaku, izbornik Zlatko Dalić.
11: Mi nismo izgledali dobro, puno bolje to izgleda na treningu, ali neću ovaj poraz sad tragično, samo iz njega izvući pouke, iz njega napraviti analizu i vidjeti gdje smo, što smo griješili i gdje je problem.
10: Naš suparnik u skupini na svjetskom prvenstvu Gana remizirao je s Velsom 1-1. Zadar uvjerljiv protiv Cibone u drugoj utakmici finala doigravanja prvenstva Hrvatske 92-57. Najučinkovitiji u dresu Zadrana Mihajlović 18 koševa, Paloka ih je kod Cibone postigao 10. Kapetan Zadra Marko Ramljak.
12: Mislim da smo imali otvaranje i gard koji smo priželjkivali nakon onog poraza u prvoj utakmici. Trebala nam je ova ovako dobra utakmica, sad idemo spremit se, odmorit se i pokušati ovako reagirati isto u Zagrebu.
10: Igrač Cibone Vigo Bart.
13: S naše strane potpuno suprotnost od prve utakmice, ušli smo lagano unutra, svi opušteno i Zadar je to iskoristio odmah u startu, održavali se cijelu utakmicu tu razliku.
10: Rezultat u finalnoj seriji izjednačen je na 1-1. A na konjuh poražena je u prvom kolu turnira tenisačica u Makarskoj. Bolja je sa 6-3 i 6-2 bila Čehinja Šalkova.
7: Vremenska prognoza.
0: Povremeno kiša, ponegdje je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Vjetar umjeren, promjenjiva smjera, uz nestabilnosti prolazno jak i vrlo jak. Jutarnja temperatura uglavnom od 15 do 20, a najviša dnevna između 19 i 24 stupnja, u gorju niža.
7: Vi Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, a uredila Andrila Andri.
14: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Cijene u Hrvatskoj prošlog su mjeseca bile 5,2% više nego u svibnju prošle godine. U travnju je stopa inflacije bila 5,8%, što znači da je rast usporen, no Hrvatska udruga poslodavaca upozorava da se još ne može govoriti o trajnoj stabilizaciji. Iako je inflacija i dalje visoka, usporavanje ohrabruje, rekao je ministar financija Tomislav Ćorić. Na pitanje hoće li novi paket vladinih protuinflacijskih mjera koji će se primjenjivati od iduće godine nekima biti razlog za novo dizanje cijena, Ćorić kaže.
1: Onaj koji u ovom trenutku objašnjava da je njegova cijena proizvoda, usluge treba rasti zato što je netko nešto najavio za sljedeću godinu, on ništa drugo nego stvara alibi za daljnje neopravdano povećanje cijena. Dovodi sve oko sebe u zabludu i to jednostavno nije točno, ničim nije utemeljeno i molimo ih da to ne rade.
0: Zahtjevno rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu ulazi u završnu fazu. Kako bi se to moglo sigurno provesti, na blagdan Tijelova, Slavonska avenija ponovno se zatvara na 4 dana. Neboder bi trebao biti srušen do sredine srpnja. Meteorolozi najavljuju naglu promjenu vremena. Žuto upozorenje na potencijalno opasno vrijeme zbog kiše i grmljavinskog nevremena upaljeno je u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Još viša razina upozorenja vrijedi za Riječku i Splitsku regiju. One su u narančastome zbog jakog, mjestimice i olujnog vjetra, velike količine kiše i mogućeg jakog grmljavinskog nevremena.
2: Vijesti.
0: Nastavljaju se pregovori SAD-a i Irana o kraju rata, potvrdio je američki državni tajnik Marco Rubio. Odbacio je nagađanja da je Teheranu ponuđeno ublažavanje sankcija u zamjenu za otvaranje Hormuškog tjesnaca. Rekao je i da će pregovori o iranskom nuklearnom programu biti vrlo tehnički te bi mogli trajati mjesecima.
2: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je od Belgije u prijateljskoj utakmici na Rujevici rezultatom 2-0. Strijelci su bili Tielemans u 38. minuti i Lukaku u 96. Evo što je nakon susreta rekao izbornik Zlatko Dalić.
3: Mi nismo izgledali dobro, puno bolje to izgleda na treningu, ali neću ovaj poraz sad tragično, samo iz njega izvući pouke, iz njega napraviti analizu, gdje smo, što smo griješili i gdje je problem.
0: Posljednju provjeru prije odlaska na svjetsko prvenstvo Hrvatska će imati u nedjelju kada će protiv Slovenije igrati u Varaždinu.
2: Vremenska prognoza.
0: Povremeno kiša, ponegdje je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Vjetar umjeren, promjenjiva smjera, uz nestabilnosti prolazno jak i vrlo jak. Jutarnja temperatura uglavnom od 15 do 20, a najviša dnevna između 19 i 24 stupnja, u gorju niža.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Igor Bosak, a uredila Andrila Andri.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

radije suncu i doba i ura. Na srcu mi oblačne ravnice,

0: Cijene u Hrvatskoj prošlog su mjeseca bile 5,2% više nego u svibnju prošle godine. U travnju je stopa inflacije bila 5,8%, što znači da je rast usporen, no Hrvatska udruga poslodavaca upozorava da se još ne može govoriti o trajnoj stabilizaciji. Iako je inflacija i dalje visoka, usporavanje ohrabruje, rekao je ministar financija Tomislav Ćorić. Na pitanje hoće li novi paket vladinih protuinflacijskih mjera koji će se primjenjivati od iduće godine nekima biti razlog za novo dizanje cijena, Ćorić kaže.
1: Onaj koji u ovom trenutku objašnjava da je njegova cijena proizvoda, usluge treba rasti zato što je netko nešto najavio za sljedeću godinu, on ništa drugo nego stvara alibi za daljnje neopravdano povećanje cijena. Dovodi sve oko sebe u zabludu i to jednostavno nije točno, ničim nije utemeljeno i molimo ih da to ne rade.
0: Na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću zbog prometne nesreće u kojoj je poginuo Goran Šarić. Banožić je stigao s dvijema novim odvjetnicama koje su ponovile zahtjeve prijašnje odvjetnice, a ovaj su put prihvaćeni. Tako će se Banožićevoj obrani dostaviti sva fotodokumentacija, saslušat će se novi svjedoci i provesti novo vještačenje. Nova rasprava održat će se 1. srpnja.
2: Vijesti.
0: Nastavljaju se pregovori SAD-a i Irana o kraju rata, potvrdio je američki državni tajnik Marco Rubio. Odbacio je nagađanja da je Teheranu ponuđeno ublažavanje sankcija u zamjenu za otvaranje Hormuškog tjesnaca. Rekao je i da će pregovori o iranskom nuklearnom programu biti vrlo tehnički te bi mogli trajati mjesecima.
3: Now we are in talks.
4: Sada smo u razgovorima. I kažem razgovori jer razgovori s Iranom nisu kao razgovori sa Švicarskom. Nažalost, zahtijevaju posrednika, ali postoje dobri izgledi. Prvi su se put složili, svakako koliko se sjećam, razgovarati o aspektima svojeg nuklearnog programa koje su prije samo mjesec dana odbijali čak i spomenuti, a kamoli ući u rasprave o njima. To nije jamstvo da će se u konačnici postići dogovor, ali moći ćemo ih uključiti u proces kako bismo istinski testirali prijedlog o tome koliko daleko su spremni ići.
2: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je od Belgije u prijateljskoj utakmici na Rujevici rezultatom 2:0. Strijelci su bili Tielemans u 38. minuti i Lukaku